Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa! Juhu!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäis nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuonne festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. It ain't no country club either.

0: Eli pikkulauantai, keskiviikko, Wednesday, Unstag, cha-cha-cha. Kinnunen ja Aleksandrova täällä, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta ja todellakin cha-cha-chata tulee olemaan tässä no puolen tunnin sisään, kun me soitetaan keskiviikkoiseen tapaan aamujumppa eli aamujumppa.
0: Ensin Freud, Marx, Engels ja Jung.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: BM ja Frida, Aito Iskelmän keskiviikko aamussa. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Se on 26. päivä elokuuta ja tänään mun mielestä niin kuin poikkeuksellinen nimi juhlistaa tätä päivää. Hyvää nimipäivää, Ilmatar.
0: Oi miten kaunis ja runollinen. Tulee heti Kalevalan kaikki epokset mieleen.
1: Kyllä, myös Ilmi ja Ilma juhlivat tänään nimipäiväänsä.
0: Kauniita nimiä, oikein hyvää nimipäivää.
1: Tänään on sitten teemapäiväkin. Ruotsin saamelaiskäräjien perustamispäivä on 26. päivä elokuuta.
0: Sekin on tärkeää.
1: Näin on.
2: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.

0: Abba, gimi, gimi, gimi, kohta Jorma Kärjestä ja agentsia aitoiskelma aamussa. Ja olisiko sitten aamun avauksen vuoro?
1: Ehdottomasti tarjoillaan tähän kiinni keskiviikkoaamuismainen pieni pähkinä purtavaksi.
2: Aitoiskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito iskelmän Finhits perjantai.
4: Kuin varkain sydämeni vei, e viva Espanja.
3: Tunti Finhitsejä.
5: Elämää ei sen enempää, myös päivät nää kerran häviää.
3: Aito iskelmän Finhits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Ei kun morja!
11: Puilo, mitä voin auttaa?
12: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
11: Mitä? Käpyjä?
12: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
11: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
12: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
11: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puhiloon.
14: Mennään.
15: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
16: Yes.
15: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
17: Pystyt mihin vain. Paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: JP!
5: Jake!
3: Kiva nähdä! Miten meni loma?
4: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
6: Kauden artistit ovat valmiina.
2: Ares.
17: Benjamin.
20: Bess.
21: Freeman.
22: Jippu.
23: Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto.
25: Nelli Matula.
6: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Rordi.
27: Nylon Bee.
28: Samuli Putro.
6: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
29: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
30: Alepa.
7: Urbaani legenda.

0: Aamun avaus. Aito Iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Ai että tässä on tällainen ajatus tähän aamuun, joka pitäisi olla kyllä mielessä joka ikinen aamu kun herää. Mikä etuoikeus onkaan saada jälleen yksi uusi päivä yrittää uudelleen ja uudelleen?
2: Sepä se on. Jokainen päivä aloittaa sun elämän tietyllä tavalla aina alusta ja se on aina mahdollisuus.
1: Joo, ja sitten sehän siinä on myös, joka me unohdetaan usein, että jos on vaikka joku sellainen vähän synkempi vaihe elämässä, niin sen ei tarvitse kestää ikuisuutta, vaan sä voit ainakin yrittää joka päivä saada vähän valoa enemmän siihen elämään. Jos ei se onnistu, niin sitten sulla on aina seuraava päivä, jolloin sitä voi yrittää uudelleen.
2: Se on just näin. Tiedätkö, mikä on yksi semmoinen konkreettinen työkalu siihen, että oikeasti voi aloittaa päivä aina alusta?
1: Vasara.
2: Se, että siivoo keittiön tasot edellisenä iltana, jotta voi tulla aamulla tyhjään, puhtaaseen keittiöön.
1: Kyllä, samaa mieltä.
2: Eikä kukaan esimerkiksi puolisoni Kinnunen ole käynyt yösämpylällä ja murustanut sitä keittiön tasoa, kuten ehkä viime yönä.
1: Terveisiä kotiin.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu, Kinnunen Aleksandrova.
2: Kohta Katri Helena tässä Westerinen yhtyeineen.

0: Neuman ja Naiselleni soi muutaman minuutin kuluttua Aito Iskelmän aamusta. Ja sittenhän meillä on aamuhumpa vuoro.
1: Kyllä, huone 105, mutta ei Kikan laulavana.
2: Aito Iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
3: Jääräpori! Aito Iskelmä.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
6: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte!
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
10: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
11: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
10: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
12: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
13: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Maailman rankin reality jatkuu.
19: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
19: Nyt lyö sitä!
18: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
7: Tästä kodista tulee täydellinen.
8: Tämä koti on täydellinen.
18: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto.
7: Remppa.
8: Muutto, muutto, muutto, muutto.
7: Remppa.
18: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
1: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
3: Aito Iskelmä.
13: Niin

0: Neuman ja naiselleni aito iskelmä aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
0: Nyt me otetaan tänään keskiviikon aamuhumppa ja sen tarjoilee meille Nisa Soraya.
2: Aito iskelmän aamuhumppa.

0: Minkä biisin tahtiin humpataan ensi keskiviikkona? Laita toivebiisisi studion WhatsAppiin numeroon 050 56 99 475.
1: On tuo klassikkobiisi kyllä, tuo Isäsarajan biisi, Herra Isä Siuna.
2: On, ja kyllä Lanteen tähti vähän liikkumaan.
1: Minä oikein siunasin taas. Mä olin kaikille myös uskottomille, mutta nyt suurlähettivät.

0: Anssi Kelamikan Fajan BMW. Kello lähenee 7 ja ensimmäisiä aamu-uutisia, mutta tänäänhän meille tulee 8 vieraita studioon.
1: Artisti Jami Faltin on mielenkiintoinen mies. Hän yhdistää rap-musiikkia ja iskelmää ja hän on itse todennut, että tämän musiikkityylin ei pitänyt koskaan nousta suosioon, mutta toisin kävi, hän on jättisuosiossa.
0: Trapskelmästä puhutaan ja onko jopa niin, että Jami on itse tämän terminkin kehitellyt. Tämä oli mulle ainakin aivan uusi termi, mutta hänellä on myös tosi mielenkiintoinen tausta. Hän on Ruotsista tullut Suomeen. Ja
1: kyllä, romanitaustainen ja hänen äitinsä aikoinaan oli sitä mieltä, että nyt on Suomeen muutettava, kun toi jengi skene siellä Ruotsissa alkoi olemaan aika tulenarkaa.
0: Tätä luvassa Aito Iskelmä aamussa siis heti kello 8 uutisten jälkeen, mutta kello 7 uutisten jälkeen ihan justiinsa niin soi muun muassa Ricky Sorsan Jokia Vajakon Diosta. Nenana tulossa. Kinnunen Aleksandrova täällä, hyvää huomenta.
2: Aito Iskelmän aamu. Yhteistyössä Jäärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.
2: Jäärepori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääreporin 600 euron matkalahjakortin. Jääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
12: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
13: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa, autoklinikka.
14: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
15: Ai, missä mä oon?
14: Sanoman mainoskatkolle.

0: viikolla.
1: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
0: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
1: Takomassa parempaa tulosta.
0: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
1: Ai, niinkö?
0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
3: Mynttön!
2: Uutena makuna omena.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Moro! Mitä äijä?
10: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
9: Mikrokuituliinalla hankasin tuollaista sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
10: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
9: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
10: Hei, miten sä pääsit sisään?
9: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Viilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Itse asiassa.
12: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
13: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
14: Ilta-Sanomien uutiset.
15: Tasavallan presidentti Alexander Stubbin Kiovassa maanantaina esittämät lausunnot ovat herättäneet voimakkaita reaktioita Venäjällä. Stubb sanoi, että iskut venäläisiin logistiikkakeskuksiin ovat sotilastrategian kannalta järkeviä. Venäjän turvallisuusneuvoston puheenjohtaja ja ex-presidentti Dmitri Medvedev kutsui Stubbia muun muassa todelliseksi idiootiksi. Medvedev kirjoitti eilen Max-alustalla uutistoimisto Ria Novostin mukaan, että Stubbin ammatillisen osaamisen taso on pohjalukemissa. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvioi aiemmin Ilta-Sanomille, ettei Medvedevin lausunnoille kannata antaa juuri painoarvoa. Työttömyysvakuutusmaksuihin esitetään pientä alennusta ensi vuodelle. Veronmaksajain keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkkojaakkola arvioi, että noin 3 500–4 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalle jäisi muutoksen ansiosta noin 40 euroa vuodessa enemmän käteen. Hallituksen veronkevennykset huomioiden noin 3 000–4 000 euroa ansaitsevalle jäisi ensi vuonna noin 200 euroa nykyistä enemmän. Country-tähti Dolly Partonin kuolinsyy oli syöpä, kertoo hänen edustajansa People-lehdelle. Parton kuoli eilen 80-vuotiaana Vanderbilt Ingram -syöpäkeskuksessa Nashvillessä läheistensä ympäröimänä. Parton julkaisi ensimmäisen albuminsa vuonna 1967 ja voitti urallaan 10 Grammy-palkintoa. Presidentti Donald Trump on määrännyt viikon suruliputuksen kaikkialle Yhdysvaltoihin Partonin kunniaksi.
14: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Saako näin edes sanoa, mutta tästä se starttaa kesäinen viikko. Eilen oli, toi pyörittelee silmiä tuossa mun edessä, siis Kinnunen. Tällä hetkellä aurinko paistelee suuressa osassa maassa ja päivällä. Suuressa osassa maata ja päivällä lämpötila kohoaa 20 asteeseen. Lapissa on hieman viileämpää. Huomenna sitten ollaan samoissa lukemissa ja jopa tuolla Oulun suunnalla päästään 20 asteeseen.
17: Aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
3: Kello on pari minuuttia, eli 7 aito iskelmä aamua. Keskiviikko aamua kuuntelet 26.8. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. En mä nyt silleen silmiä pyörittele. Mulle just eilen yksi ystävä soitti ja hän oli kuullut, kun me oltiin radiossa keskusteltu. Mun mielestä syksy on alkamassa. Mm. Hän sanoi, että hän ei ole pitänyt kesälomaa vielä, että hän on tunti seis.
16: Aivan. Sulla meni siis vaan roska silmään äsken.
3: Joo.
16: Kyllä. Joo, mä oon sitä mieltä, ei oteta kesää pois ihmisiltä, jotka sitä eivät vielä ole kokeneet.
3: Niin, just näin. Siis kaikilla on oikeus omaan kesään.
16: Mm.
3: Nimenomaan. Ja mitään keneltäkään pois ottamatta.
16: Kyllä. Hei, tunnin kuluttua meille saapuu studion vieras. Hän on artisti Jami Faltin. Ja hänen kanssa puhutaan muun muassa siitä, että miten nuori mies on iskelmämusiikista niin kiinnostunut, että sekoittaa sitä rap-musiikkiä.
3: Riki Sorsan Joki kuunnellaan seuraavaksi ja sitten pysähdytään hetkeksi koko maailmaa vavisuttaneen uutisen äärelle.
6: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Laulajana, laulun tekijänä, näyttelijänä, kirjailijana, hyvän tekijänä, piin kovana bisnesnaisena tunnettu Dolly Parton siirtyi, voisiko näin sanoa, valoverhontaa eilen, eli hän menehtyi. Hän ehti sairastaa vain muutaman hetken syöpää vastaan. Hänet siirrettiin sairaalaankin vasta viime perjantaina 21. päivä elokuuta. Ja eilen sitten 25. elokuuta tiistaina niin hän 80-vuotiaana menehtyi. Ja tämä on ollut semmoinen uutinen tässä nyt viimeisen 12 tunnin aikana, että musta tuntuu, että koko maailma on pysähtynyt.
1: Niin, mä heräsin aamulla ja luin tämän uutisen vasta, kun siinä rähmät silmistä sain karsittua ja olin siis eilen jo nukkumassa, kun tämä tapahtui, mutta kyllä tämä sykähdytti ja tässä maailmankaikkeudessa on muutamia sellaisia ihmisiä, jotka on niin legendaarisia, että sä tavallaan et osaa edes ajatella, että joskus heitä ei enää ole.
0: Joo, siis tämä on se juttu, mikä niin kuin jotenkin vavisutti minua. Kyllähän mä oon Dolly Partonin uraa lapsesta asti tietenkin seurannut ihan siis tavallaan väistämättä. Hän on ikoninen, jo pelkästään hänen ulkonäkö, iso vaalea tukka, aina semmoiset tosi vahvat, voisiko sanoa jopa semmoiset niinku leikkisetkin meikit siinä mielessä, että hän ei pelännyt yhdistellä vaikka punajuurenväristä huulipunaa ja sinistä silmämeikkiä. Kurvit, kitara, kaikki ne country-hitit, niin sitten jotenkin mä niinku tajusin just ton, että et maailma sillä tavalla hetkeksi pysähtyy, että yksi semmoinen aikakausi loppuu, kun tommoinen voimanainen poistuu tästä maailmasta. Ja sitten se, mikä mut vavahdutti kans, niin mä tajusin, että hän on ollut niinku tietynlainen semmoinen niinku tosi vahvan naisen esikuva, ehkä jopa meille kaikille meidänkin sukupolven naisille, vaikka me ei ole sitä tiedostettukaan.
1: Mm. Joo, ja tuossa nyt kun some on täynnä videoita Dolly Partonin vaikka haastatteluista, niin muutaman haluan nostaa esille. Hän oli amerikkalaisessa televisio-ohjelmassa haastattelussa ja siinä toimittaja, joka oli nainen, sanoi Dolly Partonille, että sä oot niin lahjakas, että sun ei tarvitsisi pitää vaaleaa peruukkia ja sun ei tarvi pukeutua noin seksikkäästi. Dolly oli hiljaa siinä hetken ja totesi sitten, että niin, tämä on ehdottomasti valinta.
0: Juuri näin. Joo. Ja sitten kun hän oli jossain, häneltä oli kysytty siitä, että niin kuin miltä se tuntuu niin kuin miesten maailmassa toimia siellä musabisneksessäkin ja muussa, niin sanoi, että hän näyttää oikein niin kuin perinteiseltä naiselta, mutta hän ajatteleeko mies. Ja siinä vaiheessa, kun miehet on älynnyt, että mitä tapahtuu, niin hän on jo kerännyt rahat ja poistunut paikalta.
1: Joo, just näin. Joo, ja sitten yksi vielä sellainen ajatus, mikä sai mut tosi kovasti hymyilemään tuossa aamussa. Häntähän on stereotypisoitu tyhmäksi blondiksi koko hänen elämänsä.
0: Tämä.
1: Ja joku toimittaja oli kysynyt häneltä sitten sitä, että vaivaako se, että hänet on näin kovasti niin kuin lokeroitu tyhmäksi blondiksi, niin hän oli sanonut, että ei yhtään. Tiedän, että en ole tyhmä ja tiedän, että en ole blondi.
0: Nimenomaan, koska hän oli myös sanonut, että joku oli kysynyt, että no, et kauanko kestää laittaa nuo hiukset noin isoksi ja upeeksi. Että ei hän tiedä, kun hän ei yleensä koskaan paikalla. Rauha tämän supernaisen muistolle.

0: Tässä eilen menehtyneen koko maailman rakastaman countrytähden Dolly Partonin yksi suurimmista hiteistä, Jolene. Dolly Partonhan siis voitti jopa 11 grammiä.
1: Ihan älytöntä. Siis
0: aivan mieletön määrä.
1: Onneksi ääni jää elämään ja kappaleet jäävät elämään. Se on ihana asia. Hei, kohta katsellaan, mikä on tärkeintä tänään, eli mitkä on niitä asioita, joista sä voit avata keskustelua vaikka siellä hississä työpaikalla.
0: Tai kokeile vaikka bussissa aamu julkisessa liikennevälisessä Jennin ryhmästänä.
1: Joo, menee vähän liiallisuuksiin.
0: Voit koittaa ja sitten jäädä seuraavalla pysäkillä pois. Ensin portti on pois.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Kyllä se vaan on tärkeintä ja sykähdyttävintä tänään, että yhdysvaltalainen countrylaulaja Dolly Parton on kuollut ja hänen perheensä kertoi asiasta Dollyn sosiaalisen median kanavissa videolla, joka julkaistiin tuossa tiistaina.
2: Eilen illalla Suomen aikaa, joo.
1: Parton oli 80-vuotias, hän on, tai oli syntynyt 19. päivä tammikuuta Tennesseessä.
2: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump muuten ilmoitti myöskin eilen, että viikon ajaksi hän määrää koko Yhdysvaltoihin suruliputuksen eilisillasta alkaen. Ja hänkin on tähän kommentoinut hyvin tunteikkaasti tähän Dolly Partonin menehtymiseen.
1: Parton menehtyi syöpään hyvin lyhyen hoitojakson jälkeen.
2: Täällä meillä Yle kirjoittaa mielenterveysjärjestö Mieli ry:stä, joka kertoo, että kesän aikana järjestön kriisiapuun on tullut yhä vakavampia yhteydenottoja. Erityisesti talousvaikeuksiin liittyvät yhteydenotot ovat lisääntyneet kriisipuhelimissa ja siellä kriisikeskusten vastaanotoilla. Ja ihmiset kertoo työttömyyden pelosta, toimeentulon riittämättömyydestä sekä sellaisesta kokemuksesta, että mitään apua ei ole saatavilla.
1: Oi ei. Yle kertoo THL:n tutkimuksesta, joka paljastaa, että pojat syövät liikaa lihaa. Tämä tutkimus on tehty ammattikouluissa ja saatu selville, että lautaselta ei löydy ollenkaan marjoja, hedelmiä tai kasviksia. Energiajuomat, ne ovat myös suosiossa nuorten keskuudessa.
2: Tämä on sellaista nykyneandertaalilaisuutta.
1: Niin, ne karppaa.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla.
3: Aito iskelmän aamun kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
0: Tjärebori. Aito iskelmä.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nää hauskimpia nää mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
8: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Moi, hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei, tuun sinne.
11: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Aa, siellähän te ootte.
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
12: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
13: Huomenta, lähipoksi.
12: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
13: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
12: Pitkä yö.
13: Pitkä elämä.
12: Nuku hyvin.
14: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
15: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähipoksiin.
16: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
18: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.
16: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
4: Riippuu hinnasta.
16: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
4: No nyt puhutaan.
16: Hotlips.fi.
20: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
21: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
22: Kauden artistit ovat valmiina.
23: Ares.
24: Benjamin.
25: Bess.
26: Freemans.
27: Jippu.
28: Heikki Salo.
29: Timo Kotipelto.
30: Nelli Matula.
22: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
31: Rorgi.
32: Nailonvi.
33: Samuli Putro.
22: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
34: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
35: Alepa. Urbaani legenda.

0: mediasta. Hän oli nimittäin saanut ihan yllättäen joltain plastiikkakirurgilta tällaisen avoimen viestin. Hei Mette, emmekö voisi fiksata pikku näppylän nenästäsi ystävällisin terveisin plastiikkakirurgi? Ja Tanskan pääministeri oli vastannut siihen, oi ei, olen täysin sinut vartaloni kanssa, enkä tarvitse plastiikkakirurgi miestä kertomaan mielipidettä siitä.
1: Boom!
0: Hän onneksi löit nyrkillä omaan käteesi.
1: Käsi kipiä, mutta purin tämän aggression, koska mietin just, että tuliko sieltä joku mies sanomaan, että sun luomi häiritsee minua.
0: Joo, se häiritsee häntä. Tässä on sitten Hesarin jutussa. Kannattaa käydä lukemassa monia muitakin tällaisia politiikassa olevia naisia avautunut siitä, millä tavalla heidän ulkonäköään oikein kommentoidaan. Ja tämä on mun mielestä jännittävää, että siellä voi olla niin kuin mitkä tahansa silmäpussit tai mitkä tahansa visvasyylät miespolitiikon nenässä. Ei kukaan lähde kommentoimaan, että sä voisit vähän fiksailla ota pikkasen botoksia silmäkulmiin, niin näyttää vähän nuorekkaammalta.
1: Ja tämä pätee kaikkiin. Tämä pätee kaikkiin aloihin. Tämä pätee naisiin ja miehiin. Oltiin sitten somessa tai julkisuudessa ihan sama missä, niin naiselta vaaditaan aina jotain, mihiltä ei hitto mitään. Ja edelleen tämä ei poista sitä, että pojilla ja miehillä on myös ulkonäköpaineita. Mutta jos puhutaan tästä nimenomaan tällaisesta käyttäytymisestä, että keneen kohdistetaan noin suoraan tuollaisia ikään kuin vaatimuksia, niin kyllä ne vaan edelleenkin on naiset.
0: On ja sitten se on vähän sitä, että sä et ikinä voi miellyttää yhdelle kumarat, yhdelle pyllistä, että sun pitäisi olla niinku huora madonna, ihan mieletön uraohjus, aivan älyttömän hyvä äiti. Sä oot aina vähän liian lihava, sit sä oot liian laiha, sä oot vähän rupsahtanut. Sanotaan, että miksi et sä anna itsesi sillä tavalla niinku gracefully vanhentua, miksi teet ulkonäöllesi jotain ja sit jos et tee jotain, niin sit sille hei tee jotain.
1: Niin, sä
0: näytät
1: liikaa.
0: Todella vanhalta.
1: Sä oot liikaa tai liian vähän koko ajan ja sen takia pitää löytää se kultainen keskitie itsensä kanssa.
0: Kyllä.
1: Muistan, mä olin 25-vuotias, mä menin silmälääkärin tarkastukseen ja tässä oli kyseessä naislääkäri ja hän sitten tuli tosi lähelle mun kasvoja tutkimaan mun silmänpohjaa sillä lampulla. Se oli yksityinen lääkäriasema, missä mä olin tarkastuksessa ja sitten tämä nainen pysähtyi ja katsoi mua tosi läheltä mun kasvoihin. Ja oli silleen, tiedätkö mitä? Sulla on tuossa toi Sibelius-ryppy 25-vuotiaaksi jo aika syvä. Mä annan mun miehen käyntikortin. Hänellä on praktiikka tuolla Etelä-Helsingissä, niin hän voisi vaikka siihen esteettisenä lääkärinä niin laittaa sulle vähän botoksia. Niin saadaan toi sun nuori otsa sileeksi. Mä olisin, että teetkö, mulla on ollut tää sippe 12-vuotiaasta, kun mulla karsastaa. Niin kuin huomaat silmälääkärinä. Että ei kiitos. No mutta mä jätän tämän käyntikortin kuitenkin sulle tähän, jos sun mieli muuttuu. Jumaliste!
0: Niin ja jännä, että se ei ole kuitenkaan hänen bisnestä. Mä ymmärtäisin, jos hän omia palveluja yrittäisi myydä, mutta hän yrittää myydä jonkun toisen palveluja.
1: Ehkä hän yritti saada miehensä ostamaan hänelle Aruban matkan.
0: No se on varmasti totta. Se, mitä sä sanot toiselle ulkonäöstä, voi jäädä mieleen ihan loppuelämäksi. Ystäväni, joka on tällä hetkellä lähemmäs 60-vuotias, niin sai eräältä suomalaiselta hyvin tunnetulta meikkaajalta meikki tuolissa istuessaan kuulla, että sun kannattaisi tehdä noille sun luomille, siis silmäluomille jotain, käydä leikkaamassa, että ne ikävästi roikkuu tuossa ripsien päällä.
1: Täh.
0: Ja hän sanoi, että siihen päivään asti hän oli ollut tosi tyytyväinen omiin silmiinsä, mutta siitä eteenpäin hän on joka kerta, kun katsoo peiliin miettimässä, että no pitäisikö?
1: Niin, älä koskaan puutu toisen ulkonäköön.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Arttu Viskari. Suomi, Finland, perkele siinä.
1: Ai että, oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka. Ja sellainen muikkari, että tuossa vajaan puolen tunnin päästä studioon saapuu vieras. Hän on räppiä ja iskelmä musiikkia yhdistävä artisti Jami Faltin.
0: Hänellä on tosi mielenkiintoinen elämäntarina. Siihen syvennytään 8 uutisten jälkeen. Mutta nyt on se hetki aitoiskelma aamussa, kun on maailman helpoimman kisan vuoro.
1: Jos haluat voittaa itsellesi parkkikiekon, aitoiskelman hienon kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin, niin soittelepa nyt studioon ja numerohan on 020-343-200.
0: Kohta pelataan.
2: Aitoiskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
3: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
2: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
7: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
6: Kato, se on jo kuljetuksessa.
7: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
8: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kaikkea on!
10: Moi! Hei, minne te menitte?
11: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
10: Okei, tuun sinne.
11: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
10: Siellähän te ootte!
11: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
13: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
3: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin

0: kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, nyt pelataan ja tänään meillä on mukana onnekas Anne. Hyvää huomenta, Anne.
2: Hyvää huomenta.
3: Mistä päin, Anne, sä soittelet meille?
2: Täältä Ylöjärveltä Tampereen suunnalta.
1: Tampereen suunnalta. Minkälainen sää on Tampereella tänä aamuna tai Ylöjärvellä?
2: Täällä on tosi aurinkoinen, mutta täällä ei paljon pilvehattaraa näy.

0: Ihana, ihana, ihana. Mikä on päivän suunnitelma?
1: Siinä, että lähtisitte lähetettelemään noita puolukoita.
2: Niin justiinsa. Puolukoita. Niin kuin nehän on jo alkaa olla kypsät. Kyllä, kyllä.
0: Supermarjat.
2: Joo. Meillä on sulle täällä 9 kysymystä. AI-tuomari Olavi vähän tsekkailee tuossa meininkejä omalla teknisellä tyylillään. Ja yhteen kysymykseen saat vastata kakerandeliin, mutta et ihan vikaan. Ja jos kaikki palkinnot voitat, niin hetken päästä omistat 50 lahjakortin ruokakauppaan, kangaskassi ja parkkikeeko.
1: Selvä.
2: No, helppo ja kiva, eikö niin? Lähdetäänkö pelaamaan?
1: Selvä.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Mikä on Suomen kansalliseläin? Onko se karhu vai joutsen?
1: Kakerandeliin.
0: Mikä on veden kemiallinen kaava? Mä autan sen verran, että alkaa H:lla. Hyvä. Missä maassa Eiffel-torni sijaitsee?
1: Pariisi, Ranska.
0: Aivan oikein.
2: Hyvä,
0: ja
2: Anne.
0: Suomen kansalliseläin, se on karhu. Tämä on tavallaan niin kuin, molemmat vois olla.
2: Niin, mutta se on siis karhu.
0: Se on karhu, kyllä.
2: Okei, tässä opittiin taas jotain. Parkkikeekko on nyt aivan varmasti sun. Seuraavaksi tavoitellaan kangaskassia, eikö vaan?
1: Joo.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Kumpi painaa enemmän, kilo höyheniä vai kilo rautaa?
1: Yhtä painavia.
0: Mikä kuukausi alkaa samalla kirjaimella kuin maaliskuu, eli M-kirjaimella?
1: Marraskuu.
0: Kuinka monta kirjainta on sanassa radiokisa?
1: 9.
0: Hyvä!
2: Nyt se tuli nopeasti. Sulla on hyvä päässälasku. Kangaskassikin on tienattu, Anne. Nythän on semmoinen tilanne. Kakerandelin on käytetty, 3 kysymystä jäljellä. Jos yhteenkään vastaat väärin, niin menetät ton kassin, parkkikiekon saat pitää, mutta jos kaikki menee oikein, saat vielä sen lahjakortin. Pelataanko loppuun asti?
1: Pelataan.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Mikä on Japanin pääkaupunki?
1: Tottora.
0: Anteeksi, sanotko uudestaan? Sano uudestaan, me ei kuultu.
1: Sapporo.
0: Mikä?
1: Sapporo.
3: Ei. Kisasi päättyy tähän.
2: Tokio, eikö se ole?
0: Japanin pääkaupunki on Tokio, voi vitsi. Hittolainen, kun meni se kakerandeliin siihen ensimmäiseen, sen olisi voinut tuohon nyt sitten käyttää. Mutta eipä mitään, sinä voitat parkkikiekon ja muistahan soitella meille uudestaan, koska mekin sataa joka ikinen arkiaamu.
1: No niin, hyvä.
2: Hei, puolukka onnea sinne metsäretkelle, ihana päivä tulossa.
1: Kiitos.
2: Kiva päivää.
0: Yes.
1: Kiva päivää.
2: Moi.
3: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: J. Karjalainen, Ville ja Lupine ja soi Aitoiskelman keskiviikko aamussa kello on 7.56 ja muutaman minuutin kuluttua vuorossa on kello 8 uutiset ja säätiedot.
1: Kyllä, ja uutisten jälkeen meille tulee vieras. Hän on artisti, varsin hyvän tuoksuinen nuori mies.
0: Kävit jo tapaamassa häntä.
1: Kävin tapaamassa häntä ja oli semmoinen voimakas käden puristus.
0: Pidän.
1: Rap-musiikkia ja iskelmää yhdistävää Jami Faltin, jolla on kyllä todella mielenkiintoinen menneisyys Ruotsissa ja sitten myös romanitausta tekee hänelle sellaisen pienimuotoisen kimalluksen.
0: Puhutaan Jamin tarinasta ja musiikista heti 8 uutisten jälkeen.
2: Aito iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Jääräpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
3: Jääräpori! Aito iskelmä.
4: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
7: Mynttö!
6: Uutena makuna omena.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
9: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
10: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
9: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips kaupoista.
11: Oon miettinyt kalaonnea.
12: Mitä siitä?
11: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
12: Älä mieti liikaa.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Mottupit. Motonet.
15: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
16: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
17: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
18: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
17: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
19: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
6: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
19: Turvallisuuden ja talouden takia.
6: Hikoilemaan. Maastopaloista.
19: Arktiseen alueeseen.
6: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Työllisyysrahaston hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen alentamista 0,3% ensi vuodelle. Veronmaksajain keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola laskee, että yhdessä hallituksen veronkevennysten kanssa 3 000–4 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalle jää ensi vuonna noin 200 euroa enemmän käteen. Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Karo Nukarinen perustelee alennusta talousennusteilla ja työttömyyden rakenteen muutoksella. Eduskunta vahvistaa maksujen suuruuden syksyllä. Helsingin käräjäoikeudessa käsitellään tänään vakavia rikossyytteitä, jotka liittyvät niin kutsuttuun tilausrikollisuuteen. Syytteet koskevat helsinkiläisen pyöräliikkeen maaliskuista tuhopolttoa. Esitutkinnan mukaan ulkomaalaiset tilasivat tuhopolton teineiltä maksua vastaan. Syytettyjä on 5 ja he ovat iältään 17–21-vuotiaita. Oikeudenkäyntiä seurataan osoitteessa is.fi. Country-tähti Dolly Partonin kuolinsyy oli syöpä, kertoo hänen edustajansa People-lehdelle. Parton kuoli eilen 80-vuotiaana Vanderbilt Ingram-syöpäkeskuksessa Nashvillessä läheistensä ympäröimänä. Syövän tyyppiä ei kerrottu. Parton julkaisi ensimmäisen albuminsa vuonna 1967 ja voitti urallaan 10 Grammy-palkintoa. Presidentti Donald Trump on määrännyt viikon suruliputuksen kaikkialle Yhdysvaltoihin Partonin kunniaksi.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
6: Sää on tänään suuressa osassa maata poutainen ja osin aurinkoinen. Yksittäisiä sadekuuria esiintyy lähinnä etelärannikon ja itärajan läheisyydessä. Lämpötila kohoamaan etelä- ja länsiosassa monipaikoin yli 20 asteen. Lapissa on sitten selvästi viileämpää.
7: Eniten aitoa iskeä.
8: Ei siinä mitään. Elokuu on kesäkuukausi ja se jatkuu vaan yli 20 astetta. Taas tulee hikiin, mutta sitähän me tykätään. Keskiviikko 26. päivä on tänään kello 8:04 ja Kinnunen Aleksandrova show käynnissä. Hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta. Seuraavaksi olisi tulossa yötä, vie mut minne vaan. Ja sen jälkeen studioon astelee meidän tämän aamun vieras. Hän on artisti Jami Faltin.
4: Tämä on Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Tänään Aito iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa on vieraana artisti, supersuosioon noussut ja kiito vaan jatkuu, Jami Faltin. Sanotaanko sun sukunimi Jami Faltin vai Faltin?
2: Faltin.
1: Faltin. Yes. No, tervetuloa. Yes.
2: Kiitos
3: tervetuloa.
2: Paljon. Tosi kiva.
3: Tuoksut ihan sairaan hyvältä.
1: Niin tuoksut. Mitä sä käytät?
2: Mulla on semmoinen YSL-hajuesi. Musta putelli.
1: Aa, teet sä mitä mun pojalla on samaa, siksi se oli tuttu.
3: Pistetään ylös. Hei sä et ole ainoastaan räppäri, etkä sä ole iskelmalaulaja. Selitä meille, mikä sä oikein olet.
2: Mä oon trapskelmätähti.
3: Onko tää sun oma kehittämä sana?
2: Tää on oma kehittämä genre. Tää on syntynyt siis siitä, että mä oon pienenä kuunnellut kavereitten kanssa ulkona räppiä ja kotona meillä on kuunneltu iskelmää ja romanimusiikkia. Ja sitten kun mä oon kasvanut aikuiseksi, niin mä oon kehitellyt näistä tämmöteen fuusion.
3: Ja se toimii. Se toimii.
2: Kiitos.
3: Minkä takia, Jami, iskelmä on sulle niin tärkeetä?
2: En mä tiedä, ehkä se, niin kuin, mä oon miettinyt just paljon, ehkä se on niin kuin ne tulkinnat ja ne todella upeat tekstit, mitä siellä on, mitkä jotenkin liikuttaa aina itse.
1: Sun ei ehkä pitänyt menestyä tällä musiikkityylillä, mutta toisin kävi. Mikä on sun suosion salaisuus? Mihin se perustuu?
2: En mä tiedä. Mä vaan jamppa. Koko kansan jamppa.
3: Ehkä se perustuu siihen.
1: Niin.
2: Ehkä se vaan perustuu siihen, että mä oon sellainen äijä kuin mä oon. En yhtään esitä mitään muuta.
1: Mm. Mutta niinhän Bon Jovikin on sanonut, että nimenomaan se, että sä uskallat olla oma itsesi, niin se on suurinta karismaa, mitä voi olla.
3: Mm. Onks missään vaiheessa uraa ollut sellainen olo, että omana itsenä oleminen olisi niin kuin jotenkin vaikeeta?
2: No ei. Mä oon aina ollut aika semmoinen, jos pystyy sanoa, taiteilijasielu. Tai silleen mä 16-vuotiaana Ruotsissa voitin runokilpailuun ja on pikkupojasta asti lauluskellut, että kyllä aina ollut jotenkin semmoinen vähän erilainen nuori.
1: Niin. Puhutaan sun taustasta kohta syvemminkin nimenomaan siitä, että oot tullut Ruotsista Suomeen, mutta miten niin kuin toi kieli, kun sä oot kasvanut Ruotsissa ja sitten oot niin kuin suomalainen, niin millä kielellä sä vaikka niin kuin ajattelet ensimmäiseksi?
3: Joo.
2: No se on silleen, että se maa, missä mä eniten vietän aikaa, eli jos mä nyt oon Suomessa, niin mä hetken aikaa niin mä mietin suomeksi, mutta jos mä oon Ruotsissa ja vietän siellä vähän aikaa, niin sit se vaihtuu, se mun mieli vaan kääntyy ympäri ja sit mä mietin yhtäkkiä ruotsiksi.
1: Anteeksi, mä vielä kysyn, että vaikuttaako se, kun sä vaikka kirjoitat tekstejä, niin vaikuttaako se jotenkin se kielen kulttuuri siihen?
2: Joo, kyllä mä huomannut välillä, kun mä kirjoitan tekstejä, että välillä mä käännän jonkun asian vaikka suoraan Ruotsista suomeksi ja sit se ei niinku ole yhtään sama niin asia vaikka esimerkiksi.
1: Niin.
2: Et siinä on vähän, niinku se tarkoittaa vähän eri asiaa ja sitten tuommoisia asioiden kautta sen kyllä huomaa useasti.
3: Meillä on siis vieraana täällä artisti Jami Faltin. Sua on kehuttu siitä, että toisin kuin muut rap-muusikot, niin sä et romantisoi väkivaltaa musiikissa. Miksi sä oot valinnut tämän tien?
2: Mä oon nähnyt sen puolen tosi läheltä kasvaessani Ruotsissa lähiössä Flemingsbergissä. Ja mä oon jotenkin päättänyt, että se ei ole hieno juttu. Mä en ole ikinä nähnyt siinä mitään hienoa, vaan mä oon vaan nähnyt sen maailman pahat puolet.
1: Minkälaista palautetta sä oot saanut näistä valinnoista kuulijoilta, sun faneilta?
2: Hän on sanonut, että se motivoi heitä itseään kamppailen näiden samojen asioiden kanssa, minkä mä oon kamppaillut. Ja se on mulle tarkoittaa enemmän kuin mikään muu.
3: Niin, toihan on niin kuin parasta mahdollista palautetta. Hei, sä oot tehnyt Mamban kanssa hyvin sellaisesta legendaarisesta biisistä oma version. Valokuvia on biisin nimi. Kuunnellaan se ihan kohta, mutta kerro, mikä sai sut tarttumaan just tähän kappaleeseen?
2: Mä olin tuossa naapurissa Millun ja Karon jututtavana ja ei kysy multa, mikä on mun karaoke bravuuria. Siitä puolitoista vuotta, kaksi vuotta varmaan kirjoitin Terolle, että saanko please tehdä tästä versio. Ja Tero antoi mulle siihen täysin vapaa kädet ja mä sitten kunnioittain sitä alkuperäistä versioa, niin kuin iskelmässä on tapana tehdä. Kunnioitin sitä tekstiä ja sitä tulkintaa siinä, mikä on mulle iskelmässä tärkeää, niin tein uuden version tästä kappaleesta.
1: Mitä tämä biisi sulle itselle merkitsee?
2: Kyllä tämä merkitsee semmosia niin kuin muistoja, niin kuin nämä valokuvat on.
1: Mm-hmm. Kuunnellaan tähän väliin Jami Faltinin valokuvia. Jatketaan sitten juttua.
0: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova ja vierasvartti.
1: Superhieno, modernisoitukin versio Mamban valokuvia biisistä tarjoili Jami Falttin valokuvia siinä ja Jami on meidän vieraana. Onneksi olkoon, hieno versio.
2: Kiitos paljon, kiitos paljon.
1: Sä muutit Jami nuorena Ruotsista Suomeen.
2: Mm-hmm.
1: Miksi sä tulit tänne?
2: Me muutettiin tänne, mun mummu sairasti täällä. Ja mä oon romani perheestä, meillä on perhe niin silleen super tärkeä aina. Ja me muutettiin tänne mummun tueksi.
3: Ihana tarina. Ja oliko tässä joku sellainenkin, että sun äiti tavallaan näki, että siellä Ruotsissa ei ole pojan niin turvallista kasvaa myöskään, että olisi ehkä parempi kasvaa sitten Suomessa?
2: No joo, mä ensin jäin sinne Ruotsiin mun kahden isoveljen kanssa ja sitten tuli käsky kävi Suomesta, että mun pitää tulla kanssa Suomeen. Mm. Suomeen ja niin ne sai mut sieltä sitten lentokoneeseen loppujen lopuksi.
1: Minkä ikäinen sä olit silloin?
2: Mä olin 17, just täyttämässä 18.
1: Millaisia keskusteluita kävitte sen muuton osalta sun äidin kanssa? Sä tuossa aikaisemmin sanoit, että sä oot niinku jengien ympäröimänä kasvanut siellä Ruotsissa lapsuuteen ja sen varhaisnuoruutesi.
2: No siellä alkoi tulee otsikoihin tällaisia, niinku siellä tuli tämmöinen jengiaalto tai semmoinen rikos tai väkivalta-aalto enemmän. Sitten äiti oli tosi huolissaan Suomessa ja halusi, että mä tuun pois sieltä Ruotsista.
3: Ymmärrän äitiäsi oikein hyvin.
2: Niin mäkin nykyään kyllä.
3: Joo. Onko koskaan ajatellut, että olisi pitänyt jäädä sinne Ruotsiin?
2: No mä oon paljon kutkutellut se, että mä olisin halunnut tietää, että mihin mä olisin päässyt Ruotsissa, kun mulle silloin justiin tarjottiin siellä levysoppareita ja oli just päässyt pyöriin musapiireissä sen runokilpailun voiton takia niin kyllä mä oon paljon miettinyt, että mihin asti mä olisin Ruotsissa.
1: Mutta onhan se mahdollista edelleenkin. Mm.
2: Kyllä, se on juuri näin.
3: Oliko niin, että kun sä tulit Suomeen, sä perustit oman levyyhtiön?
2: Mm. Joo, mä tein mun ensimmäisen albumi ja sitten sen jälkeen mä perustin levyyhtiö, minkä mä nimesin mun ensimmäisen albumin mukaan ja sitten sen jälkeen tulikin kertoimiin vastaan.
3: Sulla on romanitausta, niin kuin tuossa sanoit. Millä tavalla se määrittelee sua?
2: Se määrittelee, en mä tiedä määritteleekö se millä tapaa, mutta ehkä se näkyy enemmän mun käytöstavoissa ja semmoitteessa, niin että minkälainen tyyppi mä oon. Että meillä on tosi tärkeää niin vanhempien ihmien kunnioitus ja silleen, että on hyvät käytöstavat.
1: Semmoiset perinteet ikään kuin ohjaa sua.
2: Just näin.
1: Sä oot myös perunut sun keikan sen takia, että romaneja ei päästetty sisälle sinne keikkapaikalle. Miten sä näet romania aseman Suomessa tällä hetkellä ylipäänsä?
2: No kyllä niillä on ollut monta sataa vuotta vaikeita Suomessa ja surullinen pitkä historia, missä heitä on kohdeltu huonosti tai meitä.
1: Mitä sun mielestä ikään kuin tavan kansa, niin mikä olisi se sellainen tärkein asia, mikä pitäisi tietää ja ymmärtää tai mitä me voitaisiin oppia nimenomaan romanikulttuurista?
2: Ehkä semmoinen mun mummun opettama mulle just semmoinen lämpö ja rakkaus ja yhteisöllisyys, että meillä on tosi tärkeä pitää toisista aina huolta.
1: Varsinkin tässä maailmanajassa, niin tuo on kyllä semmoinen tarve, mikä korostuu.
3: Jep. Unelmoidaan hetki. Jami Falttin, kun sä katsot sun tulevaisuutta, niin mitä unelmia se pitää sisällään?
2: Mä oon Suomen isoin iskelmätähti. En tiedä, onko tää totta, mutta onko mä ensimmäinen räppäri, ketä on Aito iskelmäkanavalla vieraan?
3: Olet.
2: Mahtavaa.
3: Kyllä.
2: Okei. Se on yksi unelma. Suomen isoin iskelmätähti, Jami Falttin.
1: Minkä ikäinen sä oot nyt?
2: 25.
1: Jees, sulla on ihan mahtavasti aikaa kyllä tähän tavoitteeseen päästä. Millaisen elämän sä muutoin haluat musiikki sinne mukana, mutta niin kuin muilta osin?
2: Muilta osin musiikin lisäksi, niin meillä on aina ollut pienestä asti iso perhe, mä haluan itsekin iso perhe. Mulla on 2,5-vuotias tyttö tällä hetkellä myös kotona. Terveisit sinne, jos kuuntelet tätä.
3: Terveisiä.
2: Ja myös puolisolle. Sitten meillä on tulossa justiin uusi tulokas. tässä loppuun.
3: Onneksi ollut.
1: Ihanaa.
2: Jes, kiitos paljon. Niin kasvattaa tuota perhettä ja elää siinä. Mä oon huomannut, että se on hyvä tasapaino tähän.
1: Jep.
2: Mun iskelmätähti arkeen.
3: Niin, pitää niinku jalat maassa. Just miten näin. Jami, miten sä kuvailisit sua itseäsi isänä? Millainen isä sä oot?
2: Mä oon aika rento, mä annan aika paljon kaikkea periksi. Ainakin tää ensimmäisen kohdalla ollut silleen. Voi olla, että toisenkin, koska jotenkin mä haluan antaa mun lapsille kaiken, mitä mulle ei ole ollut pienenä. Mä oon saanut paljon rakkautta, mutta meillä ei ollut hirveästi rahaa kotona, niin mä haluan mahdollistaa heille asioita myös taloudellisesti.
3: Kuulostaa ihanalta.
1: Kuunnellaan Ekotripin matkustaja muutaman minuutin kuluttua, ja sitten me kysytään Jami Falttinilta, että mikä hänellä on ekana mielessä.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Mennään eteenpäin. Aito iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori! Sinussa on roimaa, alkumiehen voimaa. Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
4: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Jääräpori.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
8: Hei, maistaisiko pirtelä?
9: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
12: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
13: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
14: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään, vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
6: Maailman rankin reality jatkuu.
15: No niin, sit liikkuu.
16: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
17: Pää pinnan alle!
18: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
15: Nyt lyö sitä!
6: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
19: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: Aito iskelmä.
22: Täysin.

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-22 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
2: Aito iskelmä.

0: Ekana mielessä.
1: Tänään me kysytään Aito Iskelmän aamussa Trapskelmä-tähti Jami Faltinilta, että mikä se on miehellä ekana mielessä?
2: Sanotaan sana ja saat vastata joko yhdellä sanalla tai lauseella. Ei ole kiirettä mihinkään.
3: Okay.
2: Aloitetaan. Valokuva.
3: Muisto.
1: Ruotsi.
3: Lapsuus.
2: Äiti.
3: Koko elämä.
1: Jengit.
3: Ei hyvä juttu.
2: Unelmat.
3: Tavoiteltavissa.
1: Suomi-iskelmä.
3: Sielu.
2: Romanit.
3: Perhe.
1: Rakkaus.
3: Ikivanha. Rakkaus.
2: Lapsuus.
3: Rikkinäinen.
1: Tulevaisuus.
3: Kirkas.
2: Yes!
1: Lämmin kiitos Jami Faltin, että tulit Kinnunen Aleksandrova showhun. Me nähdään vielä.
3: Kiitos Ihlimä ja todellakin näemme.
2: Kiitos.
0: Halki, poikki ja pinoon. Ekana mielessä. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: paljon rakkautta.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Aito Iskelmän aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Teikö mun sydämessä läikähtää?
2: Sama.
1: Miten upea nuori herra oli toi Jami Falttiin Trapskelmätähti.
2: Kyllä, ja miten kauniisti puhuu niin kuin perheen merkityksestä ja rakkaudesta. Ja jotenkin mä en olisi halunnut päästää häntä pois
1: niin,
2: täältä.
1: Mammat olisi halunnut pitää hänet täällä koko aamun.
2: Jami sanoi tuossa, että hän haluaa ehdottomasti esiintymään Aito Iskelmä-festareille, ja meidän lobbaustyömme alkaa tänään.
1: Tässä Jonne Aaron.

0: Syytönhän minä siihen olen, että meillä on suplo.fi kautta aitoiskelman saitilla tarjolla monen sadan euron arvoinen matkalahjakortti.
1: Se on juurikin näin, 600 euroa, sillä pääsee matkustamaan jo aivan ihaniin maisemiin.
0: Miten sä voit saada sen itsellesi, Maggie Rileyn jälkeen kerrotaan.
2: Aitoiskelman aamun kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aitoiskelma.
3: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
11: On tää komia massikka! Mistä sait?
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
15: Aku Ankka ja Otto 54.
16: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
15: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
16: Mutta entäs joku huumoribiisi?
15: Ei.
16: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
15: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
16: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
15: Näin.
17: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
18: Ja kyllä.
17: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
18: No.
17: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
18: Näin on.
17: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
19: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
1: AD jatkaa auton matkaa. AD.
4: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma. Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Maggie Reilly, Every Time We Touch, Aito Iskelman aamussa, Kinnunen Aleksandrova showssa, kello ihan justiinsa 8.47. Ihanaa huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tällä viikolla on hyvinkin lämmintä säätä koko Suomessa, mutta kyllä se syksy sieltä väistämättä tulee ja unelmat ja ajatukset menevät mulla jonnekin Kanarian saarille aurinkoon, varpaat hiekassa, mojito kädessä.
0: Joo, lomathan on parhaimmillaan semmoisia, että ei haluaisi, että ne loppuu. Mm. Ja mä huomaan sen, että kun nyt kun syksy saa, niin mun mieli vaeltaa sitten. Mä niin kuin hyväksyn sen, että Suomeen pikkuhiljaa tulee viileämpää, mutta mä koko ajan mielessäni vaellan nimenomaan jonnekin auringonlämpöä etelään.
1: Mun mielestä hauska, että sanot, että syksy saa. Toi on niin kuin ihana.
0: Se oli jostain 40-luvulta.
1: Syksy saa, mieli vaeltaa. Sehän joo. Oli myös hyvin runollista.
0: No se on semmoista.
1: Se tulee luonnostaan.
0: Se ei voi mitään. Kaikkea voitin. Vaan tulee. Sä voit voittaa itsellesi 600 euron arvoisen Chairborin matkalahjakortin, kun klikkailet osoitteeseen supla.fi/aitoiskelma.
1: Voi että kun itse voisi voittaa, mutta
0: niin,
1: kun ei voi.
0: Ei voi.
1: Mutta sinä voit. supla.fi/aitoiskelma.
0: Kerro siellä sun oma tarina, että mikä lomamatka on ollut sulle sellainen, jonka olisit halunnut jatkuvan vähän pidempään ja tuo lahjakortti voi olla sun.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Anna Hanski ja Kotiviini soi Aito Iskelmän keskiviikkoaamussa kello 8:05. Ja sehän tietää tietenkin, että seuraavana vuorossa on 9 uutiset ja sää.
1: Uutisissa on asiaa tästä haulikkomurhaa ja Rolf Nordmanin tapauksesta. Tänään siis Helsingin hovioikeudessa jatkuu hänen kuulemisensa ja hänhän haluaa alentaa tätä omaa tuomiotaan. Hän tappoi tai murhasi, miten sen nyt sitten katsotaan. Nyt katsotaan, että murhasi puolisonsa entisen jääkiekkoilija Janne Puhakan.
0: Tästä lisää uutisissa.
2: Aito Iskelmän aamun tarjoaa Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Jääräpori! Aito Iskelmä.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
8: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
9: Aa, miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit.
10: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
14: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
15: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
14: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
16: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit, sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
5: Luota muhun.
6: I can't.
7: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
8: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
9: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
10: Juurikaan kiinnosta.
11: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella. Ilta-Sanomien uutiset.
12: Työllisyysrahaston hallitus esittää työttömyysvakuutusmaksujen alentamista 0,3% ensi vuodelle. Veronmaksajain keskusliiton pääekonomisti Mikael Kirkkojaakkola laskee, että yhdessä hallituksen veronkevennysten kanssa 3 000–4 000 euroa kuukaudessa ansaitsevalle jää ensi vuonna noin 200 euroa enemmän käteen. Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Karo Nukarinen perustelee alennusta talousennusteilla ja työttömyyden rakenteen muutoksella. Eduskunta vahvistaa maksujen suuruuden syksyllä. Haulikkomurhaaja Rolf Nordmoa on määrä kuulla tänään Helsingin hovioikeudessa. Nordmo tuomittiin viime vuonna käräjäoikeudessa entisen puolisonsa Janne Puhakan murhasta elinkautiseen. Nordmo vaatii elinkautisen tuomionsa kumoamista ja katsoo syyllistyneensä tappoon. Hovioikeudessa on määrä kuulla tänään myös Puhakan siskoa ja isää. Näillä hetkillä alkavaa oikeudenkäyntiä seurataan osoitteessa is.fi. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin Kiovassa maanantaina esittämät lausunnot ovat herättäneet voimakkaita reaktioita Venäjällä. Stubb sanoi, että iskut venäläisiin logistiikkakeskuksiin ovat sotilastrategian kannalta järkeviä. Uutistoimisto Ria Novostin mukaan Venäjän turvallisuusneuvoston puheenjohtaja ja ex-presidentti Dmitri Medvedev kutsui Stubbia eilen todelliseksi idiootiksi ja moraaliseksi irvikuvaksi. Medvedevin mukaan Stubbin ammatillisen osaamisen taso on pohjalukemissa.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
13: Sää on tänään suuressa osassa maata poutainen ja hyvin aurinkoinen. Yksittäisiä sadekuuroja voi tulla lähinnä tuossa etelärannikolla ja itärajan läheisyydessä, mutta lämpötila kohoaa tänään parhaimmillaan 20 asteeseen.
14: Eniten aitoa iskelmää, aito iskelmää.
15: 9:02 on kello, keskiviikko 26. elokuuta, hyvässä vauhdissa ja Kinnunen Aleksandrova Show 10:00 saakka sun seurassa.
13: Oikein hyvää huomenta, tuossa olisi Mamban Vielä on kesän jäljellä tulossa seuraavaksi ja kyllähän me nostetaan peukut tälle pystyy. Tällä viikolla on pariakymmentä astetta ja se on kuule bikinikausi startannut just.
15: Joo. Ja tämä on tosi hyvä biisi, mutta sitten mä haluan kysyä, että mitä sä tekisit, jos sä olisit parkissa autossa vaikka parkkihallissa. Sitten viereisen auton kuski kumauttaa ovella sun auton ovea mennessään auton sisään. Mitä sä tekisit? Ja myöskin kumauttajana. Ja mitä sä tekisit, jos sä hoksaat kaupasta lähtiessä sitten jotain jäi maksamatta? Pohditaan tätä Mamban jälkeen.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Se on mamba, vielä on kesän jäljellä. Mua meinaa aivastuttaa.
1: Okei,
0: ei tullutkaan patin tästä kiinni.
1: Siis tiedätkö, että hyvä tapa on joko puristaa sun rannetta ihan täysillä, se joo. poistaa aivastuksia. Toinen on se, että tästä nenän keskiosasta painat.
0: Ja sen
1: painat.
0: Mä nyt niin kuin tein.
1: Joo, se meni ohi.
0: Kinnunen Aleksandrova Show aivastelee kymppiin saakka sun seurassa Aito Iskelman aamussa. Nyt tärkeä kysymys.
1: Noniin.
0: Miten toimisit, jos huomaat kaupasta lähtiessäsi, että jotain jäi maksamatta?
1: Mm-hmm.
0: Ja miten toimisit, jos viereisen auton kuski kumauttaa sun auton oveen omalla ovellaan, tai jos itse kumautat viereisen auton oveen omalla auton ovella ja huomaat, että se toisen auton kuski istuu siellä kuskin paikalla. Miten toimisit?
1: No mä vastaan sulle kysymyksellä, joka ehkä kertoo tunnollisuuteni tason. Mulla oli jäänyt yläasteelta kuvaamataidon kirja itselleni ja ne piti palauttaa. Mä olin 35, niin mä lähdin palauttaa sen Raaheen.
0: Oikeesti?
1: Kyllä.
0: Noniin, aamen. Siis ensinnäkin tämä kauppakeissi. Mä kävin eilen kaupassa ja sitten siihen ihmiskassalle oli ihan hirveä jono, niin menin sitten itsepalvelukassalle, vaikka mulla oli ihan kiitettävästi siinä sitä tavaraa. Ja sitten kun mä lähdin siitä, piippasin, maksoin ja kuitilla siitä portista ulos ja menin jo liukuportaisiin kohti parkkihallia, niin sitten huomasin, että ai saakeli, tuommoinen yksi pakaste oli niinku jäänyt sinne vähän niin kuin piiloon, että mä en ollut hoksannut sitä. Sen ihan rahallinen arvo oli 2 euroa, joku vihannespussi. Ja sitten mä siinä liukuportaissa, mulla oli aivan itsestäänselvyys, että mä lähden takaisin sinne kauppaan. Ja sitten mulla tuli siinä kaupan menoportilla semmoinen, että rupeeko mä nyt piippaa, että jos mä nyt menen näillä kärryillä tämän maksamattoman jutun kanssa, tuleeko tästä hirveä numero. Niin sitten mä menin takaisin sinne itsepalvelukassalle, jossa sattui olemaan myyjä. Ja sitten mä sanoin, että mulla on tämmöinen tilanne, että mä halusin tietenkin maksaa tän, että mitä mä teen. Sanoin, että se katsomaan se nainen tälle, että ensinnäkin haluan sanoa, että kiitos rehellisyydestä.
1: Joo,
0: tätä ei todellakaan tapahdu joka päivä. Ja sitten oli silleen, että oota, mä tuun sinne portin toiselle puolelle kattoon sun kärryjä, että mikään ei rupea piippaan, kun sä käyt maksaan sen puuttuvan osto. Ja sitten me siinä keskusteltiin ja sitten mä sanoin, että jotta mä oon niin nössö, että musta ei ole tällaiseen. Että mä olisin omasta mielestäni täysin varas, niin kuin mä olisinkin, jos mä en olisi sitä maksanut.
1: Niin.
0: Tai jos kassa vaikka antaa mulle väärin takaisin. Niin mä korjaan sen. Mä en koskaan lähde sieltä silleen, että hei, tiedätkö mitä, tienasin 5 euroa, kun kassa laski väärin sen palautusrahan.
1: Joo, toi on jotenkin sellainen asia,
0: nähtää.
1: Mikä itsestään. Joo, kyllä. Ja mä en tiedä, että onko siinä sitten kuitenkin, niin kun ajatteleeko sitä, onko sitä, siinä pieni itsekkyys ja oma hyvyys, koska tietää myös, että siellä on valvontakameroista niin kuin joka puolella, niin kauhean nolotilanne olisi se, jos seuraavan kerran, kun menee siihen lähikauppaan, niin siellä oltaisiin silleen, että hei, huomasitko, sulle jäi viimeksi joku maksamatta. Että sitä tavallaan niin kuin haluaa turvata myös sen oman selustan.
0: Toi on hyvä pointti. Mä en ajatellut turvakameroita. Mä ajattelin Jumalaa.
1: Kaikista suurinta turvakameraa,
0: tiedä,
1: mikä seuraa koko ajan 24/7 meidän elämää.
0: Siinä hetkessä mä ihan oikeasti mietin, että niin, tää kostautuu, karma kostaa mulle, jos mä nyt toimin väärin. Se oli se mun ajatus. Että mä en voisi koskaan tehdä niin. No sitten vielä tää autokeissi. Mä olin parkkihallissa toissapäivänä odottamassa mun lasta auton kyytiin. Istuin siellä kuskin paikalla, auto tietenkin niin kuin ei käynnissä. Ja sitten mun vieressä oli parkkeerattu oman ruutuun auto, johon tuli semmoinen päälle 50 daami aika vauhdilla, avasi oman autonsa oven mennessään sisään ja kumautti siihen mun auton kylkeen sillä ovella. Ja jumaliste, mä olen vaihtanut ton auton viime keväänä ja vaikka olisin vaihtanut 100 vuotta sitten.
1: Milloin tämä siis tapahtui?
0: Toissapäivänä.
1: Miten sä pystyt olemaan noin hyvällä tuulella ja miten sä et ole kertonut tätä
0: mulle?
1: No mä
0: en ole kerennyt. Mulla on ollut kaikkea muuta kertomaan. Mutta mä niin kuin, tiedätkö, mä olin niin kuin sekunnin silleen, että mikä toi ääni oli. Sitten mä tajusin sen, mikä se ääni oli. Mä avasin äkkiä sähköisen sen pelkäjän puolen ikkunan, työnsin pään sieltä ja katsoin sitä naista tiukasti silmiin. Sen sitten mukaan rupesi katsoa vähän, että onko siinä ovessa mitään. Ja sitten hän vaan katsoi poispäin, peruutti ja lähti. Mutta tiedätkö mitä mä tein? Salamavalolla otin kuvan rekkarista. Mä tein hänelle selväksi, että mulla on sun yhteystiedot. Ei siinä ollut mitään jälkeä. Mutta mä en ikinä voisi tehdä edes tolleen, tiedätkö?
1: No joo,
0: mä nousisin autosta. Mä sanoisin, että hei, sori, katsotaan tuliko tähän mitään.
1: Tietenkin, koska sä jätät sen niinku toisen huoleksi ja hoidettavaksi sen asian, mikä kuuluu sulle. Ja todennäköisesti, kun omistaa auton, on vielä vakuutukset. Eli hänen vakuutuksensa olisi korvannut sen, mitä sun autoon sattuu.
0: Älä ole näätä!
2: Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin.
1: Olen työkseni paskaa lapioinut.

0: elämän kovassa koulussa.
1: Arttu Viskari, elämän kova koulu soi Aito Iskelmän keskiviikko aamussa. Kohta Roxette, Listen to Your Heart.
2: Oikein hyvää huomenta. Osoitteesta supla.fi kautta Aito Iskelmä löytyy Jami Faltin haastattelu. Hän on siis artisti, joka yhdistää rap-musiikkia ja iskelmää.
1: Hän kävi aiemmin tänään meidän vieraana ja paljasti meille myös jotain unelmistaan ja perhehaaveista. Mennään siihen pian.
3: Aito Iskelmän aamun auringonpaistetta tarjoaa Järpori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
4: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
5: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuon testareille.
6: No niin, kiitos paljon.
4: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
5: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
7: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
4: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito Iskelmä.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 € matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
8: Mäpäs kerron sulle jutun.
9: Kerro.
8: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
9: Joo.
8: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
9: Mm-hmm.
8: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
9: Joo.
8: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
9: Ai eikö?
8: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
9: Aha.
8: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
11: AD jatkaa auton matkaa. AD.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
1: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
7: Mynttön!
6: Uutena makuna omena.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksi.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Maailman rankin reality jatkuu.
15: No niin, sit liikkuu.
16: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
17: Pää pinnan alle!
18: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
15: Nyt lyö sitä!
14: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
19: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.

0: Roxette, Listen to Your Heart, Aito Iskelmän keskiviikko aamussa kello 9.28. Kinnunen Aleksandrova täällä.
1: Hyvää huomenta, me ollaan Kinnusen kanssa ihan fiiliksissä. Saatiin nimittäin niin ihana nuori mies tänne studion 25-vuotias Jami Faltin, joka on 2,5-vuotiaan lapsen isä ja toinen on tulossa.
0: Palataan tuohon keskusteluun, kun juteltiin Jamin unelmista.
2: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
0: Superhieno, modernisoitukin versio Mamban valokuvia biisistä tarjoili Jami Faltin valokuvia siinä ja Jami on meidän vieraana. Onneksi olkoon, hieno versio.
3: Kiitos paljon, kiitos paljon.
0: Sä muutit Jami nuorena Ruotsista Suomeen.
3: Mm-hmm.
0: Miksi sä tulit tänne?
3: Me muutettiin tänne, mun mummu sairasti täällä. Ja mä oon romaniperheestä, meillä on perhe niin kuin silleen supertärkeä aina ja me muutettiin tänne mummun tueksi.
1: Ihana tarina. Ja oliko tässä joku sellainenkin, että sun äiti

0: Kun sä katsot sun tulevaisuutta, niin mitä unelmia se pitää sisällään?
1: Mä oon Suomen isoin iskelmätähti. En tiedä, onko tää totta, mutta onko mä ensimmäinen räppäri, ketä on aito iskelmäkanavalla vieraan?
0: Olet.
1: Mahtavaa.
0: Kyllä.
1: Okei. No, se on yksi unelma. Suomen isoin iskelmätähti. Jami Faltti.
2: Minkä ikäinen sä oot nyt?
1: 25.
2: Jes, sulla on ihan mahtavasti aikaa kyllä tähän tavoitteeseen päästä. Millaisen elämän sä muutoin haluat? Musiikki siinä mukana, mutta niin kuin muilta osin.
1: Muilta osin, musiikin lisäksi, niin mä haluan, meillä on aina ollut pienestä asti iso perhe, mä haluan itsekin iso perhe. Mulla on 2,5-vuotias tyttö tällä hetkellä myös kotona. Terveisit sinne, jos kuuntelet tätä.
0: Terveisiä.
1: Ja myös puolisolle. Sitten meillä on tulossa justiin uusi tulokas.
0: Onneksi olkoon.
1: Jes, kiitos paljon. Niin kasvattaa perhettä ja elää siinä. Mä oon huomannut, että se on hyvä tasapaino tähän.
2: Jep.
1: Mun iskelmätähti arkeen.
0: Niin, pitää niinku jalat maassa. Miten sä kuvailisit sua itseäsi isänä? Millainen isä sä oot?
1: Mä oon aika rento, mä annan aika paljon kaikkea periksi. Ainakin tämän ensimmäisen kohdalla ollut silleen. Voi olla, että toisenkin, koska jotenkin mä haluan antaa mun lapsille kaiken, mitä mulle ei ole ollut pienenä. Mä oon saanut paljon rakkautta, mutta meillä ei ollut hirveästi rahaa kotona, niin mä haluan mahdollistaa heille asioita myös taloudellisesti.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Näin Trapskelman tähti Jami Falttiin. Käy kuuntelemassa koko haastis.
0: Se löytyy osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.
2: Kohta Halo Helsinki, tässä Anna Eriksson.

0: On tää niin hieno biisi, Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä Kinnunen Aleksandrova showssa Aito iskelman taajuudella?
1: Oikein hyvää huomenta. Täällä me ollaan vielä hetken ajan ja Arto Sotavallan päivät kuin unta kuullaan Aito iskelmällä ihan kohta.
2: Aito iskelmän aamu. Yhteistyössä Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Jääräpori! Aito iskelmä.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
5: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
6: Auto, auto, autovex. Auto, auto, autovex.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Auto, auto, autovex.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen

0: ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
4: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
5: Turvallisuuden ja talouden takia.
4: Hikoilemaan. Maastopaloissa.
5: Arktiseen alueeseen.
4: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
11: Tästä kodista tulee täydellinen.
12: Tämä koti on täydellinen.
13: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto.
11: Remppa.
12: Muutto, muutto, muutto, muutto.
11: Remppa.
13: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.
16: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
17: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
18: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi

0: Arto Sotavalta, päivät kuin unta, kello on ihan justiinsa 9.47, aito iskelmää kuuntelet ja Kinnunen Aleksandrova show vaihtuu 10 uutisten jälkeen Krista Baarsin päiväshowhun.
1: Ja huomenna me ollaan sun seurana jälleen 6 eteenpäin.
0: Meillä on tälläkin viikolla käynyt mahtavia vieraita. Tänään Trapskelma-tähti Jami Faltin, eilen kävi toimittaja Alma Hätönen, jonka kanssa muun muassa puhuttiin intuitiosta ja me on saatu Tiialta tämä viesti, anteeksi. Nämä teidän aamuhaastattelut on ihania, Caps Lockilla kirjoitettu. Eilen aamulla siellä oli nainen, joka puhui intuitiosta. Just meikkasin silloin ja aina kiireessä ja melkein myöhässä ja aloin itkeä.
1: Ei.
0: Selvisin kyllä ajoissa bussiin, että ei huolta, mutta paljon ihania ihmisiä ja oivalluksia aamuisin. Te itse mukaan lukien, kiitos naiset, terveisin Tiia.
1: Ihana, kiitos Tiia. Oi että, ja muistakaa, että kaikki nämä meidän aamun koosteet haastatteluineen, ne löytyy osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.
0: Joo, sinne kannattaa mennä kuuntelemaan tämänkin päivän kooste. Ja kiitos kaikista viesteistä 050 569 4775 numeroon. Niitä voi WhatsAppin välityksellä laittaa. Laittakaa tulemaan myös Kristan päiväshowhun. Krista on sun seurassa sitten 10-2.
1: Me sanotaan oikein paljon kiitoksia ja ihanaa päivän jatkoa.
0: Ihanaa päivän jatkoa. Voit tosi hyvin tänäänkin tässä kirkka. Moido!

0: Aito iskelmän aamun kanssa matkalla mukana. Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
9: Kiitos.
8: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
10: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
11: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
13: Kadun varteen.
14: Parkkihalliin.
13: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sit lauletaan.
13: Parkman.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
17: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
16: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
17: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
18: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
19: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
20: Hei, maistaisiko pirtelö?
21: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
20: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
21: What? Anna mä maistan.
20: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
22: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
23: Kaikkea on!
24: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Viittä nuorta miestä syytetään Helsingin käräjäoikeudessa helsinkiläisen pyöräliikkeen tuhopolttoon liittyvistä rikoksista. Esitutkinnan mukaan ulkomaalaiset tilasivat maaliskuussa tehdyn tuhopolton teini-ikäisiltä maksua vastaan. Syytetyt ovat 17–21-vuotiaita ja yhden heistä epäillään tilanneen tuhotyön. Osa syytetyistä on Irakin kansalaisia. Oikeudenkäyntiä seurataan osoitteessa is.fi. Lähes joka neljäs suomalainen on tänä vuonna harkinnut työpaikan tai alan vaihtamista työstressin tai mielenterveyshuolien vuoksi. Asia selviää vakuutusyhtiö IFin Pohjoismaissa teettämästä tutkimuksesta. Eniten vaihtamista harkitsivat 30–44-vuotiaat naiset. Aloista vaihtohalukkuus oli suurinta talous-, markkinointi- ja kiinteistöalalla sekä finanssialalla. Vähiten työpaikan vaihtamista harkittiin muun muassa maa- ja metsätalousalalla sekä työterveyshuollossa. Venäjän presidentti Vladimir Putin kirjoitti 3 salaista asetusta Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA:n johtajan John Ratcliffen yllättävän Moskovan vierailun yhteydessä. The Moscow Timesin mukaan asetusten sisältöä ei ole julkaistu. Toissapäivänä Putin valtuutti erillisellä asetuksella valtion ottamaan väliaikaisesti haltuun laitoksia tai yrityksiä, joiden omistajat eivät ole tarjonneet riittävää suojaa drooni-iskuilta. Wall Street Journalin mukaan Ratcliffen vierailu saattoi liittyä tietoihin Venäjän suunnitelmista testata NATOa.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on tänään suuressa osassa maata poutainen ja osin aurinkoinen. Yksittäisiä sadekuuroja esiintyy lähinnä etelärannikon ja itärajan läheisyydessä. Lämpötila kohoaa maan etelä- ja länsiosassa monin paikoin yli 20 asteen, lämpimintä on lounaassa. Lapissa on selvästi viileämpää. Pohjois-Lapissa lämpötila jää paikoin alle 10 asteeseen.
4: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
5: Uutisia taas tunnin kuluttua taajuudella. No niin, hyvää päivää. Moikka, mukavaa keskiviikkoa. Kello viisarit ovat nyt ohittaneet 10 ja tiedät kyllä, mitä se merkitsee sitä, että täällä on nyt meikäläinen, eli Krista Puikoissa seuraavat 4 tuntia. Soittamassa sulle käsittämättömän kovaa iskelmämusiikkia. Sitä semmoista aitoa iskelmää. Juu, siitä me tykätään täällä. Hei, kiitokset Kinnunen Aleksandrova 2-3. Leidit on nyt passitettu päiväunille koti jo. Ja niin jos et ollut aamulla muuten kuulolla, niin muistuttelen, että aamun koostehan löytyy tuolta osoitteesta supla.fi/aitoiskelma. Sieltä voi käydä kuuntelemassa Hanna ja Jenni juttu ja sitten myös jälkikäteen. Tai jos et saanut tarpeeksi, niin voit ottaa kuule uusina. Hei, Westerinen yhtyeineen on tässä nyt valikoitunut ensimmäiseksi kokoonpanoksi, jonka tästä irrota nappia painamalla. Tämä kappale on tummilla teillä.
2: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Esterinen yhtyeineen ja Tummila teillä. Hei, oikein mukavaa keskiviikkoa. Kiva, että oot kuulolla. Krista täällä. Tuossa hätkähdin, kun kuuntelin noita uutisia. Siellä siis todettiin, että lähes joka neljäs suomalainen on tänä vuonna harkinnut työpaikan tai alan vaihtamista työstressin tai mielenterveyshuolien vuoksi. Tämä on kyllä aika huolestuttavaa ja karunkuuloista. Eniten tätä vaihtohalukkuutta oli siis tosiaan talous-, markkinointi- ja kiinteistöalalla sekä finanssialalla. Tavallaan, juu, ymmärtää, se on aika stressaavaa ja hektistä ihan varmastikin. Ja sitten vähiten työpaikan vaihtamista harkittiin muun muassa maa- ja metsätalousalalla sekä työterveyshuollossa. Jäi nyt kiinnostelemaan, että jos tämä tosiaan on niin kuin näin paljon, että joka neljäs suomalainen, niin ihan saletisti. Siellä on nyt joku kyllä kuulolla. Sinä olet kuulolla, sinä joka olet haaveillut tästä työpaikan vaihtamisesta. Haluaisitko ilmoittautua? Mua kiinnostaa kuulla, että ootko sä ihan ryhtynyt tuumasta toimeen? 050569475 on toi WhatsAppin numero. Mä en haaveile tässä niin kuin työpaikan vaihdoksesta siinä mielessä, koska minähän rakastan olla täällä radiossa soittamassa just sinulle hyvää musiikkia ja pitämässä seuraa. Mutta mä haluaisin ehkä lisää töitä. Ja mä, tiedätkö, mä voin tässä meidän kesken tunnustaa, mä niin haaveilen jostain semmoisesta viherpiipertämistyöstä, jostain kukkakaupan pyörittämisestä tai tiedätkö, jostain sellaisesta. Eli siinäkin mielessä ehkä niinku kuulun tuohon samaan porukkaan, mistä puhutaan. Tai niinku en siis kuulu, vaan niinku ymmärrän sen, että siellä maa- ja metsätalousalalla, niin sieltä ei niin nopeasti lähetäkään kuin siinä ollaan sitten ehkä jollain tavalla luonnon kanssa tekemisissä.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Oliko taas mitään järkeä näissä mun jutuissa? Ei, mutta hei, tätä on nyt tänään tarjolla. Tämän kanssa on pärjättävä. Seuraavat pikkasen vajaat 4 tuntia. Tässä Rauli Badding, Somerjoki ja Tähdet.

0: Forever Young kappale soi tässä. Kello näyttäisi nyt olemaan vartin yli kympin ja minun mielestäni on nyt oikein sopiva hetki kuunnella tässä keskiviikkopäivässä Meiju Suvaksen Puremua kappaletta.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Meiju Suvaksen Pure mua, kello nyt 20 minuuttia yli 10. Tuossa kyselin, että onko siellä alanvaihtajia kuulolla. Viittaan täällä nyt tuohon aikaisempaan uutiseen, missä tosiaan todettiin, että oliko se nyt lähes joka neljäs suomalainen on tänä vuonna harkinnut työpaikan tai alan vaihtamista työstressin tai mielenterveyshuolien vuoksi. Mervi kirjoittaa, että hän on valmistunut vaatetusteknikoksi ja lisätyönä hän kävi sitten tämmöisen kehitysvammaisten asuntolassa sitten lisätyönä ja se on sitten vienyt hänet myöhemmin lähihoitajaksi opiskelemaan, josta tulikin sitten hänen päätyä ja oli parasta mitä voi olla ja nyt hän sitten ompelee harrastuksena ja on oma firma, mutta ei sieltä hoitoalalta ne työt lopu. No ei kyllä lopu todellakaan tekemällä ja hienoja arvokasta työtä teet Mervi, kiitos viestistä. Hei, Komioiden Lululai-kappale olisi tuossa tarjolla seuraavaksi. Pysyhän kuulolla. Mä nimittäin kerron hetkisen kuluttua. Muistuttelen tuosta meidän kilpailusta, missä on siis mahdollisuus voittaa liput Komioiden keikalle.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärbori. Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia. Niin. On tosi ihanaa, että ootte siellä. Niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
3: Kiitos, Kati. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
7: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
10: Clas Ohlson.
11: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Jeppe!
15: Jake!
14: Kiva nähdä! Miten meni loma?
16: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
17: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
18: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.

0: Haluaisitko voittaa semmoisen? No ei muuta kuule, kun menet kipinkaapin osoitteeseen supla.fi kautta aitoiskelmä ja skriivaat, eli kirjoitat sinne, että kenen kanssa haluaisit mennä tansseihin ja komioita kuuntelemaan. Ja me arvotaan tässä elokuun aikana lippuja komioiden tähdittämiin loppukesän tansseihin kaikkien kisaan osallistujien kesken. Supla.fi kautta aitoiskelmä, sieltä löydät tämän skaban.
1: Aitoiskelmä ja Krista Bars.
0: Kyllä vain, täällä ollaan seuraa pitelemässä. Kello viisarit nyt 10:30. Suvi Teräsniskan Hento Kuiskaus-kappale olisi tuossa tuloillaan. Ja tässä nyt biisi, minkä varmasti kaikki tuntee. Eput ja kitara, taivas ja tähdet. Oikein mukavaa keskiviikkoa juuri sinulle.

0: Suvi Teräsniskan hento kuiskaus soi Aito-iskelmän keskiviikossa kello parisenkymmentä minuuttia vailla 11. Hei, ennen kuin viisarit on tasassa, niin tuolta olisi tulossa ainakin meikäläisen suokkari Kaija Koon tuotannosta. Mä puhun tuosta En pelkää pimeää -biisistä. Musta siinä on niin hyvä energia ja mä oon vähän sitä mieltä, että me tarvitaan semmoinen pieni energiaruiske tähän päivään vai mitä tuumaat. Ennen kuin kuunnellaan toi Kaijan biisi, niin ikään rauhoitutaan. Tässä olisi tulossa tämmöistä slovaria, nimittäin Paul Youngin Every Time You Go Away ja sit fiilistellään vielä J. Karjalaisen Oi mikä ihana ilta ja sit mä täräytän Kaijat soimaan.
1: Aito-iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Tjärebori!
2: Aito-iskelmä.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
9: Pitäisiköhän meidänkin?
10: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
9: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
10: Ei, se on Oikotie.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Hei, maistaisiko piirtele?
13: Toihan on jenkkik ksylitolipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
19: Ei kun morjesta pöytään.
20: Puilo, mitä voin auttaa?
21: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
20: Mitä? Käpyjä?
21: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
20: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
21: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
20: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
21: En. Tuun.
22: Tule puu-ilon.
23: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
24: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
23: Tilanne tällä hetkellä.
24: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
23: Asenneko astui voimaan?
24: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
23: Grönlanti.
24: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
23: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
25: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
26: Nyt koti syyskuntoon Maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
27: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
28: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
29: Vianor.
30: Kun
0: Aika on oikea. Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
1: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

Jii Karjalainen ja oi mikä ihana ilta. Hei, kohti uutisia ollaan menossa kovaa vauhtia, kello viisarit pian 11, mutta sitä ennen ehditään fiilistellä tää. Vitsi, tää on kova. Kaija K ja En pelkää pimeää.

0: Iltoiskelman keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tjärebori! Aito iskelmä.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Maailmassa.
12: Niin auto.
11: Ne.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet. Motonet.
15: Kenelle me pelataan? Logolle.
16: Pelikavereille.
17: Tulevaisuudelle.
18: Kannattajille.
19: Vai omalle joukkueelle?
8: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
10: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 599. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita siivo.
2: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
16: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
9: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Vasemmistoliitto esittää veromuutoksia ja muita toimia, joiden yhteisvaikutus olisi puolueen arvion mukaan lähes 9,4 miljardia euroa. Tulo-, pääoma- ja osinkoverotuksen muutoksilla kertyisi noin 3 miljardia ja yhteisöveron korotuksella 1,3 miljardia euroa. Puolue esittää myös esimerkiksi miljonääriveroa, sokeriveroa, lentoveroa ja pankkiveroa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ei pidä kaikkien toimien toteuttamista yhden vaalikauden aikana tarpeellisena. Hänen mukaansa 9 miljardin euron kertasopeutus voisi jarruttaa kasvua. Flunssatapaukset alkavat todennäköisesti lisääntyä Suomessa lähiviikkoina. HUSin infektiosairauksien ylilääkäri Ville Holmberg arvioi Ilta-Sanomille, että koulujen alkamisesta kestää yleensä 3–4 viikkoa siihen, kun flunssamäärät lähtevät selvästi nousuun. HUSin sairaaloissa nousua ei vielä näy. Tavalliset flunssavirukset leviävät helpommin, kun ihmiset palaavat lomilta kouluihin ja sisätiloihin. Tavallista nuhakuumetta vakavampi influenssa alkaa levitä tyypillisesti myöhemmin. Lähes joka neljäs suomalainen on tänä vuonna harkinnut työpaikan tai alan vaihtamista työstressin tai mielenterveyshuolien vuoksi. Asia selviää vakuutusyhtiö IFIN Pohjoismaissa teettämästä tutkimuksesta. Eniten vaihtamista harkitsivat 30–44-vuotiaat naiset. Aloista vaihtohalukkuus oli suurinta talous-, markkinointi- ja kiinteistöalalla sekä finanssialalla.
17: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sää on tänään suuressa osassa maata poutainen ja osin aurinkoinen. Yksittäisiä sadekuuroja esiintyy lähinnä etelärannikon ja itärajan läheisyydessä. Lämpötila kohoaa maan etelä- ja länsiosassa monin paikoin yli 20 asteen, lämpimintä on lounaassa. Lapissa on selvästi viileämpää. Pohjois-Lapissa lämpötila jää paikoin alle 10 asteeseen.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mahdottoman mukavaa keskiviikkoa, Krista täällä. Kello on nyt 11:03 ja Levi and the Leavingsin Rintintin kappale fiilistellään tässä seuraavaksi. Kohta laitetaan muuten jalalla komeasti Tapani Kansan kanssa. RAKAS-kappale olisi tuloillaan myöskin pian. Hei, tosi kiva, että oot kuulolla.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Ja se on 26. päivä elokuuta, oikein mukavaa keskiviikkoa, Krista täällä seurannasi. Tosiaan koko maailmaa koskettava uutinen saatiin eilen illalla, kun laulaja country-legenda Dolly Parton. Partonin kuolemasta levisi uutinen, hän tosiaan menehtyi kotonaan Nashvillessä 80 vuoden iässä. Tämä oli sillä lailla jännä, että omalta kohdaltani kun. Mulla on tämmöinen 16-vuotias teinitytär ja mä tuossa aikaisemmin vuosi sitten kysyin häneltä, että haluaisitko lähteä Kylie Minoguen konserttiin mun kanssa? Että olisi tämmöinen äititytär juttu ja hän oli aivan siis äimän käkenä, että kukahan ihme on Kylie Minogue. Ja mä mietin, että no nyt on kyllä aukkoa sivistyksessä lapsena, että nyt alkaa huolestuttaa, että oothan sä kuitenkin kuullut Madonnasta. Ja hän sanoi, että no kyllä hänellä on joku aavistus, kuka Madonna on. Niin sitten jotenkin, mä olin todella yllättynyt, kun hän eilen illalla sitten soitti mulle isältään aivan niin kuin vauhkona, että äiti, Dolly Parton on kuollut. Ja mä mietin, että miten ihmeessä sä voit tietää, että kuka on Dolly Parton?
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
0: Mutta tämähän onkin se juttu, kaikki ties Dolly Partonin, koska hän vaan oli siis kertakaikkisesti niin ihana ja säkenöivä persoona, siis artisti isolla aalla. Mä laitan hetkisen kuluttua tuossa soimaan yhden hänen isoimmista biiseistään ja se on toi I Will Always Love You, jonka moni myöskin tuntee Whitney Houstonin tulkitsemana. Mutta kuunnellaan se Dolly Partonin alkuperäinen veto ja mä kerron vielä sitten siihen kuule kylkeen hauskan tarinan tuosta biisistä, mihin liittyy Elvis. Jos et oo tätä vielä kuullut, niin pysyhän kuulolla. Tässä nyt Jenni Vartiaisen Ihmisten edessä ja tähän perään. Tapani kansan RAKAS ja sitten jutellaan lisää Dollista, jos sopii.
2: Kadut täyttyy ihmisistä, ne ei tiedä meistä mitään.

Tapani Kansan RAKAS raikasi siinä kello nyt vartin yli 11. Hei, kivaa keskiviikkoa. Krista täällä. Tosiaan rakastettu country-laulaja, lauluntekijä, ikoninen artisti isolla aalla. Dolly Parton siirtyi eilen tuon ilmaisiin ja mä halusin laittaa nyt yhden Dolly Partonin kappaleen soimaan. Tämä on biisi, jonka jokainen tuntee. Jos sen Dollyn esittämänä, jonka biisi tämä siis alun perin on, niin sitten ainakin niin kuin Whitney Houstonin versiolta ei varmasti ole kukaan säästynyt. Eli kyse on tietenkin tuosta I Will Always Love You-kappaleesta, tuosta katkeran suloisesta jäähyväisrakkauslaulusta. Mutta tiesitkö, että kun Dolly Parton kirjoitti tämän biisin silloin 70-luvun alkupuolella, niin tämä ei ollut varsinaisesti niin kuin mistään kipeästä rakkaudesta, vaan hän kirjoitti tämän hyvästiksi työparilleen ja mentorilleen, joka oli päättänyt siirtyä muihin bisneksiin. Ja sitten myöhemmin tähän kappaleeseen rakastui muuan Elvis Presley, joka olisi halunnut tehdä tästä oman versionsa, mutta Elviksen manageri, tämä Colonel Tom Parker, vaati puolet tämän kappaleen tekijäoikeustuloista. Et se oli vähän niin kuin ehtona tuolle Elviksen levytykselle. Ja Dolly ei tähän suostunut. Hän kieltäytyi luopumasta noista oikeuksistaan, vaikka hän olisi todella halunnut, että Elvis tekee tuosta biisistä oman versionsa. Ja Dolly on kertonut myöhemmin haastatteluissa, että hän jopa ihan itki tämän päätöksen vuoksi. Ja ei Elvis sitten koskaan tätä kappaletta levyttänyt virallisesti. Tosin hänen kerrotaan laulaneen tuota biisiä silloiselle puolisolleen Priscilla Presleylle heidän avioeronsa yhteydessä. Ja sitten kuten tiedämme, vuosia myöhemmin Whitney Houstonhan teki sitten oman versionsa tuosta biisistä ja siitä tuli sitten silloin sellainen maailmanlaajuinen jättihitti. Mutta toi Dollyn päätös pitää noin tekijäoikeudet itsellään silloin tuossa Elvis-kiistan aikana, niin osoittautui kyllä lopulta erittäin hyväksi bisnespäätökseksi, koska kyllähän sitten tuolla biisillä on myöhemmin taottu miljoonia. Mutta jotenkin mun mielestä ehkä kauneinta tässä koko tarinassa on se, että Dolly Parton jätti jälkeensä niin paljon enemmän kuin vain yhden ikimuistoisen laulun. Hän jätti maailmalle äänen ja hän opetti meille, että hyvästitkin, niin ne voi sisältää rakkautta.

Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Olli Halosen Pohjola-kappale soi tässä. Mamban Älä jätä minua olisi tarjolla tuossa seuraavaksi. Ja sitten voitaisiin palata hetkeksi eilisiin tunnelmiin, kun mä kaivoin pakasta taas uuden mysteeribiisin. Ja palautellaan se vähän mieleen, että miten tuossa kilpailussa kävi.
2: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän Finhits perjantai.
3: Kuin varkain sydämeni vei, e viva Espanja.
2: Tunti Finhitsejä.
4: Elämää ei sen enempää, myös päivät nää kerran häviää.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
5: Ei kun
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
6: Mitä? Käpyjä?
7: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
6: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
7: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
6: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-iloon.
9: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
10: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
9: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
10: Miten tiesitte?
9: Ihan oli villi arvaus.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustasi lähiboksiin.
13: Aku Ankka ja Otto 54.
14: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
13: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
14: Mutta entäs joku huumoribiisi?
13: Ei.
14: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
13: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
14: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
13: Näin.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisiköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Tästä kodista tulee täydellinen.
15: Tämä koti on täydellinen.
16: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
15: Muutto.
14: Remppa.
16: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
17: Aito iskelmän arkiaamuissa. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
18: Sitten valtaa pitävät kirjoittivat hänelle tämmöisen elinikäisen lapun, että menet mihin tahansa baariin, niin juomaa saat aina. No se lappu meni aina hukkaan. Ja lopulta hänelle tatuointiin se leima tähän kaulaan. Mm. Joten aina kun hän meni baariin, niin hän näpäytti sitä 2 kertaa.
17: Aito iskelmän aamut. Arkisin 6-10.

0: Mamba ja älä jätä minua. Hei, kellon viisarat ovat nyt ohittaneet 12:30. Se tarkoittaa sitä, että tuossa reippaan 30 minuutin kuluttua ollaan mysteeribiisin kimpussa. Eilähän tässä skabassa kävi näin.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi.
0: Kuule Anja ystäväiseni, tämänkertainen biisi kuulostaa nyt tältä.
2: Joo.
0: Kymmenen sekuntia. Sitä ihan.
2: Joo.
0: Haluatko kuulla uudestaan?
2: No, haluan, kiitos.
0: No niin, mä tärätän.
2: Joo. Arvelisin naiseksi.
0: Okei, no niin. Joo, naissolistia veikataan, selvää.
2: Joo. Eilen oli se, että se oli Katri Helena. Olisikohan Katri Helena myös tänään, mutta sitten se kappale.
0: Mhm, Katri Helena.
2: Puhelinlangat laulaa.
0: Puhelinlangat laulaa. Sekö on sun vastaus?
2: No, olkoon vaikka näin.
0: Siitä niin, sillä lähdetään nyt ratkomaan tätä mysteeriä. Ja olisiko tämä... Naisen ääni, joo. Ja puhelinlangat laulaa, niin se on Anja.
1: Väärin. Aito iskelmän keskipäivä. Krista Bars ja mysteeribiisi.
0: Saitko sä kiinni, mikä toi kappale saattaisi olla? No, sait tai et, niin pikkuisen aikaa pitäisi vielä malttaa mielensä. Nimittäin tuossa hieman ennen uutisia, puolen päivän uutisia, niin mä otan sitten ilmoittautumisia tuohon skabaan vastaan.

0: Neon kakkosen polku, ai että mikä tuulahdus 90-luvun alkupuolta. Hei, Anna Erikssonin Kaikista kasvoista -kappale soi hetkisen kuluttua taajuudellaan, sitten siihen perään Mahtavat eput, joka päivä ja joka ikinen yö.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
8: Liigan superkausi on käynnistymässä. IS-kiekkokierros joka hetkessä mukana.
9: Nyt voi ihan oikeesti hyvällä omalla tunnolla sanoa, että on kaikkien aikojen kausi. Tö-kausi. Miten niin? No hei, 17 joukkuetta, jokerit mukana ja 3 tippuu.
8: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
10: On tää komia massikka. Mistä sait?
11: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
12: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
14: Aku Ankka ja Otto 54.
15: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nää hauskimpia nää mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
14: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
15: Mutta entäs joku huumoribiisi?
14: Ei.
15: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
14: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
15: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin.
16: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
17: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
16: Kato, se on jo kuljetuksessa.
17: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
18: Mä menen rustaa.
19: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
18: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
19: Voi ihanaa, tuu pian takas.
20: Rusta niin paljon, niin vähällä.
21: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
22: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
26: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
27: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
28: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
29: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Joka päivä ja joka ikinen yö. Mulla on ollut semmoisia kilpailijoita tuossa Mystery Beasis -kabassa, jotka ovat sanoneet valvoneensa yöllä sängyssä, miettineet, että mikähän mahtaisi olla kilpailussa oikea vastaus. No hei, kohta olisi mahdollisuus päästä kokeilemaan sitä onnea. Nimittäin kuunnellaan tämä Laura Närhen Hetken tie on kevyt -kappale ja sitten ollaan uutisten äärellä. Ja nyt voi ruveta meikäläisille päin ilmoittautumaan tuohon skabaan. Studion puhelinnumero 020 34 3200. Mä vastaan niin monelle kuin mä ehdin ja arvon sitten päivän kisaajan kaikista soittaneista. Ja voittajalle lähtee tänään 50 euroa rahaa, jos arvaa kappaleen esittäjän ja biisin nimen oikein.
1: Mä tunnen sinut, pikkusisko.

0: Tämä on niin mahtava kappale. Hei, uutiset olisi tuossa tulollaan seuraavaksi ja sitten ollaan Mysteeribiisi-nimisen kilpailun äärellä ja nyt rohkeasti vaan ilmoittautumaan Skabaon. Soittamalla, hei, on mahdollisuus päästä aika kivoihin rahoihin kiinni, nimittäin jos mä valitsen just sut päivän kisaajaksi ja arvaat, että mikä biisi täällä soi ja kenen esittämä se on, niin olet yhtäkkiä kuule, hupskeikkaa, 50 euroa rikkaampi sankari.
1: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020 343 200 ja arvaa.
2: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Tjärebori! Aito iskelmä.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
9: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
8: Voi tuskaa.
9: Mut hei, ton lieden voi säästää.
8: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
9: No joo.
6: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
11: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
10: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
11: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
10: Se on justiinsa niin.
11: No niin, no.
12: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
13: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
14: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita. Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
15: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
16: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
17: Epäilevin.
16: Mikäs nyt?
17: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
16: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
17: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
16: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
17: No sitten.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Vasemmistoliitto esittää veromuutoksia ja muita toimia, joilla julkisen talouden tilanne paranisi noin 9 miljardilla eurolla. Tulo-, pääoma- ja osinkoverotuksen muutoksilla kertyisi noin 3 miljardia ja yhteisöveron korotuksella 1,3 miljardia euroa. Puolue esittää myös esimerkiksi miljonääriveroa, sokeriveroa, lentoveroa ja pankkiveroa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ei pidä kaikkien toimien toteuttamista yhden vaalikauden aikana tarpeellisena. Hänen mukaansa 9 miljardin euron kertasopeutus voisi jarruttaa kasvua. 3 nuorta miestä vaaditaan vangittaviksi murhan yrityksestä ja törkeästä tuhotyöstä. Epäilyt rikokset tapahtuivat viime sunnuntaina Kirkkonummella. Miehet ovat 18, 19 ja 21-vuotiaita. Tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Jutta Saarinen ei kommentoi tutkinnan yksityiskohtia, koska esitutkinta on kriittisessä alkuvaiheessa. Kanadan Ontarion provinssin pääministeri Doug Ford on arvostellut rajusti Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia. Ford kehotti tänään Trumpia suutelemaan takapuoltaan ja kutsui tätä looseriksi. Taustalla on maiden kärjistynyt tullikiista. Trump uhkasi toissapäivänä nostaa useiden kanadalaistuotteiden tullit 50% ensi vuoden alusta. Kanada vastasi kertomalla uusista tulleista sadoille yhdysvaltalaistuotteille. Eilen Trump kertoi Yhdysvaltojen harkitsevan vakavasti Ontariojärven nimen vaihtamista Amerikan järveksi.
2: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on tänään suuressa osassa maata poutainen ja osin aurinkoinen. Yksittäisiä sadekuuroja esiintyy lähinnä etelärannikon ja itärajan läheisyydessä. Lämpötila kohoaa maan etelä- ja länsiosassa monin paikoin yli 20 asteen, lämpimintä on lounaassa. Lapissa on selvästi viileämpää. Pohjois-Lapissa lämpötila jää paikoin alle 10 asteeseen.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Kello viisarit ovat nyt ohittaneet 12. Hei, oikein mahdottoman mukavaa keskiviikkoa. Krista tässä sun kaverina. Martti Servo ja Napanderia olisi tässä tarjolla seuraavaksi viikonloppukipaleen muodossa, vaikka se viikonloppu ei nyt ihan täällä vielä ole, mutta eihän sitä kukaan kiellä siitä haaveilemasta vai mitä. Ja kohta varmaan päivän kisa ja haaveilee, tai otetaan uudestaan, kohta varmaan ne kaikki, ketkä soitti tänne ilmoittautuakseen Mysteeribiisi-nimiseen kilpailuun, niin haaveilee siitä, että mä soitan niille nyt takaisin ja valkkaan ne skabaan. Ja yhden haaveethan tässä nyt hetkisen kuluttua toteutuu. Mä nimittäin arvon pian ton seuraavan biisin aikana sitten päivän kisailijan. Ja sitten katsotaan, lähteekö 50 euroa riihikuivaa rahaa tänään jakoon.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.
2: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: Tuossa Jussi, laulettiin äsken viikonlopusta. Joko sulla on viikonlopun suunnitelmat selvillä?
2: No ei ole vielä tietty.
1: No ei vielä, nyt ollaan vasta keskiviikossa.
2: No.
1: Just niin, eletään hetkessä.
2: No.
1: Joo, eletäänkö tässä mysteeribiisi hetkessä? Haluatko kuulla, miltä kappale kuulostaa?
2: No joo.
1: No niin, se on tämmönen. Mitä sanoo Jussi?
2: Anna Eriksson, kun katsot minua.
1: Anna Erikssonia. Eli oot sitä mieltä, niin kuin eilinenkin kisaaja, että olisi naisääni.
2: Joo.
1: Joo. No, niin. Joo, kyllähän se naisen ääneltä kuulostaa, kun se on tommonen aika tommonen kipakka suorastaan.
0: Väärin.
1: Se oli nyt väärin. Väärin, mutta hei, yritys oli kuitenkin hyvä kymppi.
2: Joo, ei maha mitään.
1: Ei maha mitään. Hei, kiitoksia Jussi soitosta ja mukavat päiväjatkot sinne Posion suunnalle.
2: Joo, samoin sinne.
1: Kiitti, moi moi. Joo.
0: Aito iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Arttu Viskarin AAAA soi tässä Aito Iskelmän keskiviikkopäivässä. Kello nyt vartin yli 12 ja Levin The Livingsia olisi tässä tarjolla seuraavaksi.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Levi and the Leavings ja sopivasti lihava soi. Tässä kello kohta parisenkymmentä minuuttia yli 12. Petri Laaksosen täällä Pohjan tähden alla -kappale tuloillaan seuraavaksi. Ja kyllä me tiedämme, täällä Pohjan tähden alla on todella hyvä olla, mutta sitten kun ollaan siellä niin kuin talven pimeissä kuukausissa ja on kylmää ja märkää ja tiedät kyllä millaista. Niin voi kuinka ihanaa onkin sitten yhtäkkiä vaan kuule suhauttaa tuonne etelän aurinkoon. Pysyhän kuulolla, mä nimittäin kerron sulle ihan tuossa hetkisen kuluttua, miten voit osallistua kilpailuun, missä on palkintona 600 euron arvoinen Tjäreborgin matkalahjakortti.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Onko se kissa vai koira ihminen?
3: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
2: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
3: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen, jing ja jang.
2: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen
3: on häntä pystyt.
2: Mennään,
3: ei ole ihme muuten, minähän se on se koira ja sinä oot kyllä, se kissa tässä kyllä. Työsuhteessa.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä. Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja

0: voittaa Jääreporin 600 euron matkalahjakortin. Jääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Hei, maistaisiko pirtelö?
9: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
8: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
9: What? Anna mä maistan.
8: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
10: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella.
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
12: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
13: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
14: Makeit uutuuksii!
12: No mistä te tuutte sitten?
13: S-Marketista.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
17: Hei, yksi juttu vielä.
18: No?
17: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
18: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
17: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
18: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
17: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
18: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: Vai Luomu.U.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.
3: Aito iskelmä.

0: Lähetyssään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-21 astetta. Heikkoa lounaan tulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sadetta.

0: Täällä Pohjan tähden alla. Hei, Krista tässä sun kanssa viettämässä tätä keskiviikkopäivää. Kello lähestyy 12:30. Meillä on kiva kilpailu meneillään tuolla Suplan puolella. Meppä osoitteeseen supla.fi kautta aito iskelmä. Etsi sieltä tämmönen kuvake, missä lukee Tjärebori, voita matkalahjakortti. Menet sinne ja samalla kun klipsuttelet näitä kuvakkeita, niin rupeat kaivelemaan muistisi sopukoista sitä semmoista reissua, mikä sun mielestä jäi vähän kesken. Mä tiedän, että sulla on sellainen. Niitä voi olla enemmänkin kuin yksi. Se semmoinen ihana lomamatka, jolloin oot miettinyt kotiinpalupäivänä, että miksi tää ei voi vielä jatkua. Mä maksaisin, jos mä saisin olla täällä vielä yhden päivän. Käy kertomassa tää tarinas tuolla osoitteessa supla.fi kautta aitoiskelmä, niin sä tuut silloin osallistuneeksi kilpailuun, mistä sulla on mahdollisuus voittaa Tjärborin 600 euron arvoinen matkalahjakortti.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: Pimmeetä tykitystä. Tältä tosiaan kuulostaa, kun komiat yhdistää voimansa Portion Boysin kanssa. Kyllä koko Suomi silloin tanssii. Hei, kivaa keskiviikkoa. Krista tässä. Kohta lasketaan vähän sykkeitä. Lähdetään keinahtelemaan laivat kappaleen tahtiin tulossa, nimittäin Rauli Badding Someriokea. Ja sitten olisi hei muuten kolme pientä sanaa. Jos siellä työpaikan kahvihuoneessa on semmoinen vähän jäykkä tunnelma, et oikein tiedä, että mistä keskustelisi, niin täältä tulisi kohta aiheita ja ainakin yksi noista aiheista on semmoinen takuuvarma ilmapiirin, miten mä sanoisin, muuttaja, veikkaanpa näin. Semmoinen aihe, mistä on tosi kiva ruveta keskustelemaan työpaikalla, nimittäin tuo kuormasta syöminen. Jatketaan tällä hei kohta.
1: Aito iskelmän keskipäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä. Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimen ja

0: kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta aito 5G.
1: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
4: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
3: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
4: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
3: Se on sitten jo toinen
4: ja
3: kysymys.
4: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
3: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
4: Eikä. Anna tulla.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
8: Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta aito 5G.
10: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No se on 26. päivä elokuuta. Kaivelin tässä nyt keskusteluaiheita tälle päivälle. Mistä valtakunnassa tänään kohistaan? No totta kai tietenkin country-legenda Dolly Partonin eilinen menehtyminen syöpään on monella mielessä. Ja aika moni on varmaan kuunnellut Dollyn ihania kappaleitakin tänään. Mutta tiesitkö, että tämä 80-vuotias laulaja jätti jälkeensä aivan mielettömän omaisuuden? Independent-lehden mukaan Partonin nettovarallisuus on yli 385 miljoonaa euroa. Se on aika paljon pätäkkää se. Mutta Dolly Partonhan muuten elämänsä aikana kunnostautui tuossa hyväntekeväisyysosastolla aika isostikin. Kuinka paljon Dolly antoi rahaa hyväntekeväisyyteen? No tarkkaa summaahan ei tiedetä, mutta kyse on vähintään kymmenistä miljooneista dollareista. Ja totta kai hänen hyväntekeväisyystyönsä todellinen arvo on sitten vielä paljon suurempi. Mutta ihanaa jotenkin mun mielestä tuossa Dollyn tapauksessa on se, että hän ei halunnut tulla tunnetuksi vaan semmoisena rahan antajana, vaan hän sanoi ihan haluavansa tulla muistetuksi ihmisenä, joka yritti tehdä maailmassa paljon hyvää, ja sitä hän kyllä todella teki. No niin, ja sitten hei, muita aiheita on se, että Pekka Pouta tuolla Maikkarilla, meteorologi Pekka Pouta, suosittelee ottamaan loppuviikon vapaaksi, koska kyseessä on nyt todella hyvät kelit, mitkä meitä hemmottelevat loppuviikosta. Torstai ja perjantai on kuulemma upeita päiviä. Ja myös lauantaikin sopii esimerkiksi tämmöiseksi mökkeilypäiväksi. Mutta sitten lauantai-iltana voi lähteä jo kotia sieltä mökiltä, että tuuli voimistuu ja sitten loppuu nuo hyvät kelit. Mutta nyt kannattaa hei ottaa kaikki irti näistä ihanista loppukesän päivistä. Niin ja sitten hei tämä aihe. Tämä oli mun mielestä mielenkiintoinen, siis arvostettu blues. Kitaristi Erja Lyytinen kertoi Anna-lehden haastattelussa erostaan ja väleistään ex-mieheensä. Hän oli 17 vuotta yhdessä kitaristin Davide Florenon kanssa ja he sai yhdessä kaksoset. Ja he soitti silloin aikanaan samassa bändissä, mutta nyt Erja Lyytinen on todennut tuossa haastattelussa, että hän ei enää söisi kyllä kuormasta uudestaan. Vaikka tämä oli ihan hyvä kuorma, kun tuli ne kaksoset, mutta mietin, että tämä on hei sellainen kiva aihe siellä töissä. Tällä saa jännän tunnelman hyvässä lykyssä aikaiseksi siellä työpaikan kahvihuoneessa, kun kyselet kollegoilta siinä, että ovatko he koskaan niin sanotusti syöneet kuormasta.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Ja puheenaiheita olisi tuossa hetkisen kuluttua luvassa lisää uutiskatsauksen muodossa, mutta ennen uutisia me ehditään fiilistellä toi Ressun ihana biisi, Kuka on se oikea? Ja ennen kuin laitan Ressua soimaan, niin kuunnellaan tää Suvi Teräsniskan Pahalta piilossa.

0: Ressuja, kuka on se oikea? Juu, ja kuka osaa sanoa oikein muuten tämän? Se ei ole niin helppo sanoa. Kokeilpa. No niin, ja nyt kun oot treenaillut sitä siellä, niin otahan puhelin käteen. Studion WhatsApp-numero on 050569975, niin laita mulle sun oma versiosi ääniviestillä tästä. Mulla on täällä jo jokunen näitä hauskoja hassutteluja. Ja kun lähetät omasi, niin osallistut silloin arvontaan. Mä suoritan tämän arvonnan tuossa perjantain aikana ja mulla on kaksi pakettia, kaksi tuommoista palkintoa, mitkä laitan jakoon. Ja kun me suomalaiset, me rakastamme niitä ämpäreitä, niin kyllä vain kuule. Mulla on Tjäreborgin loma-ämpäri jaossa ja tuo ämpäri sisältää myös pyyhepaketin. Eli studion WhatsApp-numero on 050569975. Laitahan mulle tulemaan sun oma versiosi tästä. Niin oot kuule sitten kilpailussa mukana. Ja nyt sitten uutisten aika.
1: Aito iskelmän keskipäivän tarjoaa Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmä. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
5: Kenelle me pelataan? Logolle.
6: Pelikavereille.
7: Tulevaisuudelle.
8: Kannattajille.
9: Vai omalle joukkueelle?
10: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas

0: liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
1: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
9: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
10: Ai, missä mä oon?
9: Sanoman mainoskatkolla.
10: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
9: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
10: Takomassa parempaa tulosta.
9: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
10: Ai, niinkö?
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin. Kun mä aidosti rauhoituin, ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Vasemmistoliitto esittää veromuutoksia ja muita toimia, joilla julkisen talouden tilanne paranisi noin 9 miljardilla eurolla. Tulo-, pääoma- ja osinkoverotuksen muutoksilla kertyisi noin 3 miljardia ja yhteisöveron korotuksella 1,3 miljardia euroa. Puolue esittää myös esimerkiksi miljonääriveroa, sokeriveroa, lentoveroa ja pankkiveroa. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ei pidä kaikkien toimien toteuttamista yhden vaalikauden aikana tarpeellisena. Hänen mukaansa 9 miljardin euron kertasopeutus voisi jarruttaa kasvua. Vuokralaisen ja vuokranantajan kiistat koskevat usein loppusiivousta ja asunnon vahinkoja. Suomen Vuokranantajat ry:n juristi Moona Haataja kertoo Ilta-Sanomille, että aihe näkyy neuvonnassa jopa päivittäin. Vuokralainen vastaa tahallaan tai huolimattomuudellaan aiheuttamistaan vahingoista, mutta ei normaalista kulumisesta. Epäselvissä tapauksissa vuokranantajan pitää pystyä osoittamaan vahinko ja sen määrä. Siksi asunnon kunto kannattaa dokumentoida vuokralaisen vaihtuessa. Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle on julistettu hätätila maastopalon vuoksi, kertoo The Moscow Times. Palo on levinnyt Jaltan lähistöllä noin 50 hehtaarin alueelle. Se sai alkunsa viime viikolla samana päivänä, kun Ukraina teki alueelle drooni-iskun, mutta paikallisviranomaiset eivät ole vahvistaneet palon syytä. Sammutusta vaikeuttavat hankala maasto, kovat tuulet ja lämmin sää.
13: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.

0: Sää on tänään suuressa osassa maata poutainen ja osin aurinkoinen. Yksittäisiä sadekuuroja esiintyy lähinnä etelärannikon ja itärajan läheisyydessä. Lämpötila kohoaa maan etelä- ja länsiosassa monin paikoin yli 20 asteen, lämpimintä on lounaassa. Lapissa on selvästi viileämpää. Pohjois-Lapissa lämpötila jää paikoin alle 10 asteeseen.
1: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
2: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Krista tässä kaverinasi, kello nyt 13.02. Mä oon tässä kahteen asti pitämässä seuraa. Olen tavattoman iloinen siitä, että olet samalla taajuuksilla meikäläisen kanssa. Siinä on jotain niin oikeaa. Siitä laulaa muuten myös kas kummaa nyt seuraavaksi meille Juha Tapio.
3: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Juha Tapio on jotain niin oikeaa. Se on aika mieletöntä, kun se oikea osuu kohilleen. Eihän se välttämättä kato niinku paikkaa eikä aikaa. Ja sitten se voi ollakin vähän hankalaa, jos se tapahtuu jossain semmoisessa paikassa, missä se ei ole niin kauhean sopivaa. Vaikkapa työpaikalla. Tai onko se sopivaa, että syntyy työpaikalla romanssi? Voiko kuormasta syödä? Tätä aihetta sivuttiin tuossa jo aikaisemmin. Kerroin tästä arvostetun blues-kitaristi Erja Lyytisen haastattelusta. Hän kertoo Anna-lehdessä, kuinka hän on aikanaan tullut syöneeksi kuormasta. Hän on tavannut entisen miehensä. He ovat soittaneet samassa bändissä ja sitten rakastuivat siellä ja menivät yhteen ja saivat muun muassa kaksoset, jotka ovat nyt jo 12-vuotiaita. Ja vaikka Erja Lyytinen tuossa haastiksessa toteaa, että oli ihan hyvä kuorma, kun tuli ne kaksoset, niin ei hän enää uudestaan tekisi samaa temppua. No Jaana laittoi tästä nyt heti inspiroituneena viestiä meidän studion WhatsAppiin, numero on siis 050569475, että hän on kyllä löytänyt kaksi aviomiestään juuri töistä ja nyt tämä kolmas kaverikin, joka on nyt kierroksella, niin hänkin on löytynyt sieltä työmaalta. Niin, onko siinä nyt mitään pahaa, jos sitten työpaikalta löytää sen elämänsä rakkauden? Mun ex-mieheni löytyi kyllä sieltä työpaikalta, ilmailumaailmasta. Kyllä siinä nyt näin taas taisi käydä, että olen minäkin tullut kuormasta syöneeksi.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Enkä mä nyt tiedä, onko siinä nyt niin sillain mitään vikaa. Tietenkin jos se kauheasti häiritsee sitä työntekoa, niin onhan se sitten jo ehkä muiden mielestä vähän ärsyttävää, mutta ei varmaan asianomaisten mielestä laisinkaan. Hei, tässä Popedan kuuma kesä. Ihanaa, että oot siellä kuulolla. Mukavaa keskiviikkoa.

0: George Michaelin hieno kappale Careless Whispers on Aitoiskelman keskiviikossa kellon ollessa vartin yli yhden. Anna Erikssonin Ei se mennyt niin. Kuunnellaan seuraavaksi.
1: Kuuntelet Aitoiskelman keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: tyttöjä oli yhden tässä Anna Eriksson. Krista sun seurana vielä tuonne kahteen saakka Westeristä yhtyeineen olisi tässä tarjolla. Seuraavaksi Tvo on kolme kappaleen muodossa. Ja sitten sen jälkeen mennään hieman ajassa taaksepäin, nimittäin Aitoiskämmön aamussa Vierasvartissa. Kylä eli tänään todella mielenkiintoinen henkilö. Siellä oli kylässä trapskelmatähti Jami Faltin. Ja jos nyt mietit, että mitä ihmettä on trapskelma, onko se joku uusi ruokalaji, niin ei suinkaan. Se on tämän itse vieraan kehittämä musiikkityyli ja genre, jossa yhdistyy rapin alalaji trap ja perinteinen iskelmä. Kuulostaa melko se eksoottiselta kombolta. Ja me palataan hei noihin tunnelmiin tuossa hetkisen kuluttua. Pysyhän kuulo.
1: Aito iskelmän keskipäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä.
1: Tjärebori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Tjäreporin 600 euron matkalahjakortin. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
4: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?
4: Ei.
5: Ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
4: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
5: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
4: Näin.
6: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
7: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
14: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
15: Hei, maistaisiko pirtele?
16: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Tästä kodista tulee täydellinen.
19: Tämä koti on täydellinen.
20: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
18: Remppa.
19: Muutto.
18: Remppa.
19: Muutto.
18: Remppa.
19: Muutto.
20: Remppa. Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
10: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Westerinen yhtyeineen ja Tvo on kolme. Kello viisarit nyt 12:30, Krista täällä. Hei, Aitoiskelman aamussa piipahti tosi mielenkiintoinen vieras. Se vieras vartin tähtenä oli Trapskelmätähti Jami Faltin.
1: Aitoiskelman aamun. Vieras vartti.
2: Superhieno modernisoitukin versio Mamban valokuvia biisistä tarjoili Jami Faltin valokuvia siinä ja Jami on meidän vieraana. Onneksi olkoon, hieno versio.
3: Kiitos paljon, kiitos paljon.
2: Sä muutit Jami nuorena Ruotsista Suomeen.
3: Mm-hmm.
2: Miksi sä tulit tänne?
3: Me muutettiin tänne, mun mummu sairasti täällä. Ja mä oon romaniperheestä, meillä on perhe niin silleen supertärkeä aina. Ja me muutettiin tänne mummun tueksi.
4: Ihana tarina. Ja oliko tässä joku sellainenkin, että sun äiti tavallaan näki, että siellä Ruotsissa ei ole pojan niin turvallista kasvaa myöskään, että olisi ehkä parempi kasvaa sitten Suomessa?
3: No joo, mä ensin jäin sinne Ruotsiin mun kahden isoveljen kanssa ja sitten tuli käsky kävi Suomesta, että mun pitää tulla kanssa Suomeen. Mm. Suomeen ja niin ne sai mut sieltä sitten lentokoneeseen loppujen lopuksi.
2: Minkä ikäinen sä olit silloin?
3: Mä olin 17, just täyttämässä 18.
4: Unelmoidaan hetki, Jami Faltin. Kun sä katsot sun tulevaisuutta, niin mitä unelmia se pitää sisällään?
3: Mä oon Suomen isoin iskelmätähti. En tiedä, onko tää totta, mutta onko mä ensimmäinen räppäri, ketä on Aito iskelmäkanavalla vieraan?
4: Olet.
3: Mahtavaa.
4: Kyllä.
3: Okei. Se on yksi unelma. Mm. Suomen isoin iskelmätähti. Jami Faltin.
2: Minkä ikäinen sä oot nyt?
3: 25.
2: Jees, sulla on ihan mahtavasti aikaa kyllä tähän tavoitteeseen päästä. Millaisen elämän sä muutoin haluat? Musiikki sinne mukana, mutta niin kuin muilta osin.
3: Muilta osin, musiikin lisäksi, niin meillä on aina ollut pienestä asti iso perhe, mä haluan itsekin iso perhe. Mulla on 2,5-vuotias tyttö tällä hetkellä myös kotona. Terveisit sinne, jos kuuntelet tätä.
4: Terveisiä.
3: Ja myös puolisolle. Sitten meillä on tulossa justiin uusi tulokas.
4: Onneksi olkoon.
3: Jes, kiitos paljon. Niin kasvattaa perhettä ja elää siinä. Mä oon huomannut, että se on hyvä tasapaino tähän.
2: Jep.
3: Mun iskelmätähti arkeen.
4: Niin, pitää niinku jalat maassa. Just miten näin. Jami, miten sä kuvailisit sua itseäsi isänä? Millainen isä sä oot?
3: Mä oon aika rento, mä annan aika paljon kaikkea periksi, ainakin tämän ensimmäisen kohdalla ollut silleen. Voi olla, että toisenkin, koska jotenkin mä haluan antaa mun lapsille kaiken, mitä mulle ei ollut pienenä. Mä oon saanut paljon rakkautta, mutta meillä ei ollut hirveästi rahaa kotona, niin mä haluan mahdollistaa heille asioita myös taloudellisesti.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandro.
0: Näin Trapskelma-tähti Jami Faltin ja he käy kuuntelemassa loput tuosta mielenkiintoisesta haastattelusta aamun koosteesta, jonka

löydät osoitteesta supla.fi/aitoiskelmä. Ja tässä nyt sitten Jami Falttiinin versio Mamban rakastetusta kappaleesta. Ja koska tämä on tietenkin trapskelmaversio, niin tämän nimi on Valokuvii.

0: Irinan hiljaisuus. Kappale soi tässä kello parisinkymmentä minuuttia vailla kahden. Krista tässä vielä hetken aikaa seurannasi. Mä laitan hei soimaan hetkisen kuluttua Kim Lönholmin Minä olen muistanut kappaleen, mutta sitä ennen Mark Albon ja Gene Pitnin yhteistyön tuloksia Something's Gotten Hold of My Heart.
1: Aito iskelmän keskipäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakka.

0: Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
2: Suomen valtio tarvii lisää rahaa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
6: Joo.
5: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
6: Niinpä.
5: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
6: Niin, just
5: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
6: Niin.
7: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
8: AD jatkaa auton matkaa.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
10: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

Mark Almodin ja Gene Pitnin tyylinäyte tässä Something's Gotten Hold of My Heart. Hei, nyt on tullut meikäläisen tyylinäytteelle loppu, nimittäin mun ohjelma-aika päättyy ja mä luovutan tästä studion. Tuomas Tuke Tuomi Nikulalle, joka tulee Mattila Millaa tuuraamaan tuohon iltapäivään. Hei, mitä parhainta keskiviikon jatkoa Tuomaksen seurassa. Me tavataan sun kanssa huomenna sitten taas kympistä eteenpäin. Erika Wikmanin kattamaan syntisten pöytään ehditään tuossa vielä istahtaa ennen kello 14 uutisia. Ja sitä ennen hiljennytään tämän koskettavan kauniin kappaleen äärelle. Tässä Kim Lönholm ja minä olen muistanut. Hei, huomiseen, moikku!

0: Aito iskelmä.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
9: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
11: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
12: Ja kyllä.
11: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
12: No.
11: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
14: AD jatkaa auton matkaa. AD.
15: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
16: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
18: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
19: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
18: Rattaat?
19: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
18: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
19: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
20: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
21: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
22: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
23: Mä meen rustaa.
24: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
23: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
24: Voi ihanaa, tuu pian takas.
25: Rusta niin paljon, niin vähällä.
26: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
27: Ilta-Sanomien uutiset.
0: SDP esittää Suomeen uutta puolustusveroa, vahvistaa puolueen puheenjohtaja Antti Lindman puheessaan SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa. Ilta-Sanomat uutisoi asiasta jo maanantaina. Määräaikaisen puolustusveron tavoitteena olisi kerätä 5 vuodessa noin 5 miljardia euroa puolustushankintoihin. Lindmanin mukaan mallissa olisi 3 osaa. Suurituloisille tehtävä määräaikainen tuloveron lisäosuus, pääomatuloveron 1 prosenttiyksikön korotus ja arvonlisäverokantojen määräaikainen 0,5 prosenttiyksikön korotus. Sisäministeri Mari Rantanen on tuohtunut pääministeri Petteri Orpon suunnitelmista siirtää suojelupoliisin ohjaus pois sisäministeriöstä. Perussuomalaisten Rantanen kertoo yllättyneensä saatuaan eilen tietää, että kokoomuksen Orpon johtama valtioneuvoston kanslia oli päättänyt suojelupoliisin ohjauksen selvittämisestä jo kesäkuussa. Rantasen mukaan vastaavat selvitykset kuuluvat hallitusohjelmaneuvotteluihin. Ulkoministeriöstä ehdotettiin suojelupoliisin siirtämistä sisäministeriöstä ulkoministeriön alaisuuteen maanantaina. Orpo sanoi tämän jälkeen kannattavansa suojelupoliisin siirtämistä valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Venäjän miehittämälle Krimin niemimaalle on julistettu hätätila maastapalon vuoksi, kertoo The Moscow Times. Palo on levinnyt Jaltan lähistöllä noin 50 hehtaarin alueelle. Se sai alkunsa viime viikolla samana päivänä, kun Ukraina teki alueelle drooni-iskun, mutta paikallisviranomaiset eivät ole vahvistaneet palon syytä. Sammutusta vaikeuttavat hankala maasto, kovat tuulet ja lämmin sää.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Suomessa vallitsee korkea paine ja sää pysyy laajalti aurinkoisena ja poutaisena. Yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin kehittyä iltapäivällä maan itä- ja eteläosassa. Pohjoisen puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 18 ja 22 asteen välillä ja Pohjois-Lapissa 10 asteen vaiheilla.
2: Eniten aitoa
3: Tuomas Tuominikullahan se täällä studiossa. Hyvää keskiviikkoa. 26. päivähän se on ja elokuuta edelleenkin elellään ja Ilmatar muun muassa päivän sankarina. Siitä kyllä tulee niin vahvasti sinne kalevalainen fiilis. Mitä ne immet oikein olikaan? Otetaan siitä kohta pieni muistelo. Aivo jumppa vai miksi sitä nyt voisikaan sanoa. Mutta tervetuloa matkaan. Tästä se starttaa 4-tuntinen aito iskemä iltapäivä siis. Ja paljon on hyvää musiikkia ja monenlaista muuta. Siitä tietysti hyvänä esimerkkinä heti seuraava kappale, Topi Sorsakoski ja Agents, Salattu suru, mukavaa iltapäivää.

Topi Sorsakoski ja Agent, salattu suru kappaleella täällä Tuomas Tuominikulla ja Ilmatar muun muassa nimipäivä sankarina tänään. Niin siinä tuli mieleen, mulla tuli yksi ravintola mieleen, sitten tuli mieleen jäähalli ja totta kai Kalevala. Sieltähän se nämä edellä mainitutkin ovat inspiroituneet aivan varmasti. Kalevalaisessa kansanrunoudessa esiintyvä hahmo, siellä taivaalla kiikkuva jumalainen neito oli tietysti Ilmatar. Ja miten se nyt se story menikään? Tuliko vähän tylsää? Oli vähän yksitoikkoista. Ilmattaren elämä tunsi tätä tylsyyttä. Ei ole jaksanut impenä siellä taivaalla kökkiä, joten laskeutui meren selälle. No mitäs sitten kävikään? No tuuli hedelmöitti hänet. Sotka etsi pesäpaikkaa ja huomaa Ilmattaren polven, jolle se tekee pesän ja munii siihen munansa. No, polvia alkaakin sitten kumoittelemaan yhtäkkiä ja Ilmatar sitten heilauttaa sitä, jolloin munat putoavat ja särkyvät. Ja näistä särkyneistä munankuorista syntyy maailma. On upea tarina kyllä. Mitähän ne on tohon aikaan sitten vetänyt, kun näin hyviä tarinoita? Onko se syöty jotain kärpäsieniä ja sitten syntynyt tällaisia tarinoita? Mutta hienoja on tarinat. Kyllä siinä on mielikuvitusta saanut olla oikein olan takaa. Ja hienoa, että tässä kesässä vielä näitä voidaan fiilistellä ja muistella. Mutta Suvi Teräsniskaa musiikillisena fiilistelynä seuraavaksi pettävällä jäällä 050569947. Sehän on WhatsApp-numero tänne Aito Iskelmä studioon, joten ollaan yhteydessä.

Anssi Kela, kaksi sisarta kappaleella. Ja Anssi Kela juhlistaa nyt tätä 25-vuotis taivaltaan siitä läpimurto debyyttialbumista. Eli 25 vuotta sitten julkaistiin Nummela. Hyvin kiinnostavia keikkoja on tarjolla. Helsingissä muun muassa Juhlaviikot tarjoilee siellä Huvila-teltassa. Siellä Hakaniemen rannassa Eläintarhan lahdella näitä konsertteja. Oliko huomenna torstaina, muistanko aivan oikein. Ja kyllähän se oli aikamoinen ilmiö silloin aikanaan, kun tuo Nummela tuli. Ja muistan, kun radiossa biisit soi, niin olihan se semmoista, että mitäs tämä nyt oikein onkaan. Tässä on hemmetin hyvää tarinankerrontaa. Tässä on jotenkin vähän erilainen tavallaan tatsi ja soundi. Selvästi jotenkin uuden sukupolven tyyppi. Muista muun muassa vaikka Scratchit. Ne osu siis heti korvaan. Ja jotenkin aiheet, joihin aika monen ikäinen ihminen pystyi samaistumaan, kuten vaikka Mikan Faijan BMW-biisin tarina tai jotain sellaista. Hienoa tarinan kerronta, onhan Kela kyllä kova kirjoittaja, eipä siinä. Ja onnea tästä Nummela 25-vuotisjuhlakonserttikiertueesta. Men at Work puolesta aito iskelmällä seuraavaksi, Down Under.

0: Vuonna 1981 julkaistiin tämä kappale, kuuntele Taito iskelmää, ja sehän on Men at Work Down Under, Aussie-bändin tunnetuin kappale, ja esikoislevyltä Business as Usual löytyi tuo biisi. No voidaankohan matkoja fiilistellä, matkat on niin ihania, ja reissujen suunnitteluhan jo puoli matkaa. Se on tosi kivaa, mukavaa hommaa. Ja etenkin tässä ajassa, kun pystyy internetistä kaivaa niin paljon tietoa ja katsoa vaikka ihan niitä Google Maps-kuvia tai Street Viewtä ja kaikkea sellaista matkakohteista ja löytyy hirveästi kaikkea sellaista, miten nyt voisi sanoa, matkahypisteltävää. Että voi ennen matkaa jo alkaa tietyllä tavalla jo käymään sitä reissua. Joten matkafiilistelyä sitä kohta luvassa ja 600 euron lahjakorttikin jaossa, joten pysyhän kuulolla. Otetaan suurlähettiläältä maailman laidalla kuitenkin ensin.
1: Aito iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
2: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
1: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
4: Mitä? Käpyjä?
5: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
4: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
5: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
4: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
10: Kiitos.
9: Niin. Nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon!
2: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
6: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
9: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
10: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
11: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: kuuntelet ja siellä maailman laidalla suurlähettiläät tässä. Ja miten sopikin aika hyvin aiheeseen, nimittäin reissaamisestahan piti puhua ja 600 euro lahjakorttikin on myös jaossa. Helpot matkapaketit ja 60 vuoden kokemuksella, ei muuta kuin sinne supla.fi kautta aito iskelmä ja siellä klikkaa Chereborin logoa ja otat osaan ja kenties se 600 euro matkalahjakortti sitten lähtee sinulle. Lomia, joiden ei sopisi loppuvan, no se on juurikin näin. Ja minä muistelin ja fiilistelin Teneriffan reissuja. Siellä on tullut käytyä ja koettua erittäin, sanotaanko, positiivinen yllätys, miten hieno luonnonkaunis saari onkaan kyseessä. Ja tuossa kun puhuin, että matkojen suunnittelu, sehän on niin silleen puoli reissua, ja onhan se, jos ennen plärättiin niitä jotain Lonely Planetteja ja mitä kaikkea kirjallisuutta, niin onhan tämä tekoäly tehnyt siitä myös tuosta matkojen suunnittelusta niin kuin aikamoista. Tässä nyt nopeasti vaikka vilkaisin, että kun vähän vaikka huvittaisi vähän Ramblalle lähteä pyörästää sinne Barcelonaan, niin Barcelonan sää, no vaikka nyt jos katsotaan huominen, niin kivaa 25-27 ja pelkkää boltsia näyttäisi olevan. Ja sit mä olin silleen, että no mitä mä voisin tehdä? Että jos mä nyt leikin tällaista, että mä nyt ihan vielä huomenna pääsen, mutta kai tässä lähiviikkoina voisi tsekällä aikaakin olla, niin että mitä siellä nyt sitten voisi vaikka tehdä? Niin ois kuule kaikenlaista. Santsin kaupunginosassa perinteinen kaupunginosajuhla olisi käynnissä sunnuntaihin asti 150 konserttia ja kaikkea muuta tapahtumaa. Et kyllähän siellä tietysti paljon tapahtuu, että jos tuonne reissun päälle lähtee, niin mikäs siinä? Ei muuta kuin helpot matkapaketit haltuun sieltä supla.fi kautta aito iskelmä ja tosiaan Chereborin logoa kun klikkaat, niin ota tuossa 600 euron matkalahjakortin arvontaa, joten kyllähän sillä pääsee jo kivaakin reissua tekemään. Anna Eriksson seuraavaksi ja kappale on nimeltään Lintu. Hassisen kone puolestaan sitten levottomista jaloista laulaa sen jälkeen.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Jumalattoman levottomat jalat, Hassisen koneen klassikko Levottomat jalat, ja eikä tämä nyt mennyt jotenkuinkin niin, että joensuulaisbändi lainasi tämän yhtyeen sen nimen ompelukoneen liikkeen kyltistä, vai myytinkö siellä jotain muutakin tavaraa, mutta paikallinen joku tämmöinen koneliike, ja ei tainnut ilmeisesti alun perin liikkeen omistaja oikein pitää siitä, että tässä tällä tavalla lainattiin tuota nimeä. En tiedä, oliko siinä jotain erilaisia näkemyksiä elämästä ja maailmasta sitten, vai mistä johtuu, että ei tykännyt. Hyvä mainos se sinällään olisi, että joku lainaa sitten vaikka kaupan tai kahvilan tai tuollaisen nimen, ja siitä tulee kuuluisa bändi. En tiedä, myytiinkö singeriä sitten enemmän tuohon aikaan, kun bändistä tuli kuuluisa joskus silloin 70-80-luvulla. Ja Hectoria olisi kohta tarjolla. Lumi teki enkelin eteiseen täällä Tuomas Tuominikulla. Ja hyvässä liidossa meillä tässä nyt sitten iltapäiväohjelmamme jo on, joten pysykäähän mukana. Kesäjuhlista niistä voidaan.

0: sitten kohta vähän fiilistellä lisää. Hector ja Kaija Koon jälkeen hyviä fiilistelyjä erään kuulijan toimesta.
1: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito iskelmä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
15: Yes.
14: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
16: Liikku.fi.
17: Tää hyvältä näyttää. Itse.
18: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
17: Tää hyvältä näyttää.
19: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
5: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
4: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
5: Miten tiesitte?
4: Ihan oli villi arvaus.
6: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Maailman rankin reality jatkuu.
9: No niin, sit liikkuu.
10: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
11: Pää pinnan alle!
12: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
9: Nyt lyö sitä!
8: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
13: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset. Esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Aito iskelmää kuuntelet ja melankolinen Hectorhan se tässä. 70-luvun tavaraa aikaisen yhteiskunnallista murrosta käsitteli lamaa ja mitä kaikkea maasta muutot ja sen sellaiset. Ruotsiin lähettiin paljon hommiin, tietysti. No tässä muuten erään kuulijan puhelinnumeronkin hukkasin, että saapa soittaa uudestaan, jos siellä vielä autossa olet. Mulla oli tuossa vähän paha hetki ja sanoin, että kyllä olisi kiva kuulla, koska hän soitti ja fiilisteli viikonlopun rientoja. Oli ollut siis Jyväskylässä Kuokkalan kartanon bileissä. Aito iskelmä mukana siellä myöskin oli ja kesä tosiaan jatkuu komioiden kanssa. Siellä oli kyseinen kokoonpano ja monia muitakin keikalla ja aivan ratki riemukkaalta vaikutti. Somen perusteella itse valitettavasti paikalle päänyt, mitä tuossa nyt kollegoiden kanssa kerkesin jutella, niin olivat kyllä vielä alkuviikosta aivan liekeissä suorastaan, miten mukavaa oli ollut Kuokkalan kartanon keikat. Ja komioiden tahtihan tämä homma jatkuu. Esa Kallio on paikka, eli Somerolla tulevana perjantaina. Ja kyllähän komioilla näitä keikkoja piisaa vielä tähän loppukesään, joten ei muuta kuin supla.fi kautta Aito Iskelmä. Ja sieltä sitten klikkaat Aito Iskelmän, kesässä jatkuu komioiden kanssa, niin voi tikettiä näille tulevillekin keikoille sitten voittaa. Mutta tämä kuulija, jos olet vielä linjoilla, niin soitahan ihmeessä takas. Minä mielelläni tämmöistä jonkun sortin keikkaraporttia odottelen täällä. Kaija K., Tina Kenkä tyttö tulee tässä ennen viiviä.
1: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
2: Tähtilampuna.
1: Ja tulevaisuuden klassikoita.
2: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Viiviltä aamun kuiskaus on jaettu Iskelmän iltapäivässä ja sehän on sitten uutisia tietysti tässä kohtaa päivää tarjolla.
1: Aito Iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito Iskelmä.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
12: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
11: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
14: On miettinyt

0: tehnyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
8: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
9: Kauden artistit ovat valmiina.
10: Ares.
11: Benjamin.
12: Bess.
13: Freeman.
14: Jippu.
15: Heikki Salo.
16: Timo Kotipelto.
17: Nelli Matula.
9: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
18: Rorgi.
19: Nylon B.
2: Samuli Putro.
9: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
7: Jeepe!
3: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
15: SDP esittää Suomeen uutta puolustusveroa, vahvistaa puolueen puheenjohtaja Antti Lindman puheessaan SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa. Ilta-Sanomat uutisoi asiasta jo maanantaina. Määräaikaisen puolustusveron tavoitteena olisi kerätä 5 vuodessa noin 5 miljardia euroa puolustushankintoihin. Lindmanin mukaan malliin kuuluisi suurituloisille tehtävä määräaikainen tuloveron lisäosuus, pääomatuloveron korotus ja arvonlisäverokantojen määräaikainen korotus. Pääministeri Petteri Orpo puolustaa menettelyään suojelupoliisia koskevassa asiassa. Kokoomuksen Orpon mukaan hänellä on pääministerinä kaikki oikeus tehdä selvityksiä, jotka koskevat valtioneuvoston työnjakoa. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi tuohtuneensa, kun hän kuuli, että Orpon johtama valtioneuvoston kanslia oli selvittänyt jo kesäkuussa, voitaisiinko suojelupoliisi siirtää sisäministeriön alaisuudesta valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Orpon mukaan tämä hallitus ei tule tekemään asiassa päätöstä, vaan selvitystyön vaihtoehdot ovat käytössä seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Ukraina on myöntänyt miljardööri Elon Muskille vapauden ritarikunnan kunniamerkin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski perusteli palkintoa Muskin ansioilla ihmishenkien ja vapauden suojelemisessa sekä Ukrainan ja Yhdysvaltojen kansojen välisten suhteiden kehittämisessä. Politikon mukaan taustalla on Ukrainan toive saada Musk laajentamaan pääsyä Starlink-verkkoonsa. Verkko on ollut Ukrainan joukoille elintärkeä apu sen taistelussa Venäjän joukkoja vastaan.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Suomessa vallitsee korkea paine ja sää pysyy laajalti aurinkoisena ja poutaisena. Yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin kehittyä iltapäivällä maan itä- ja eteläosassa. Pohjoisen puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 18 ja 22 asteen välillä ja Pohjois-Lapissa 10 asteen vaiheilla.
10: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
18: Ja studiossa Tuomas Tuomi Nikula. Kuuteen saakka mennään tätä aito iskelmän iltapäivää. Paljon hyvää musiikkia ja
11: totta kai ajankohtaisia aiheita. Työelämän kouluun mennään kohta. Uravalmentajan kommentit tarkastetaan. Hän kertoo uudesta trendistä, joka liittyy siis potkut saaneisiin ihmisiin. Mutta sitä ennen Juha Tapio, Ohi kiitävää, niminen kappale ja sama niminen levyhän julkaistiin vuonna 2007.

0: Aito iskelmällä se on Juha Tapio, Ohi kiitävää, on biisi nimeltään ja samanniminen levy tosiaan julkaistiin 2007. Tässä ajassa aika paljon YT-neuvottelu-uutisiahan olemme tottuneet viime aikoina lukemaan aika paljon ja siihen liittyy myös siis sitten uravalmentaja, kun yritetään tietysti ponnistaa eteenpäin uuteen työpaikkaan. Uravalmentajan palvelut, ne ovat kuulemma lisääntyneet ja minä ainakin yksi kaveri käynyt uravalmentajalla ja sanoi, että oli ihan todella hyviä kokemuksia, että oli pitkä työura takana ja ei ole työnhakua joutunut tekemään vuosikymmeniin ja sen jälkeen sitten sai tällaista uravalmennusta ja sanoi, että oli tosi hyvä, siis miten valmistautua työhaasteluun, miten hakea töitä, minkälainen CV kannattaa olla, miten vaikka tekoäly liittyy tuohon työnhakuun näinä päivinä, että sinun pitää olla tietyt sanat siellä, että jos jotain työpaikkaa hakee 500 tai vitsi 1000 ihmistä, niin eihän niitä kukaan ihminen lue, vaan tekoäly tsekkaa ne läpi ja sit rankkaa siitä jonkun pienemmän puolin, jota ihminen katsoo. Ja jo niin kuin tällaisia asioita sanoo, että ei mulla olisi tullut mieleenkään. Tosi hyviä vinkkejä tuli sieltä uravalmentajalta. Hesari on haastatellut yhtä tämän alan ihmistä, joka sanoo, että uusi trendi näkyy potkut saaneiden ihmisten osalta. Hänen pakeilleen uravalmentajan luokse tulee ihmisiä, jotka ovat itse asiassa saanut juuri kenkää, mutta ovat helpottuneita. Eli se varmasti liittyy siihen, että työpaikalla ei kaikki ole ollut hyvin. Käymme töissä, jotta saamme fyrkkaa, jotta voimme pyörittää sitä omaa talouttamme ja osaltamme yhteiskunnan rattaita, mutta eihän siellä töissä välttämättä aina kaikki ole hyvin. Ja sitten jos ne potkut tulee, niin sehän voikin olla vaikka helpotus. Ja näin raportoi selvästi myös Helsingin Sanomien haastatteleva uravalmentaja Leena Stålberg. No tsempit kaikille vaan, jos tässä tilanteessa olette ja ei muuta kuin jos tällaisten henkilöiden palveluja on tarjolla, niin kannattaa hakeutua.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Tuomas Tuomi-Nikula.

0: ei?
1: Erittäin hyvä kysymys. Laura Voutilainen ja miksi ei oli tämä kappale. Aito Iskelman radiokanava, jota kuuntelet. Ja kuulemme Kirsi täällä laittoi napakan palautteen studio WhatsAppiin 0505699475. Jos tämä iltapäivän mies tänäänkin puhuu syksystä ja toivottaa alkusyksyä, niin lähden kanavalta enkä koskaan enää palaa. Nyt on vielä kesä caps lockeillaan. Minä vastasin, että on ihan samaa mieltä, että kaksin käsin täällä yritän pitää kesästä kiinni ja shortseja jalassa, että täällä nyt mihinkään lähe. Tämä varmaan liittyi siihen, että tarkastelin tuota Perttelin päivänä eli alkuviikosta maanantaina vanhan kansan kalenteria. Perttelin päivään liittyy tosi paljon monenlaisia kiinnostavia juttuja. Miten ennen, kun edes varmaan kuuluisasti agraariyhteiskunta oli ottanut otettaa, niin Suomessa metsissä eleltiin, niin siihenhän jo liittyy tietysti siihen talveen valmistautuminen ja ihmeteltiin luonnon merkeistä, että miten se syksy etenee. Eikö ne puhu, että tuo ilmastokin on jo vähän lämmennyt ehkä noista ajoista, niin varmaan se Perttelin päivänä on ollut eri lailla merkit kuin Kirsillä, joka sanoi, että täällä hikihatussa leikataan nurmikkoa ja joku puhuu radiossa syksystä. Että viikon päästä saat puhua alkusyksystä ja toivoteltiin tässä nyt kuitenkin mukavat päivän jatkot ja sillä tavalla. Kaksin käsi kesästä kiinni, on ihan samaa mieltä.

0: Bonnie Taylor aito iskelmällä ja kohta taas vähän matkafiilistelyä ja ei muuta kuin jakoo myöskin 600 euron lahjakortti, miten sinä voit tuon voittaja reissuun päästä, niin kertaillaan vähän kohta ja päästään erään tarinan myötä myöskin 80-luvulla, tarkemmin ottaen vuoteen 86. Mutta Jenni Vartiaista tarjolla, missä muruseni on, ihan hetken päästä.
1: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävän ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapille ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
3: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
2: Niin sä tuoksut Ressulle?
3: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
2: Vieraissa käynyt.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
5: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
4: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
6: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
8: Mitä? Käpyjä?
9: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
8: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
9: Joo, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
8: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-ilon.
11: Se olisi sit lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
14: Pitäisiköhän meidänkin?
15: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
14: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
15: Ei, se on Oikotie.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
18: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
19: Yes.
18: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
2: Liikku.fi.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
16: Se tunne, kun käännät päätä, mutta se ei käännykään.
19: Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveys-lehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
20: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
21: Kauden artistit ovat valmiina.
22: Ares.
23: Benjamin.
24: Bess.
25: Freeman.
26: Jippu.
27: Heikki Salo.
28: Timo Kotipelto.
29: Nelli Matula.
21: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
30: Lordi.
31: Nylon B.
32: Samuli Putro.
21: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
33: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.

Jenni Vartiainen ja hieno missä muruseni on. supla.fi/aitoiskelma, siinä on osoite, jonne kannattaa mennä ja laittaa omia fiilistelyjä reissuihin liittyen. Täällä on muun muassa jätetty niin sanottu matkakortti. Vuonna 1986 juuri koulun aloittaneena pääsin ekaa kertaa etelän lomalle tädin ja hänen miehensä kanssa. Ja olihan se hienoa, kun sai uida ja syödä ravintoloissa sekä sai osakseen aikuisten jakamattoman huomion. Onpa hieno. Hieno muisto, hieno kokemus ehdottomasti. Kyllähän se varmasti, jos eka kertaa päässyt reissuun, niin siinä on niin paljon ihmettelemistä, mutta juurikin tuo vielä, että koululaisena, juuri koulun aloittaneena pienen lapsena vielä päässyt tuolle jakamattoman huomion lomalla kokemaan. Noin hieno muisto jäänyt mieleen. Helpot matkapaketit siis 60 vuoden kokemuksella. Sieltä kun Aito Iskelmä netissä Charibarin logoa klikkaat, niin pääset oman panoksesi antamaan ja kenties voittamaan tuon 600 euron lahjan kortin, matkalahjakortin. Kerro siis oma tarinasi ja voita supla.fi/aitoiskelmä. 60 vuotta tosiaan näitä reissuja, jotka jo ainakaan usein tuntuu siltä, että loppuu kesken, kun siellä reissun päällä on. Hienoja tarinoita, niitä käydään myöskin täällä läpi ja joku sen 600 sen sitten voittaa. Otetaan J. Karjalainen tässä. Kappale on Mä meen, vaikka reissuun.

0: mutta...
1: No eikä se huono tilanne ole, eikä se myös sanota sitten, että rahalla ei rakkautta saa. Se oli Olli Halonen ja Vähän rahaa paljon rakkautta niminen kappale, kun soi Aito iskelmällä. Täällä Tuomas Tuominikula ja kohta vähän Leevi and Leavingsiäkin. Laura Jenna, Elinora, Aleksandra, Kamilla Jurvanenhan on se hauska biisi ja sitä ennen puolestaan Katri Helena. 0505699.

0: 475 ainakin täällä hääpäivää fiilistellään. Miten ihanaa onnea. Eiköhän me tähänkin yhteyteen saada yksi toivebiisi myöhemmin soitettu.
1: Aito Iskelmän iltapäivän tarjoaa Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärbori! Aito Iskelmä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Nordean etuohjelma tuo rahanarvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Ei kun morjesta pöytään!
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
13: Mitä? Käpyjä?
14: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
13: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
14: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
13: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-ilon.
16: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
18: Kadun varteen.
19: Parkkihalliin.
18: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
19: Ja sit lauletaan.
18: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
5: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
16: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 19:30.
2: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Tsoritsori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
6: Alepa. Urbaani legenda.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Levi and the Leavings, Laura, Jenna, Elli, Noora, Aleksandra, Kamilla, Jurvanen oli tämä biisi ja 12 albumi tuolta kyseiseltä kokoonpanolta julkaistiin 96 ja sieltä löytyy tämä kyseinen biisi Käärmen näyttely -levyltä, josta muuten tehtiin tässä 2020-luvun hujakoilla muistaakseni joku uusinta painos, vinyylipainos Svart Recordsin toimesta, joka on näitä vastaavanlaisia tehnyt. Otetaan Harttu Viskaria Aito iskelmällä seuraavaksi ja hän on myöskin Gösta Sundqvistin sanoituksien faniksi suorastaan julistautunut jossain vaiheessa jotain yhteyttä myös muutenkin, koska Espoosta molemmat artistit tulevat ja Arttu taitaa olla ihan siltä samoilta kulmiltakin alun perin, jos en ihan väärin muista, niin Gösta Sundqvistin siellä Sundqvistkin joskus Haukilahden suunnalla, eli niin kuin paikalliset leikkisesti jedaksi sanoo, niin vaikutti juurikin tuolla 90-luvulla.

0: Arttuhan se tässä, Viskari Arttu, meidän biisi nimisellä kappaleella. Ja otetaan tuoreita uutisia aivan hetken kuluttua ja säätietoja ja Hektoriakin kohta sitten soitellaan.
1: Aito iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tjärebori! Aito iskelmä.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Mennään!
3: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
8: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
12: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
13: No kyllä.
12: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
13: No.
12: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
14: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
15: AD jatkaa auton matkaa. AD.
16: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
17: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
16: Voi tuskaa.
17: Mut hei, ton lieden voi säästää.
16: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
17: No joo.
18: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
19: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
20: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
21: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
22: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
23: Maailman rankin reality jatkuu.
24: No niin, sit liikkuu.
7: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
13: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
8: Nyt myös sitä!
23: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
24: Vasemmistoliitolla on ainakin 4 kärkitavoitetta seuraavaan hallitukseen, kertoo puolueen puheenjohtaja Minja Koskela. Ensimmäinen niistä on sosiaalietuuksien suojaosien palauttaminen ja toisena on ammattiyhdistysjäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden palauttaminen. Kolmantena on lapsikorotuksen saaminen työttömyysturvaan ja neljäntenä uuden aikuiskoulutustuen aikaansaaminen. Mahdollisista tulevista hallituskumppaneista Koskela sulki pois vain perussuomalaiset. Pääministeri Petteri Orpo puolustaa menettelyään suojelupoliisia koskevassa asiassa. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi tuohtuneensa, kun hän kuuli, että Orpon johtama valtioneuvoston kanslia oli selvittänyt jo kesäkuussa, voitaisiinko suojelupoliisi siirtää sisäministeriön alaisuudesta valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Orpon mukaan tämä hallitus ei tule tekemään asiassa päätöstä, vaan selvitystyön vaihtoehdot ovat käytössä seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei tavannut CIA:n johtajaa John Ratcliffea tämän Moskovan vierailun aikana eilen, Kremlin lehdistöedustaja Dmitri Peskov kertoo. Peskovin mukaan Ratcliffen vierailu liittyi tiedustelupalvelujen välisiin yhteyksiin, eli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun johtaja olisi siis tavannut Venäjän tiedusteluviranomaisia. Ratcliffen vierailua ei ole edelleenkään julkisesti kommentoitu tai vahvistettu Yhdysvalloissa, mutta useat nimettömät amerikkalaislähteet ovat kertoneet siitä eri medioille. Vierailun syy on täysin hämärän peitossa, mikä on aiheuttanut runsaasti spekulaatioita.
25: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Suomessa vallitsee korkea paine ja sää pysyy laajalti aurinkoisena ja poutaisena. Yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin kehittyä iltapäivällä maan itä- ja eteläosassa. Pohjoisen puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 18 ja 22 asteen välillä ja Pohjois-Lapissa 10 asteen vaiheilla.

0: askelet Jumalaa.
1: Hector, kuunnellaan vaan taivasta kappaleella. Aito iskelmää kuuntelet ja keskiviikko kun on, niin tietysti muistutellaan, että 5-6 pikku lauantai tanssit. Noin siis tunnin kuluttua tällä kanavalla. Sillä on vähän tanssittavampaa vaihdetta silmää. Minähän voin tässä jo katsella, että mitä kaikkea tänne valikoidaan tuolle tunnille ja saa sitä ehdotellakin. 0506 99475. Ehkä Timo Hartolastakin hääpäiväviesti mahtuu tuonne, kun kerran viestin mukaan on tanssahdeltu aikanaan. Ja tänään vielä 20-vuotis hääpäivä. No katsotaan mikä biisi sieltä sitten. Kaivetaan soittoon, mutta Topi Sorsakoskea, Jukka Raittista, Saija Varjus, Juha Vainio muun muassa pääsee sitten musiikillisesti ääneen tuolla meidän pikkulauantai tansseissa 5 eteenpäin. No otetaanhan nyt sitten seuraavaksi Dingo, sinä ja minä ja kuulija Marja puolestaan Kuokkalan kartanon viime viikonloppuisista keikoista ja kesäjuhlista, puutarhajuhlista oli niin intona, että annetaan hänen pientä raporttia tarjota sieltä keskisestä Suomesta.

0: Hyvää keskiviikkoa. Se on Dingo tässä. Sinä ja minä on biisi nimeltään. Aito iskelmää kuuntelit ja hyvin olette laittanut viestejä WhatsAppilla, mutta saa toki soittaakin ja aihekenttä on niin sanotusti vapaa. 020-343-200 on tuo numero. Halo, halo. Kuka soittaa ja millä asialla?
1: Niin, sitä piti kertoa sitä, kun teidän ansiosta meni sinne puutarhajuhlille.
0: Oliko hyvä kokemus?
1: Oli siis aivan mieletön. Siis oli kyllä. Kaikki meni hyvin, kun ystävä asui siellä kylillä Kuokkalassa, niin mä sain ystävän mukaan sitten ja mentiin sinne vähän ihan niin kuin eturivissä ihan toisena, päästiin sisälle ja siellähän oli valtavasti niitä telttoja ympäri nurmikoita ja sitten ne musiikithan oli hirveän hyvin järjestetty, niin. Se, varsinkin tämä Komiat.
0: No se, minä en päässyt paikalle, mutta vaan tuolta somen välitykseltä seurasi ja näytti ihan valtava hienolta. Johan se Kuokkalan kartanon alue selvästi myöskin todella hieno ja hyvä tällaiseen toimintaan.
1: On ja voisi olla niin kuin useamminkin, koska sitten tämä ystävä oli vielä syntynyt siellä Kuokkalan kartanossa, niin oho. Sitten meitä naurattiin. Ja kun me tavattiin se johtaja vaimo, siis omistajan vaimo ja sitten hän esitteli miehensä. Hän antoi meille niin kuin yksityisen kartanokierroksen, koska en tiedä mistä syystä, mutta oli vaan ystävällinen.
0: No onpa kiva kokemus, varsinkin jos on vielä tämä, että siellä on syntynyt. Miten se tarina? Olivatko he ihmeissä, että miten tällainen sattuma nyt sitten, että vielä ihminen, joka on syntynyt täällä?
1: Kyllä, ne oli iloisia sillä ja varsinkin esitteli varmaan aika intensiivisesti sitä Pirjolle, koska Pirjo sanoi muutama kerran, että joo, hän syntyi, mutta ei hän muista sitä.
0: Luonnollisesti, joo. No mutta Komioiden keikan lisäksi ei tämä hieno kokemus. Jäikö siitä jotain muuta sitten mieleen? Ensi kesää varmaan jo odotellaan, jos siellä jatkuu hommat, niin pääsee taas nauttimaan.
1: Varmaan menisi ja kaikki jäi mieleen. Mutta se oli musta kaikki hienointa, että ilman teidän näitä ensitietoja mä en olisi osannut mennä. Sitten mä katsoin netistä, katsoin sitä Kuokkalan kartanoa ja sitten mä paikansin, että juu, nyt ystävä asuu tuolla lähellä ja enhän mä olisi koskaan mennyt ilman teidän sitä kivaa esittelyä.
0: No ihan mahtavaa, että tuntuu kivalle, että näin hieno kokemus tullut ja tällainen yhteys löytyy, että oot Aito iskelmää kuunnellut ja näistä hienoista juhlista kuullut.
1: Joo, se oli mä harvoin käyn konserteissa, mutta toi oli niin monipuolinen puutarhojen kanssa, että suosittelen kyllä. Jos ne tulee uudelleen, niin suosittelen.
0: No kiitos hei soitosta ja kaikkea hyvää. Pysyhän siellä kuulolla ja mukavaa loppukesän jatkoa sinulle.
1: No samoin sulle. Hei hei.
2: Aito iskelmä.
0: 020-343-200 on puhelin numero tänne studioon ja Aito iskelmä jatkaa kesäänsä Komioiden tahtiin, joten siellä suplassa supla.fi kautta Aito iskelmä osoitteessa voit Komioiden keikoille lippuja voittaa ja somerolla Esa Kallion keikkapaikalla on sitten perjantaina seuraava keikka. Ei oteta nyt Komioita soittoon vaan Kai-yhtye ja Barabada Bastu tulee tietty tässä.

0: Kai yhtyöltä Barabada Bastu. Mukavaa iltapäivää ja muistutellaan, että 5-6 pikkulauantai tanssit sitten aito iskelmällä, mutta kohta fiilistellään vähän reissuja ja 600 € matkalahjakorttia, joka voi myöskin olla sinun.
1: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana Tjärebori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
2: Mä meen rustaa.
3: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
4: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
12: Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä. Työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
13: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
17: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi 3 jengiä putoaa pois.
18: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
16: IS-kiekkokierros. Kuuntele suplasta, katsele ruudusta.
19: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.
20: Hampparit, pannarit, ampparit, hodarit.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
4: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
5: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
6: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
7: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 18-21 astetta. Sää on selkeä. Heikkoa lounaistuulta. Vaarallisen voimakkaan kaakkoistuulen todennäköisyys on 30%.
6: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
8: Aito iskelmä.

Ressu Redford, älä mee aito iskelmällä, ei mihinkään. Minä tai korkeintaan supla.fi kautta aito iskelma ja 600 euron jääreparin matkalahjakortti voi olla sinun. Täällä fiilistellään nyt reissuja oikein olan takaa ja haaveillaan totta kai myöskin tulevista sellaisista. Helpot matkapaketit jo 60 vuoden kokemuksella ja tuolta mainitusta osoitteesta Jääreparin 600 euron lahjakortti voi olla sinun. Lomia, joiden ei todellakaan soisi edes loppuvan, ja kyllä se on tuttu tunne, kun lomalla on, niin

menee kuin hujauksessa, vaikka niin kuin ajattelet viikonlomaa, että siinä kerkee relaamaan, niin sitten kun sä se huomaa, kun on jo kentälle päin takas lähössä, että miten äkkiä se meni. No täällä nostetaan nyt täältä ainakin yksi niin sanottu postikortti, jonne muistoja tuolla osoitteessa voi kirjoittaa. Viime keväinen matka Madeiralle oli ihana, oli kaunista, helppoa, liikkuminen, liikenne todella toimi, ystävällisiä ihmisiä, hedelmät olivat parhaita, mitä koskaan olen syönyt. Vegaanina ihastuin Madeiran kulttuurista. Lehmät ovat kuulemani mukaan perheiden lemmikkää, eivätkä tuotantoeläimiä. Okei. Näinkin onnellisia hoikkia eläimiä maaseudulla laiduntamassa. Ilma oli raikasta ja lämpötila oli juuri sopiva 20 asteen kieppeillä. Näkemästäni jäi vielä niin paljon, että päätettiin lähteä uudelleen heti, kun se on mahdollista. Olen matkan jälkeen puhunut, että Madeira on paratiisi maan päällä. No siinä on ollut todella onnistunut lava, jos paratiisiksi sanotaan ja ruvetaan uutta reissua buukkaamaan. Jätä sinä oma vastaavan kaltainen matkafiilistely supla.fi kautta aito iskelmä ja sieltä klikkaat sitä Chariborin logoa ja samalla voit voittaa myöskin 600 € matkalahjakortin.

0: Työkavereita pursuileva huone, 13 kerrosta hississä. Oh no, ota nyt Mynttoon!
1: Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
2: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
8: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli.
9: Yes.
8: Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
10: Liikku.fi.
11: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Tästä kodista tulee täydellinen.
14: Tämä koti on täydellinen.
15: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
14: Muutto.
13: Remppa.
15: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.

0: Luomu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen pokeball. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
3: Alepa. Urbaani legenda.

Juice Leskiseltä tunnetuimpia kappaleita tietysti Juankoski, Here I Come. Se on tehnyt kuulemma lämmin kesätepposet siinä mielessä, että omenat ovat kypsyneet oikein poikkeuksellisella rytinällä, eli normaalia aikaisemmin. Tästä tuli eräältä kuulijalta viestiä ja juttelinkin hänen kanssaan. Tuossa olen viime kesänä naapurin kanssa ostanut Motonetista tunkin ja askarrellut itse tämmöisen mehuprässin. Ja tämä homma tässä nyt sitten olisi kynnyksellä. Mutta miten on mehuasemilla tilanne? Tarkastellaan sitä ihan kohta. Hieno kappale Jorma Kääriäiseltä ja Agentsilta. Loppukesää sopii, ajetta, kun olisi just pimenevä ilta ja puutarhajuhlat ja tällaista musiikkia.

Jorma Kääriäinen ja Agents Valot on kyllä hieno tunnelma. Ehkä siellä jossain omenapuiden alla voi vähän elokuista viikonloppua fiilistellä tällaisten kappaleiden tahtiin. Omenoista on oikein uutisoitukin ja tännekin on kuulijat viestejään raportoineet, kun vähän tästä nyt sitten satokaudesta on puhuttu. On kuulemma tänä vuonna kypsynyt poikkeuksellisen aikaisin. Mehuasemilla on ruuhkaa, Yle uutisoi muun muassa Mikkelistä, jossa kuulemma raportoidaan olevan 2 viikon jono mehuasemalle. Minä olen muutaman kerran käynyt mehuasemalla. Tein oikeastaan kerran radiojuttua ja vitsi, se oli kyllä aikamoinen härveli. Eräs herra oli nimittäin ostanut kiinteistön, jossa oli ollut sitten paikallisen Martta-yhdistyksen vanha, todella pro-tason mehuprässi, siis semmoinen, miten mä nyt sanoisin, varmaan 5 metriä pitkä kone, missä linjasto vei omenat sinne ylös. Silppuri teki todella hyvää muussia niistä omenoista, jonka jälkeen sitten joku monen 10 000 hydrauliprässi paino tämän silpun mehuksi. Ja se oli kyllä hyvä tuote, mutta viime kesänä tosiaan naapurin kanssa askareltiin oma tämmöinen Motonetin tällaisesta hallitunkista. Ei se nyt ihan niin hyvä ollut kuin tämä edellä mainittu kone. Joka tapauksessa nyt on tilanne se, että ei muuta kuin hommiin. Omenat ovat monin paikoin kypsyneet normaalia aikaisemmin. No mistä sen sitten tietää, että omena on kypsä? No mausta varmaan jossain määrin, mutta silmällä voi myös tarkastaa, kun omenan halkaisee, niin jos ovat siemenet siellä sisällä vielä valkoisia, omena on raaka. Jos ne ovat osittain ruskeita, niin silloin on niin kuin tip-top hetki, koska saattaapi olla, että jos ne muuttuu ihan ruskeiksi, niin meneekin yli kypsäksi sitten. Maku vaihtuu. No niin, hommi, jos siellä notkuu omenapuut tällä hetkellä. Mulla on melkein vähän niin kuin tuskaisen palosta omenaa tällä hetkellä. Mutta katsotaan, miten tästäkin selvitään. Otetaanhan Jenni Vartiainen kappaleella Minä sinua vain ja toivotellaan mukavaa iltapäivää, alkuiltaa. Mitä tässä nyt edellään? 5 jälkeen pikkulauantai tanssit olisi tarjolla.

0: Jenni Vartiainen, Aito Iskelmällä kappaleella Minä sinua vaan, ja otetaanhan uutisia pikkuhiljaa ja tarkastellaan tätä WhatsApp-luuria ja viisi toiveita, niitä mahtuu tuolle meidän vikalle tunnille, eli pikkulauantai tanssit tarjolla 5-6, numero on 0505699475.
1: Aito Iskelmän iltapäivän tarjoaa Chairbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Aito Iskelmä.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
1: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
8: Pitäisköhän meidänkin?
9: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
8: Vau, wow. Mutta... se on kyllä Oikotie.
9: Ei, se on Oikotie.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
11: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
12: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
13: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
14: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
15: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
16: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto, muutto, muutto, muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai nelosella. Päätä itse.
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
3: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Pääministeri Petteri Orpo puolustaa menettelyään suojelupoliisia koskevassa asiassa. Sisäministeri Mari Rantanen kertoi tuohtuneensa, kun hän kuuli, että Orpon johtama valtioneuvoston kanslia oli selvittänyt jo kesäkuussa, voitaisiinko suojelupoliisi siirtää sisäministeriön alaisuudesta valtioneuvoston kanslian alaisuuteen. Orpon mukaan tämä hallitus ei tule tekemään asiassa päätöstä, vaan selvitystyön vaihtoehdot ovat käytössä seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Ainakin 22 ihmistä on kuollut äkkitulvissa Nepalin ja Tiibetin rajaseuduilla Himalajan vuoristossa, kertoo Reuters. Tulvat ovat tuhonneet teitä ja siltoja sekä vieneet mukanaan kokonaisia asuintaloja. Nepalin turismiviranomaisten mukaan tulvien myötä kateissa on lähes 400 matkailijaa, joista lähes 300 on ulkomaiden kansalaisia. Reutersin mukaan tulvien syy ei ole vielä selvillä. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei tavannut CIA:n johtajaa John Ratcliffea tämän Moskovan vierailun aikana eilen, Kremlin lehdistöedustaja Dmitri Peskov kertoo. Peskovin mukaan Ratcliffen vierailu liittyi tiedustelupalvelujen välisiin yhteyksiin, eli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun johtaja olisi siis tavannut Venäjän tiedusteluviranomaisia. Ratcliffen vierailua ei ole edelleenkään julkisesti kommentoitu tai vahvistettu Yhdysvalloissa, mutta useat nimettömät amerikkalaislähteet ovat kertoneet siitä eri medioille. Vierailun syy on täysin hämärän peitossa, mikä on aiheuttanut runsaasti spekulaatioita.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Suomessa vallitsee korkea paine ja sää pysyy laajalti aurinkoisena ja poutaisena. Yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin kehittyä iltapäivällä maan itä- ja eteläosassa. Pohjoisen puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 18 ja 22 asteen välillä ja Pohjois-Lapissa 10 asteen vaiheilla.
2: Pikkulauantai-tanssit. Aito iskelmä.

Näin, Jukka Raittinen Vangin toivekappaleella kuuntele taitoiskelmää. Tämä oli artistin ensimmäinen sävellys. Syntyi Konnunsuon vankilassa, ja Raittinen oli aikanaan joutunut maksuvälinepetoksen vuoksi. Vankinumerokin löytyi internetissä 138-68, jonka hän taiteili ilmeisesti sitten myöhemmin keikkajulisteeseensä kirjoittamalla tällaisen kuin "Kiitos kirjojen kaverilleen". Näin kertoo aika kirjat. Otetaanhan sitten Anita Hirvosta seuraavaksi, koska se on Sallan toive. 0505699475 WhatsApp-numero tänne Aito Iskelmän studioon. Moi Tuke, alkaa viesti. Ehtiikö mun toive vielä pikkulaivan tai tansseihin? Olisi kyllä tosi kiva, jos ehtisi. Haluaisin nimittäin kuulla Anita Hirvosen version kappaleesta "Sydän rakastaa". Toivon tätä, koska kaikki valssit yleensäkin on mun lemppareita ja koska sydän rakastaa. Terveisin Saila.

Sorsakoski ja Agents ajomiehellä tässä ja jatketaan iskemälaulaja Saija Varjuksen musiikin tahtiin pikkulauantai-tanssejamme. Ja 050569975 WhatsApp-numeroa muistuttelen, koska sinne on kivasti tippunut myös näitä toiveita. Ja seuraavakin on sellainen iskelmälaulaja Varjuksen 97 julkaistu kappale, kuullaan tässä Dum Dum Dada Didum, varmasti hänen tunnetuimpiaan.

0: Vanhoja poikia viiksekkäitä, Juha Vainio, Aito Iskelmän alkuillassa. Ja otetaanhan tässä nyt vielä paljon loistavia kappaleita soittoon ennen kello 6, kun pillit pussukkaan menee niin sanotusti tämän ohjelman osalta. Ja hyviä toiveita on tullut. Paljon kotimaista musaa, mutta muutamat ulkomaisetkin on täällä toivottu. Katsotaan, miten saadaan soittoon. Paula Koivuniemi kohtaa ääneen ja muistutellaan myöskin tuosta 600 euron matkalahjakortista. Ai että, se on kyllä jo ihan kiva palkinto lähteä sen turvin suunnittelemaan sitten seuraavaa reissua. Mutta miten sen saati, siitä sitten Paula Koivuniemen jälkeen lisää. Häneltä kuulemme Kaiken antanut -nimisen kappaleen.
1: Aito Iskelmän iltapäivään auringonpaistetta tarjoaa Tjärebori. Lumia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
3: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuon testareille.
4: No niin, kiitos paljon.
2: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
3: Okei, no nyt sitä tietsä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
5: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
2: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito Iskelmä.
6: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
8: On tää komia massikka. Mistä sait?
9: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
15: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
16: Hei, maistaisiko pirtelö?
17: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
16: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24 pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
20: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
19: Turvallisuuden ja talouden takia.
20: Hikoilemaan. Maastopaloista.
19: Arktiseen alueeseen.
20: Hikoilemaan.

0: valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
7: Huomenta, Lähiboksi.
6: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
7: Unimaski, kamomilla teetä. Ja jalkakylpy.
6: Pitkä yö.
7: Pitkä elämä.
6: Nuku hyvin.
8: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
9: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
11: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 euroa. Tervetuloa avajaisiin.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Pikkulauantai tanssit. Aito iskelmä.
14: Mihin

Tämäkin Paula Koivuniemi kaiken antanut oli kappale ja pikkulauantai tanssit meneillään ja Fredia on toivottu, sitä tulee seuraavaksi. Ei tule kolmatta linjaa, vaan tulee Seilaan niminen kappale, joka on tätä käännöstavaraa, niin kuin monet on. Rod Stewartin alkuperäinen kappale oli nimeltään Sailing ja nyt sitten Fredin versio on Seilaan.

0: Vuodelta 79 on tämä Reijo Kallion yksinäinen. Aikanaan Helsingin Oulun kylästä lähti ponnistamaan maailmalle ja teki pitkän uran musiikin parissa, mutta toimi myöskin autokoulun opettajana. Pikkulauantai tanssit ne täällä vaan jatkuu ja Jarno Sarjanen puolestaan sitten tässä pienen pojan haaveet.
1: Pikkulauantai tanssit. Aito iskelmä.

0: pääsen.
1: Aito Eskelmän pikku lauantai tanssit, pienen pojan haaveet, Jarno Sarjanen asialla. Kappale oli myöskin syksyn sävelohjelmassa mukana vuosi 1971. Kai Hyttinen jatkaa ja ei muuta kuin nykästään lippusalkoon. Jos muistan sen vanhan sanan eräältä herralta, kun lippusalko ja pakulla alkoon, mutta se ei tainnut tähän kappaleeseen liittyä.

0: Aito iskelmän iltapäivän kanssa matkalla mukana. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Aku Ankka ja Otto 54.
7: Mulla on vielä yksi idea. Aha. Mitä, olisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
6: Älä pukeudu, kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
7: Mutta entäs joku huumoribiisi?
6: Ei.
7: Hauskaksi

0: Akkari luukusta kola.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
4: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös tylistini.
3: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
4: Miten tiesitte?
3: Ihan oli villi arvaus.
5: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
9: Klaas Olsson. Ei kun morjasta pöytään.
10: Puila, mitä voin auttaa?
11: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
10: Mitä? Käpyjä?
11: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
10: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
11: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
10: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu-iloon.
13: Kauden artistit ovat valmiina.
14: Ares.
15: Benjamin.
16: Bess.
17: Freeman.
18: Jippu.
19: Heikki Salo.
20: Timo Kotipelto.
21: Nelli Matula.
13: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
22: Rordi.
23: Nailonvi.
24: Samuli Putro.
13: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
25: Maailman rankin reality jatkuu.
26: No niin, sit liikkuu.
27: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
28: Pää pinnan alle!
29: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
26: Nyt lyö sitä!
25: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
30: Jeepe!
31: Jake!
30: Kiva nähdä! Miten meni loma?
32: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
33: Aito iskelmä.
34: Annoin

tämän pikkulauantai tansseissa Timolle ja vaimolle. Hän nimittäin laittoi viestiä Hartolasta ja kertoi, että tänään on 20-vuotis hääpäivä ja tanssimme aikoinaan Sysmän laiva laiturilla häävalssin aidon savikeikon tahtiin nimenomaan tuo Pohjolan yö Tapio Rautavaaralta ja levy halkesi tuon jälkeen, joten hän nyt sitten pikkulauantai-tansseihin toivoi tuon kappaleen. Se oli hieno, ehdottomasti hieno toive ja oikein hyvää 20-vuotis hääpäivää.

0: Sydän lämpöinen oli tämä Finlandersin kappale ja pikkuhiljaa pitää laittaa pillejä pussukkaan ja sanoa, että ei mahtunut herranjestas näitä toiveita, kun vain kourallinen jätetään ne tänne talteen WhatsAppin uumeniin ja kun pikkulauantai tanssi ja sitten seuraavan kerran tanssitaan, niin eiköhän niistä sitten muutamat myös taas mukaan mahdu. Minä olen Tuomas Tuominikulla, oikein paljon kiitoksia tästä päivästä, on ollut täällä mukavaa olla Milla Mattilaa tuurailemassa ja huomenna aamulla sitten Jenni Aleksandrova, Hanna Kinnunen tietysti aito iskelmän aamussa 7:00 eteenpäin. Pysykää mukana, mahtavaa musiikkia, täältä tulee tietysti koko ilo.
1: Saanko luvan? Aito iskelmässä meneillään pikkulauantai-tanssi.

0: Aito iskelmän iltapäivä. Yhteistyössä Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Aito iskelmä.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
7: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
8: Kiitos.
7: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
14: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
13: Kato, se on jo kuljetuksessa.
14: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
15: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
16: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
17: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
16: Tää hyvältä näyttää.
18: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näin sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Kenelle me pelataan? Logolle.
4: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
9: Kannattajille.
10: Vai omalle joukkueelle?
5: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
7: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
18: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
20: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
21: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
22: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Tänään Vantaalla tapahtuneen väkivaltatilanteen uhri on alaikäinen nuori.
0: kertoo tutkinnanjohtaja rikoskomissaario Sanna Rentola Itä-Uudenmaan poliisista. Rentolan mukaan miespuolinen uhri ei ole hengenvaarassa. Myöskään sivullisille ei aiheutunut tilanteessa vaaraa. Poliisi tiedotti aiemmin, että Koivukylän juna-asemalla tapahtui tänä iltapäivänä epäilty puukotus. Vajaa tunti sitten poliisi kertoi tavoittaneensa teosta epäillyn lähistöllä sijaitsevasta asunnosta ja pidättäneensä tämän. Poliisi selvittää asian rikosnimikkeitä sekä sitä, liittyykö tapaukseen useampiakin henkilöitä. Ainakin 22 ihmistä on kuollut äkkitulvissa Nepalin ja Tiibetin rajaseuduilla Himalajan vuoristossa, kertoo Reuters. Tulvat ovat tuhonneet teitä ja siltoja sekä vieneet mukanaan kokonaisia asuintaloja. Nepalin turismiviranomaisten mukaan tulvien myötä kateissa on lähes 400 matkailijaa, joista lähes 300 on ulkomaiden kansalaisia. Reutersin mukaan tulvien syy ei ole vielä selvillä. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei tavannut CIA:n johtajaa John Ratcliffea tämän Moskovan vierailun aikana eilen. Kremlin lehdistöedustaja Dmitri Peskov kertoo. Peskovin mukaan Ratcliffen vierailu liittyi tiedustelupalvelujen välisiin yhteyksiin. Eli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun johtaja olisi siis tavannut Venäjän tiedusteluviranomaisia. Vierailun syy on täysin hämärän peitossa, mikä on aiheuttanut runsaasti spekulaatioita.
23: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Suomessa vallitsee korkea paine ja sää pysyy laajalti aurinkoisena ja poutaisena. Yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin kehittyä iltapäivällä maan itä- ja eteläosassa. Pohjoisen puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 18 ja 22 asteen välillä ja Pohjois-Lapissa 10 asteen vaiheilla.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäki?

0: se laji?
1: Ralli.
0: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
2: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
5: Moi! Hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte!
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
8: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Katsoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
17: Se tunne, kun käännet päätä, mutta se ei käännykään. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä Terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
18: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
6: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
2: Aito iskelmä. Mä jo.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
2: Tää hyvältä näyttää.
4: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkulle.

0: Olisin Fazerin sininen.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
5: Kiitos.
4: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, miten voin auttaa?
8: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
7: Mitä? Käpyjä?
8: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
7: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
8: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
7: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu iloon.
10: Kauden artistit ovat valmiina.
11: Ares.
12: Benjamin.
13: Bess.
14: Freeman.
15: Jippu.
16: Heikki Salo.
17: Timo Kotipelto.
18: Nelli Matula.
10: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
19: Lordi.
20: Nylon V.
21: Samuli Putro.
10: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
22: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
23: Alepa. Urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600 euron matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
5: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Rattaat?
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
8: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Ainakin 95 ihmistä on kuollut äkkitulvissa Nepalin ja Tiibetin rajaseuduilla Himalajan vuoristossa, kertoo Reuters. Tulvat ovat tuhonneet teitä ja siltoja sekä vieneet mukanaan kokonaisia asuintaloja. Kuolonuhrien määrän pelätään nousevan. Nepalin turismiviranomaisten mukaan tulvien myötä kateissa on yli 300 ulkomaalaista matkailijaa. Nepalin ulkoministerin mukaan alustavien tietojen mukaan vaikuttaa siltä, että maan järistys aiheutti lumivyöryn, joka johti tulvaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin ei tavannut CIA:n johtajaa John Ratcliffeä tämän Moskovan vierailun aikana eilen. Kremlin lehdistöedustaja Dmitri Peskov kertoo. Peskovin mukaan Ratcliffen vierailu liittyi tiedustelupalvelujen välisiin yhteyksiin, eli Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun johtaja olisi siis tavannut Venäjän tiedusteluviranomaisia. Vierailun syy on hämärän peitossa, mikä on aiheuttanut runsaasti spekulaatioita. Kansallispuistoissa alkaa maksullisen pysäköinnin kokeilu 1. syyskuuta, Metsähallitus tiedottaa. Pysäköinnistä tulee maksullista tietyillä parkkipaikoilla suosituimmissa kansallispuistoissa. Pysäköinti maksaa euron tunnilta tai 5 euroa vuorokaudelta. Pysäköinti on maksullista 9:00–6:00 illalla. Pysäköinnin 1. puoli tuntia on ilmaista. Kokeilu jatkuu ensi kevääseen asti. Syynä kokeilulle on pienentynyt budjetti. Kokeilun piirissä olevat kansallispuistot löytyvät osoitteesta is.fi.
15: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
16: Suomessa vallitsee korkea paine ja sää pysyy laajalti aurinkoisena ja poutaisena. Yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin kehittyä iltapäivällä maan itä- ja eteläosassa. Pohjoisen puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 18 ja 22 asteen välillä ja Pohjois-Lapissa 10 asteen vaiheilla.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeää.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisi kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla, nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän FinHits perjantai.
1: Kuin varkain sydämeni vei. E viva Espanja.
0: Tunti FinHitsejä.
2: Elämää ei sen enempää. Myös päivät nää kerran häviää.
0: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Aku Ankka ja Otto 54.
6: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
5: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
6: Mutta entäs joku huumoribiisi?
5: Ei.
6: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
5: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
6: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
5: Näin.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
13: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
14: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
15: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
16: Liikku.fi.
17: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
18: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
19: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
18: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
19: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
20: Kauden artistit ovat valmiina.
21: Ares.
22: Benjamin.
23: Bess.
24: Freeman.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
29: Rordi.
30: Nylon B.
31: Samuli Putro.
20: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
32: Jeepe!
33: Jake!
32: Kiva nähdä! Miten meni loma?
34: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
35: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
36: Alepa. Urbaani legenda.

0: kipujaa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
7: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puila, mitä voin auttaa?
10: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
9: Mitä? Käpyjä?
10: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havu puhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
9: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu-uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 4,29.
10: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
9: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puu-iloon.
12: Moi, hei, minne te menitte?
13: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
12: Okei, tuun sinne.
13: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
12: Aa, siellähän te ootte.
13: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
14: Hei, maistaisiko pirtelö?
15: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
17: IS-kiekkokierros mukana liigan superkaudessa alusta loppuun. Startti avauskierrokselta 1. syyskuuta 5:ltä.
18: Ekaa kertaa voi sanoa, että kaikkien aikojen kausi, 3 jengiä putoaa pois.
19: Vielä me ei saada sitä, että joku nousee, mutta sekin tapahtuu vuoden päästä. Mutta jos miettii vaan tätä kautta, tällaista kautta ei ole ikinä ollut eikä ikinä tule enää olemaan.
17: IS-kiekkokierros. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta.
12: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
8: Tämä koti on täydellinen.
7: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
8: Muutto.
3: Remppa.
8: Muutto.
3: Remppa.
8: Muutto.
3: Remppa.
7: Remppa vai muutto Suomi alkaa 7. syyskuuta. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
5: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
18: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
1: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

ja tulevaisuuden klassikoita. Miten tunteet voi jäädyttää, kun sä oot liekkeelle. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
2: Näin on.
1: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
14: Ai, missä mä oon?
13: Sanoman mainoskatkolla.
14: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
13: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
14: Takomassa parempaa tulosta.
13: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
14: Ai, niinkö?
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Moi, hei, minne te menitte?
16: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
15: Okei, tuun sinne.
16: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
15: Aa, siellähän te ootte.
16: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
17: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
18: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
19: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.

0: luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, sit liikkuu.
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
5: Nyt lyö sitä!
4: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja ruudussa.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Ainakin 95 ihmistä on kuollut äkkitulvissa Nepalin ja Tiibetin rajaseuduilla Himalajan vuoristossa, kertoo Reuters. Tulvat ovat tuhonneet teitä ja siltoja sekä vieneet mukanaan kokonaisia asuintaloja. Kuollon uhrien määrän pelätään nousevan. Nepalin turismiviranomaisten mukaan tulvien myötä kateissa on yli 300 ulkomaalaista matkailijaa. Nepalin ulkoministerin mukaan alustavien tietojen mukaan vaikuttaa siltä, että maanjäristys aiheutti lumivyöryn, joka johti tulvaan. Uutistoimista Bloombergin lähteiden mukaan Venäjä harkitsee lisäävänsä iskuja ballistisilla ohjuksilla Kiovaan, myös kaupungin keskustaan sekä infrastruktuurikohteisiin muissa Ukrainan kaupungeissa. Venäjä valmistautuu kiihdyttämään hyökkäyksiään Ukrainaa vastaan, koska se on tullut siihen tulokseen, että neuvottelut rauhansopimuksesta ovat ajautuneet umpikujaan, kertoo 3 Kremliä lähellä olevaa henkilöä Bloombergille. Lähteet kertovat, että Ukrainan sodan lopettamisneuvottelut ovat käytännössä romahtaneet ja sodan osapuolet ovat jälleen lähtöruudussa. Valtiovarainministeri Riikka Purra haluaa kerätä enemmän veroja etämyydystä eli ulkomailta tilatusta alkoholista. Alkoholin etämyyntiä selkeyttävä lakimuutos tuli voimaan heinäkuun alussa. Perussuomalaisten puheenjohtaja Purran mukaan hyvin pieni osa etämyyjistä ilmoittaa ja maksaa veroja, ja suurin osa veroista määrätään jälkikäteen. Purra toivoo, että hallituksen ensi viikon budjettiriihessä voitaisiin ottaa ensimmäisiä askeleita verovajeen tilkitsemiseksi.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
10: Suomessa vallitsee korkea paine ja sää pysyy laajalti aurinkoisena ja poutaisena. Yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin kehittyä iltapäivällä maan itä- ja eteläosassa. Pohjoisen puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 18 ja 22 asteen välillä ja Pohjois-Lapissa 10 asteen vaiheilla.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Laulajana, laulun tekijänä, näyttelijänä, kirjailijana, hyvän tekijänä, piin kovana bisnesnaisena tunnettu Dolly Parton siirtyi, voisiko näin sanoa, valoverhontaa eilen, eli hän menehtyi. Hän ehti sairastaa vain muutaman hetken syöpää vastaan. Hänet siirrettiin sairaalaankin vasta viime perjantaina 21. päivä elokuuta. Ja eilen sitten 25. elokuuta tiistaina niin hän 80-vuotiaana menehtyi. Ja tämä on ollut semmoinen uutinen tässä nyt viimeisen 12 tunnin aikana, että musta tuntuu, että koko maailma on pysähtynyt.
2: Niin, mä heräsin aamulla ja luin tämän uutisen vasta, kun siinä rähmät silmistä sain karsittua. Ja olin siis eilen jo nukkumassa, kun tämä tapahtui, mutta kyllä tämä sykähdytti. Ja tässä maailmankaikkeudessa on muutamia sellaisia ihmisiä, jotka on niin legendaarisia, että sä tavallaan et osaa edes ajatella, että joskus heitä ei enää ole.
1: Joo, siis tämä on se juttu, mikä niin kuin jotenkin vavisutti minua. Kyllähän mä oon Dolly Partonin uraa lapsesta asti tietenkin seurannut ihan siis tavallaan väistämättä. Hän on ikoninen, jo pelkästään hänen ulkonäkö, iso vaalea tukka, aina semmoiset tosi vahvat, voisiko sanoa jopa semmoiset niinku leikkisätkin meikit siinä mielessä, että hän ei pelännyt yhdistellä vaikka punajuuren väristä huulipunaa ja sinistä silmämeikkiä. Kurvit, kitara, kaikki ne country-hitit, niin sitten jotenkin mä niinku tajusin just ton, että maailma sillä tavalla hetkeksi pysähtyy, että yksi semmoinen aikakausi loppuu, kun tommoinen voimanainen poistuu tästä maailmasta. Ja sitten se, mikä mut vavahdutti kans, niin mä tajusin, että hän on ollut niinku tietynlainen semmoinen niinku tosi vahvan naisen esikuva, ehkä jopa meille kaikille meidänkin sukupolven naisille, vaikka me ei ole tiedostettukaan.
2: Mm. Joo, ja tuossa nyt kun some on täynnä videoita Dolly Partonin vaikka haastatteluista, niin muutaman haluan nostaa esille. Hän oli amerikkalaisessa televisio-ohjelmassa haastattelussa ja siinä toimittaja, joka oli nainen, sanoi Dolly Partonille, että sä oot niin lahjakas.

0: lahjakas, että sun ei tarvitsisi pitää vaaleaa peruukkia ja sun ei tarvi pukeutua noin seksikkäästi. Dolly oli hiljaa siinä hetken ja totesi sitten, että niin, tämä on ehdottomasti valinta.
1: Juuri näin. Joo. Ja sitten kun hän oli jossain, häneltä oli kysytty siitä, että niinku miltä se tuntuu niinku miesten maailmassa toimia siellä musabisneksessäkin ja muussa, niin sanoi, että hän näyttää oikein niin kuin perinteiseltä naiselta, mutta hän ajatteleeko mies. Ja siinä vaiheessa, kun miehet on älynnyt, että mitä tapahtuu, niin hän on jo kerännyt rahat ja poistunut paikalta.
0: Joo, just näin. Joo, ja sitten yksi vielä sellainen ajatus, mikä sai mut tosi kovasti hymyilemään tuossa aamussa. Häntähän on stereotypisoitu tyhmäksi blondiksi koko hänen elämänsä.
1: Tämä.
0: Ja joku toimittaja oli kysynyt häneltä sitten sitä, että vaivaako se, että hänet on näin kovasti niin kuin lokeroitu tyhmäksi blondiksi, niin hän oli sanonut, että ei yhtään. Tiedän, että en ole tyhmä ja tiedän, että en ole blondi.
1: Nimenomaan, koska hän oli myös sanonut, että joku oli kysynyt, että no, et kauanko kestää laittaa nuo hiukset noin isoksi ja upeiksi. Että ei hän tiedä, kun hän ei yleensä koskaan paikalla. Rauha tämän supernaisen muistolle.
2: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että
2: ootte
1: siellä, niin pysykää just sellaisena
2: kuin. Kiitos, ihanaa. Ihanasti sanottu, ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
4: Kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
7: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti huippukiva.fi.
8: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
8: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
8: Ei.
9: Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
8: Sanon nyt vaan sen loppuspiikkiä ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
8: Näin.
10: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
12: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
13: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät missä sen kämpän löydät. Just niin, oi kotialta.
14: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
0: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
17: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
18: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: että moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
1: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Hesarissa on juttua Tanskan pääministeristä Mette Frederiksenistä ja siitä, että hän otti kantaa omaan nenässään olevaan luomeen sosiaalisessa mediassa. Hän oli nimittäin saanut ihan yllättäen joltain plastiikkakirurgilta tällaisen avoimen viestin. Hei Mette, emmekö voisi fiksata pikku näppylän nenästäsi ystävällisin terveisin plastiikkakirurgi? Ja Tanskan pääministeri oli vastannut siihen, oi ei, olen täysin sinut vartaloni kanssa, enkä tarvitse plastiikkakirurgi miestä kertomaan mielipidettä siitä.
2: Bum!
1: Hän onneksi löit nyrkillä oman käteesi.
2: Käsi kipiä, mutta purin tämän aggression, koska mietin just, että tuliko sieltä joku mies sanomaan, että sun luomi häiritsee minua.
1: Joo, se häiritsee häntä. Tässä on sitten Hesarin jutusta. Kannattaa käydä lukemassa monia muitakin tällaisia politiikassa olevia naisia avautunut siitä, millä tavalla heidän ulkonäköään oikein kommentoidaan. Ja tämä on mun mielestä jännittävää, että siellä voi olla niin kuin mitkä tahansa silmäpussit tai mitkä tahansa visvasyylät miespolitiikon nenässä. Ei kukaan lähde kommentoimaan, että sä voisit vähän fiksailla ota pikkasen botoksia silmäkulmiin, niin näyttää vähän nuorekkaammalta.
2: Ja tämä pätee kaikkiin. Tämä pätee kaikkeen, kaikkiin aloihin. Tämä pätee naisiin ja miehiin. Oltiin sitten somessa tai julkisuudessa ihan sama missä. Mm. Niin naiselta vaaditaan aina jotain, miehiltä ei hitto mitään. Ja edelleen tämä ei poista sitä, että pojilla ja miehillä on myös ulkonäköpaineita. Mutta jos puhutaan tästä nimenomaan tällaisesta käyttäytymisestä, että keneen kohdistetaan noin suoraan tuollaisia ikään kuin vaatimuksia, niin kyllä ne vaan edelleenkin on naiset.
1: On ja sitten se on vähän sitä, että sä et ikinä voi miellyttää yhdelle kumarat, yhdelle pyllistä, että sun pitäisi olla niinku huora Madonna, ihan mieletön uraohjus, aivan älyttömän hyvä äiti. Sä oot aina vähän liian lihava, sit sä oot liian laiha, sä oot vähän rupsahtanut. Sanotaan, että miksi et sä anna itsesi sillä tavalla niinku gracefully vanhentua, miksi teet ulkonäöllesi jotain, ja sit jos et tee jotain, niin sit sille hei, tee jotain.
2: Niin, sä
1: näytät
2: liikaa.
1: Todella vanhalta.
2: Sä oot liikaa tai liian vähän koko ajan. Ja sen takia pitää löytää se kultainen keskitie itsensä kanssa.
1: Kyllä.
2: Muistan, mä olin 25-vuotias. Mä menin silmälääkärin tarkastukseen. Ja tässä oli kyseessä naislääkäri. Ja hän sitten tuli tosi lähelle mun kasvoja tutkimaan mun silmänpohjaa sillä lampulla. Se oli yksityinen lääkäriasema, missä mä olin tarkastuksessa ja sitten nainen pysähtyi ja katsoi mua tosi läheltä mun kasvoihin. Ja oli silleen, tiedätkö mitä? Sulla on tossa toi Sibelius-ryppy 25-vuotiaaksi jo aika syvä. Mä annan mun miehen käyntikortin. Hänellä on praktiikka tuolla Etelä-Helsingissä, niin hän voisi vaikka siihen esteettisenä lääkärinä niin laittaa sulle vähän botoksia. Niin saadaan toi sun nuori otsa sileeksi. Mä olisin, että teetkö, mulla on ollut tää sippe 12-vuotiaasta, kun mulla karsastaa. Niin kuin huomaat silmälääkärinä. Että ei kiitos. No mutta mä jätän tämän käyntikortin kuitenkin sulle tähän, jos sun mieli muuttuu. Jumaliste!
1: Niin ja jännä, että se ei ole kuitenkaan hänen bisnestä. Mä ymmärtäisin, jos hän omia palveluja yrittäisi myydä, mutta hän yrittää myydä jonkun toisen palveluja.
2: Ehkä hän yritti saada miehensä ostamaan hänelle Aruban matkan.
1: No se on varmasti totta. Se, mitä sä sanot toiselle ulkonäöstä, voi jäädä mieleen ihan loppuelämäksi. Ystäväni, joka on tällä hetkellä lähemmäs 60-vuotias, niin sai eräältä suomalaiselta hyvin tunnetulta meikkaajalta meikki tuolissa istuessaan kuulla, että sun kannattaisi tehdä noille sun luomille, siis silmäluomille jotain, käydä leikkaamassa, että ne ikävästi roikkuu tuossa ripsien päällä.
2: Täh.
1: Ja hän sanoi, että siihen päivään asti hän oli ollut tosi tyytyväinen omiin silmiinsä, mutta siitä eteenpäin hän on joka kerta, kun katsoo peiliin miettimässä, että no pitäisikö.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoaa tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asemassa.

0: energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Mä menen rustaa.
3: Mut eks vierattu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
10: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
9: Tilanne tällä hetkellä.
10: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
11: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Maailman rankin reality jatkuu.
3: No niin, sit liikkuu.
4: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
5: Pää pinnan alle!
6: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
3: Nyt lyö sitä!
2: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
7: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina Ruudussa ja 7:30 Nelosella.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu. Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
1: Superhieno modernisoitukin versio Mamban valokuvia -biisistä tarjoili Jami Falttin valokuvia siinä, ja Jami on meidän vieraana. Onneksi olkoon, hieno versio.
2: Kiitos paljon, kiitos paljon.
1: Sä muutit, Jami, nuorena Ruotsista Suomeen.
2: Mm-hmm.
1: Miksi sä tulit tänne?
2: Me muutettiin tänne, mun mummu sairasti täällä. Ja mä oon romaniperheestä, meillä on perhe niin silleen supertärkeä aina. Ja me muutettiin tänne mummun tueksi.
3: Ihana tarina. Ja oliko tässä joku sellainenkin, että sun äiti tavallaan näki, että siellä Ruotsissa ei ole pojan niin turvallista kasvaa myöskään, että olisi ehkä parempi kasvaa sitten Suomessa?
2: No joo, mä ensin jäin sinne Ruotsiin mun kahden isoveljen kanssa, ja sitten tuli käsky kävi Suomesta, että mun pitää tulla kanssa Suomeen. Mm. Suomeen, ja niin ne sai mut sieltä sitten lentokoneeseen loppujen lopuksi.
1: Minkä ikäinen sä olit silloin?
2: Mä olin 17, just täyttämässä 18.
3: Unelmoidaan hetki, Jami Falttin. Kun sä katsot sun tulevaisuutta, niin mitä unelmia se pitää sisällään?
2: Mä oon Suomen isoin iskelmätähti. En tiedä, onko tää totta, mutta onko mä ensimmäinen räppäri, ketä on Aito Iskelmäkanavalla vieraan?
3: Olet.
2: Mahtavaa.
3: Kyllä.
2: Okei. Se on yksi unelma. Mm. Suomen isoin iskelmätähti. Jami Falttin.
1: Minkä ikäinen sä oot nyt?
2: 25.
1: Jees, sulla on ihan mahtavasti aikaa kyllä tähän tavoitteeseen päästä. Millaisen elämän sä muutoin haluat? Musiikki sinne mukana, mutta niin kuin muilta osin.
2: Muilta osin, musiikin lisäksi, niin meillä on aina ollut pienestä asti iso perhe, mä haluan itsekin iso perhe. Mulla on 2,5-vuotias tyttö tällä hetkellä myös kotona. Terveisit sinne, jos kuuntelet tätä.
3: Terveisiä.
2: Ja myös puolisolle. Sitten meillä on tulossa justiin uusi tulokas.
3: Onneksi olkoon.
2: Jes, kiitos paljon. Niin kasvattaa perhettä ja elää siinä. Mä oon huomannut, että se on hyvä tasapaino tähän.
1: Jep.
2: Mun iskelmätähti arkeen.
3: Niin, pitää niinku jalat maassa. Just miten näin. Jami, miten sä kuvailisit sua itseäsi isänä? Millainen isä sä oot?
2: Mä oon aika rento, mä annan aika paljon kaikkea periksi, ainakin tämän ensimmäisen kohdalla ollut silleen. Voi olla, että toisenkin, koska jotenkin mä haluan antaa mun lapsille kaiken, mitä mulle ei ollut pienenä. Mä oon saanut paljon rakkautta, mutta meillä ei ollut hirveästi rahaa kotona, niin mä haluan mahdollistaa heille asioita myös taloudellisesti.
0: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito Iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Kyllä, nyt pelataan ja tänään meillä on mukana onnekas Anne. Hyvää huomenta, Anne.
2: Hyvää huomenta.
3: Mistä päin, Anne, sä soittelet meille?
2: Täältä Ylöjärveltä Tampereen suunnalta.
1: Tampereen suunnalta. Minkälainen sää on Tampereella tänä aamuna tai Ylöjärvellä?
2: Täällä on tosi aurinkoinen, mutta täällä ei paljon pilvehattaraa näy.
3: Ihana. Mikä on päivän suunnitelma?
2: Tiedän, että lähtisit katselemaan noita puolukoita.
1: Niin justiinsa. Puolukoita. Niin kuin nehän on, niin alkaa olla kypsät. Kyllä, kyllä.
3: Supermarjat.
1: Joo, meillä on sulle täällä 9 kysymystä. AI-tuomari Olavi vähän tsekkailee tuossa meininkejä omalla teknisellä tyylillään. Ja yhteen kysymykseen saat vastata kakerandeliin, mutta et ihan vikaan. Ja jos kaikki palkinnot voitat, niin hetken päästä omistat 50 lahjakortin ruokakauppaan, kangaskassi ja parkkikeeko.
2: Selvä.
1: No, helppo ja kiva, eikö niin? Lähdetäänkö pelaamaan?
2: Selvä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Suomen kansalliseläin? Onko se karhu vai joutsen?
2: Kakerandeliin.
3: Mikä on veden kemiallinen kaava? Mä autan sen verran, että alkaa H:lla. Hyvä. Missä maassa Eiffel-torni sijaitsee?
2: Pariisi.
3: Aivan oikein.
1: Hyvä, ja Anne.
3: Suomen kansalliseläin, se on karhu. Tämä on tavallaan niin kuin, että molemmat vois olla.
1: Niin, mutta se on siis karhu.
3: Se on karhu, kyllä.
1: Okei, tässä opittiin taas jotain. Parkkikeekko on nyt aivan varmasti sun. Seuraavaksi tavoitellaan kangaskassia, eikö vaan?
2: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kumpi painaa enemmän, kilo höyheniä vai kilo rautaa?
2: Yhtä painavia.
3: Mikä kuukausi alkaa samalla kirjaimella kuin maaliskuu, eli M-kirjaimella?
2: Marraskuu.
3: Kuinka monta kirjainta on sanassa radiokisa?
2: 9.
3: Hyvä!
1: Nyt se tuli nopeasti. Sulla on hyvä päässälasku. Kangaskassikin on tienattu, Anne. Nythän on semmoinen tilanne. Kakerandeliin on käytetty 3 kysymystä jäljellä. Jos yhteenkään vastaat väärin, niin menetät ton kassin, parkkikiekon saat pitää, mutta jos kaikki menee oikein, saat vielä sen lahjakortin. Pelataanko loppuun asti?
2: Pelataan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Japanin pääkaupunki?
2: Tottoro.
3: Anteeksi, sanotko uudestaan? Sano uudestaan, me ei kuultu.

0: Mikä?
1: Sapporo.
0: Sapporo.
2: Ei. Kisasi päättyy tähän.
3: Tokio, eikö se ole?
0: Japanin pääkaupunki on Tokio, voi vitsi. Hittolainen, kun meni se Kake Randelin siihen ensimmäiseen, sen olisi ollut tuohon nyt sitten käyttää. Mutta eipä mitään, sinä voitat parkkikiekon ja muistahan soitella meille uudestaan, koska mekin sataa joka ikinen arkiaamu.
1: No niin, hyvä.
3: Hei, puolukka onnea sinne metsäretkelle, ihana päivä tulossa.
1: Kiitos.
3: Kiva päivä.
0: Yes.
1: Kiva päivä.
3: Moi moi. Moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi. Ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Vahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Siivoa jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle. Käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa. Kaupparuoka, soita siivoa.
3: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut mussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuo!
5: Kun vaaditaan raikkautta,

0: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
3: Hyvää aamuvarhaista, Meiju.
4: Huomenta, lähipoksi.
3: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
4: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
3: Pitkä yö.
4: Pitkä elämä.
3: Nuku hyvin.
5: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
6: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle?
6: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
12: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
13: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
14: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
15: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Ainakin 95 ihmistä on kuollut äkkitulvissa Nepalin ja Tiibetin rajaseuduilla Himalajan vuoristossa, kertoo Reuters. Tulvat ovat tuhonneet teitä ja siltoja sekä vieneet mukanaan kokonaisia asuintaloja. Kuolonuhrien määrän pelätään nousevan. Nepalin turismiviranomaisten mukaan tulvien myötä kateissa on yli 300 ulkomaalaista matkailijaa. Nepalin ulkoministerin alustavien tietojen mukaan vaikuttaa siltä, että maanjäristys aiheutti lumivyöryn, joka johti tulvaan. Uutistoimista Bloombergin lähteiden mukaan Venäjä harkitsee lisäävänsä iskuja ballistisilla ohjuksilla Kiovaan, myös kaupungin keskustaan sekä infrastruktuurikohteisiin muissa Ukrainan kaupungeissa. Venäjä valmistautuu kiihdyttämään hyökkäyksiään Ukrainaa vastaan, koska se on tullut siihen tulokseen, että neuvottelut rauhansopimuksesta ovat ajautuneet umpikujaan, kertoo 3 Kremliä lähellä olevaa henkilöä Bloombergille. Lähteet kertovat, että Ukrainan sodan lopettamisneuvottelut ovat käytännössä romahtaneet, ja sodan osapuolet ovat jälleen lähtöruudussa. Valtiovarainministeri Riikka Purra haluaa kerätä enemmän veroja etämyydystä, eli ulkomailta tilatusta alkoholista. Alkoholin etämyyntiä selkeyttävä lakimuutos tuli voimaan heinäkuun alussa. Perussuomalaisten puheenjohtaja Purran mukaan hyvin pieni osa etämyyjistä ilmoittaa ja maksaa veroja, ja suurin osa veroista määrätään jälkikäteen. Purra toivoo, että hallituksen ensi viikon budjettiriihessä voitaisiin ottaa ensimmäisiä askeleita verovajeen tilkitsemiseksi.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
17: Suomessa vallitsee korkea paine ja sää pysyy laajalti aurinkoisena ja poutaisena. Yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin kehittyä iltapäivällä maan itä- ja eteläosassa. Pohjoisen puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 18 ja 22 asteen välillä ja Pohjois-Lapissa 10 asteen vaiheilla.

0: Tätä soittaa aito iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput tuonne testareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito Iskelmä.
4: No niin, mennään!
5: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
6: Yes,
5: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa sunnuntaina ruudussa ja 19:30.
16: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
17: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
0: Aito Iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Etsien käy lapsonen maan. Tokko

0: Niin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen. Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
2: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
1: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
2: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
1: Se on sitten jo toinen
2: ja
1: kysymys.
2: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
1: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
2: Eikä. Anna tulla.
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
5: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Tätä soittaa aito iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Hei, maistaisiko pirtelö?
6: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
5: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
6: What? Anna mä maistan.
5: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
7: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
8: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
9: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
0: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Nepalin äkkitulvien kuolonuhrien määrä kasvaa. Nepalin ja Tiibetin rajaseuduilla Himalajan vuoristossa sattuneissa äkkitulvissa on kuollut ainakin 157 ihmistä. Lisäksi ainakin 341 ulkomaalaista matkailijaa on kateissa. Tulvat ovat tuhonneet teitä ja siltoja sekä vieneet mukanaan kokonaisia asuintaloja. Nepalin lisäksi Kiinan viranomaiset ovat raportoineet uhreista. Kiinan viranomaisten mukaan ainakin 3 ihmistä on kuollut ja 265 on kateissa Tiibetissä Chirongin alueella. 2 Frankfurtin lentoaseman työntekijää on kuollut malariaan, uutisoivat saksalaismediat. Kaikkiaan 6 työntekijää on saanut tartunnan ja 4 hoidetaan sairaalassa. Tartuntojen epäillään levinneen ulkomailta lentokoneen mukana kulkeutuneista hyttysistä. Lentoasemalle on asetettu hyttysansoja ja kiinni saatuja hyttysiä tutkitaan laboratoriossa. Valtiovarainministeri Riikka Purra haluaa kerätä enemmän veroja etämyydystä, eli ulkomailta tilatusta alkoholista. Alkoholin etämyyntiä selkeyttävä lakimuutos tuli voimaan heinäkuun alussa. Perussuomalaisten puheenjohtaja Purran mukaan hyvin pieni osa etämyyjistä ilmoittaa ja maksaa veroja, ja suurin osa veroista määrätään jälkikäteen. Purra toivoo, että hallituksen ensi viikon budjettiriihessä voitaisiin ottaa ensimmäisiä askeleita verovajeen tilkitsemiseksi.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
13: Suomessa vallitsee korkea paine ja sää pysyy laajalti aurinkoisena ja poutaisena. Yksittäisiä sadekuuroja voi kuitenkin kehittyä iltapäivällä maan itä- ja eteläosassa. Pohjoisen puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 18 ja 22 asteen välillä ja Pohjois-Lapissa 10 asteen vaiheilla.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on. Ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
3: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
9: Kiitos.
8: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
10: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
7: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
8: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: No niin, mennään!
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
8: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
7: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
11: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
4: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
5: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
6: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
5: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
6: Miten tiesitte?
5: Ihan oli villi arvaus.
7: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
10: Liikku.fi.
11: Lanternassa avataan täysin uudistunut Masku perjantaina 28.8. Uskomattomat avajaistarjoukset, esimerkiksi sohva 19 ja jenkkisänky 99 €. Tervetuloa avajaisiin.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Kaikkea on!
3: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Ale voimassa enää huomiseen. Osoitteessa finnair.fi.
4: Sähän tiedät, että meikä matadori on korjaamo yrittäjä.
5: Joo.
4: Niin, asioita voi tehdä hyvin, huonosti tai hyvin huonosti.
5: Niinpä.
4: Niin, mun juttu on toi eka. Me korjataan ihan kaikkia autoja. Tiedätkö, välillä asiakkaitakin pitää korjata. Korjaan, heille pitää kertoa, että takuu säilyy, vaikka ollaan monimerkkikorjaamo.
5: Niin, just
4: joo. Osa luulee, ettei tänne voi tuoda uusia. Kyllä voi. Varaosat on nimittäin laadukkaita. Korjaan ihan priimaa.
5: Niin.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Aito iskelmä.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
3: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
6: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
5: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Juuri nyt huippukivasta Satisfyer-leluja jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
0: Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
1: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Tänä kesänä Aito Iskelmän kesäbiisi bongaus saatteli kuulijoita kesän upeimpiin tapahtumiin.
1: Niin, sun pitäisi nyt heti lähteä. Sä nimittäin voitit liput ton festareille.
2: No niin, kiitos paljon.
0: Kesän kruunasi Aito Iskelmän Jopon arvonta.
1: Okei, no nyt sitä tiedät, sä vois ruveta vähän herättelemään. Sä oot nimittäin Leena voittanut sen pyörän.
3: Ihan totta. Elämän ensimmäinen kerta, kun mä voitan.
0: Kiitos kesäbiisien bongailuista ja onnea voittajille. Aito Iskelmä.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Otan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.